Mano Lietuva, žemė mana, ar žinojai, kokia tu graži? Užmiršta žaliaskarė gamta, ežerų ašaroja akim. Nebesako tau niekas tiesos, koks tu kraštas esi nuostabus. Mes apakom, nematom šviesos, nes nežinom, kad to jau nebus. Nebebus niekada mumise, lyg džibuoklės verkia akių, kurio žaidė vaikystė basan žaliųjų pelių šlaitų. Nesupras žvilgsnis rodos tas pats, kogi skirias miškai ir laukai, tik tai kaulus mūsų atkas apsiverks daug netekę vaikai. Mano Lietuva, žemė mana, ar žinojai, kokia tu graži? Užmiršta žaliaskarė gamta, ežerų ašaroja akim.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Po to, kai lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nustatė diskriminaciją dėl negalios skirstant paramą būtui įsigyti, socialinės apsaugos ir darbo ministerija suskubo keisti prašymų teikimo tvarką. Numatoma, kad subsidijos bus skirstomos ne pagal paraiškų pateikimo pirmumą, o pagal žmonių pažeidžiamumą. Ministerijos vertinimu tai užtikrins, kad subsidijos suteikimo galimybė priklausytų ne nuo prašymo pateikimo greičio ar būdo, o nuo asmens ar šeimos socialinės padėties. Ketinama atnaujinti ir informacinę sistemą, kuri taps labiau pritaikyta. Šiais laikais vien tai, kad žmogus gauna atlyginimą, dar visai negarantuoja, kad jis nebus laikomas skurstančiu. Naujausi duomenys rodo, kad šiuo metu brėžiama skurdo rizikos riba. Tačiau žemiau jos gali atsidurti net ir dirbantis žmogus. Valstybės duomenų agentūros iš ankstiniais duomenimis šiemet skurdo rizikoje gyvena 20% Lietuvos gyventojų, tai yra kas penktas šalies žmogus. Vienam gyvenančiam žmogui skurdo rizikos riba šiemet siekia 746 eurus per mėnesį. Dviem kartu gyvenantiems saugusiesiems skurdo rizikos riba siekia 1119 eurų per mėnesį. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas padėkojo Italijos oro gynybos misijos įguloms už priimtus sprendimus ir atliktus darbus. Šiauliuose susitikęs su Lietuvoje viešinčiu Italijos gynybos ministru, jis taip pat pabrėžė, jog Italijos karių vykdoma efektyvi Lietuvos oro erdvės apsauga yra stipriausia žinia rodanti NATO vienybės jėgą. Susitikimo su Italijos oro gynybos kontingentu metu ministras Kaunas sėkmingą o drono sunaikinimą užtikrinusius karius apdovanojo vardinėmis monetomis. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Pasak tarnybos, Europos prokuratūra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl įtariamo piknaudžiavimo galbūt suteikiant neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Anot teisėsaugos valstybės tarnautojai galėjo padaryti didelę žalą Lietuvos bei bendrijos finansiniams interesams. Italija pranešė dar 15 dienų, pratęsusi iš Ispanijos atvykstančių keliautojų pasienio kontrolę, o tai išprovokavo analogišką Madrido atsaką, tęsiantis nesutarimams tarp dviejų ES narių. Italijos vidaus reikalų ministerija sprendimą grindžia išliekančią reikšmingą riziką vidaus saugumai ir galimą teroristų infiltraciją. Šventajame musulmonų mieste Mekoje buvo paskelbtas oro pavojus dėl atakų vykstančių Saudo Arabijoje. Šalies civilinės saugos tarnyba paragino gyventojus išlaikyti ramybę ir vykdyti valdžios nurodymus. Tai pirmas kartas nuo konflikto su Husių sukilėliais paaštrėjimo, kai pavojus buvo paskelbtas musulmonų piligrimystės centre Mekoje. Anksčiau šis miestas nebuvo taikinys. Jungtinių tautų tyrėjai Baltarusijos baudžiamąją sistemą vadina tikslingu ginklu oponentams slopinti. Šias išvadas paskelbė nepriklausomų ekspertų grupė nuo 2020 metų tirianti pažeidimo šalyje. Ataskaitoje teigiama, jog šalies sulaikymai vykdomi be orderio, o politiniai kaliniai patiria smurtą ir nedekočias įkalinimo sąlygos. Tyrėjai fiksavo teisės į teisingą teismo pažeidimus, advokatų persikėjimą ir specialų sulaikytųjų žymėjimą geltonomis etiketėmis. Išėjusi laisvė represijos nesibaigė, nes buvę kaliniai toliau patiria naktinius reidus bei judėjimo apribojimus. Lenkijos gynybos ministras bendroje spaudos konferencijoje su Italijos gynybos ministru pareiškė, kad abi šalis yra tvirtai pasiryšusios didinti karinę ir pramoninę paramą Ukrainai. Ministras pažymėjo, kad Ukraina išgyvena labai sunku etapą kovoje su Rusija, kuri įgijo naujų puolamųjų pajėgumų, įskaitant reaktyvinius dronus kamikadzes.
1: Sportas.
0: Rimas Kurtinaitis nutarė palikti Lietuvos rinktinės vyriausiojo trenerio postą. Draugė su juo atsistatydina ir visas rinktinės štabas. Šiuo metu atrankoje į pasaulio čempionatą Lietuvos rinktinės su 4 pergalėmis ir 4 pralaimėjimais išlieka 4 J grupės vietoje, o į turnyrą pateks 3 geriausios pogrupio komandos. FIBA čempionų lygos atrankos rungtynėse Patro Prometėjas ekipa su Arnoldu Kulboka 92-82 nugalėjo 1-1 krepšininkus ir išengė į kitą etapą. 25 minutės žaidęs Kulboka, pelnė 7 taškus, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir surinko 4 naudingumo balus. Ir apie orus. Šiandien žemesnio lietaus neprognozuojama, tik pajūryje galime sulaukti nedidelio lietaus. Pietinių krypčių vėjas sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį daugelį rajonų numatomas lietus, daugiausia trumpas. Vėjas pūs pietinių krypčių ir bus 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra dėl didelio debesuotumo kris tik iki 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur trumpai palis, vėjas iš pietvakarių vakarų bus tikrai smarkus. Temperatūra kils iki 16-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Išskirtinės ir gilės gydymo tradicijas puoselėjanti draugystės sanatorija kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radijo stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radijo žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija.
6: Girdėjote reklamą.
7: Geros dienos!
5: Sunkiai krinta svorį.
7: Geros dienos.
1: Labas rytas visiems. Šiuo metu 7 valandos ir 12 minučių. Taigi, tiesioginėme eteryje laida Geros dienos startuoja. Visiems ir norisi palinkėti, kad prasidedanti diena būtų gera, lengva, sklandi, kad viskas, ką suplanavote šios dienos metu, klostytųsi kuo geriau. Šiandien jau pats darbo savaitės vidurys, trečiadienis, rugsėjo 16. Ir šiandieną yra švenčiama tarptautinė ozono sluoksnio apsaugos diena, kurie siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į ozono sluoksnio apsaugos svarbą. Na, ozono sluoksnis tai yra toks trapus dujų skydas, saugo žemę nuo kenksmingos ultravioletinės saulės spinduliuotės ir tai padeda išsaugoti gyvybę planetoje. Kartu saugo ir visus jos gyventojus nuo ligų ir sveikatos sutrikimų, kuriuos gali sukelti ultravioletiniai spinduliai. Taip pat šiandieną minima ir iš avokado gaminamo pagardo guakamolės diena. Ir kartu tai yra šio patiekalo tėvynė laikomos Meksikos nepriklausomybės diena. Beje, Meksika yra daugiausia avokadų suvalgantis šalis. Skaičiuojama, kad vienas gyventojas suvartoja apie 8 kg avokadų per metus. Aišku, mes čia Europoje avokadų per metus suvalgom mažiau, bet, pavyzdžiui, norvegai, danai juos tikrai mėgsta. Ten vienam gyventojui tenka apie 3 kg avokadų. O jie dėl unikalios sudėties yra laikomi apskritai vienais vertingiausių vaisių pasaulyje. Juose gausu folio rūgšties, seleno, taip pat vitaminų C, E, B5, B6, taip pat cinko, kalio. Ir avokadose yra gausu mononesočiųjų riebalų. O būtent riebalai ir sudaro didžiąją šio vaisiaus kalorijų dalį. Avokadose gausu ir baltymų skaidulų. Kartu jie laikomi ir laimės maistu, nes avokadose esančios medžiagos skatina malonumo hormono dopamino išsiskirimo organizme, ypatingai, kai avokadai valgomi iš lėto. Aišku, kartais būna iššūkių, norint išsirinkti tinkamą avokadą. Tai jeigu norite įsigyti prinokusį, kurį iškart galima valgyti, jis turėtų būti minkštas, šiek tiek matinę priblukusį odelę, be rudų dėmelių. Ryškiai žalia blizgį odelį išduoda, kad avokadas dar nesunokis, o rudos dėmes yra pernukusio avokado požymis. Beje, dar vienas būdas patikrinti vaisių, tai yra nuimti kotelį ir įsižiūrėti likusios skylutės spalvą. Šviesi, šalta atspalvio žalia spalva reiškia, kad avokadas neprinokis. Gelsvai žalia spalva rodo, kad jau tinkamas valgyti, o rudas spalva reiškia, kad avokadas pernukis ir nebetinkamas maistui. Nuo prinokusio avokado geriausia suvartoti tą pačią dieną, o šaldytuve jį galima išlaikyti tinkamą maistui dar 1-2 paras. Tai jeigu kažką pusryčiams ar vėliau dienos eigoje skanausite su avokadu, skanaus jums ir, žinoma, tuo pačiu linkėjimu siunčiam visiems šiandienos varduvininkams, Eufemijoms, Kiprijonams, Kornelijams, Liudmiloms, Rimgaudams, Jogintėms, Kamilėms, Editoms ir Kiprams. Taigi visiems gražios prasidedančios dienos. Kaba.

0: Gero kelio.
1: O ką pasakytų kelininkai apie eismo sąlygas? Jų teigimo, kelių dangos šį rytą sausos, tik daug kur tvyro migla, taigi matomumas gali būti suprastėjęs, svarbu į tai atsižvelgti keliaujant. O temperatūra šiuo metu sviruoja nuo 8 iki 14 laipsnių šilumos. Žinoma, dienos metu šilumos bus kur kas daugiau. Termometrai rodys 17-22 laipsnius ir žemesnio lietaus šiandien neprognozuojama, tik pajūryje galime sulaukti nedidelio lietaus.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Black to School, Varlė LT, mano super school tool.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Kiekvienas iš pat ankstyvo ryto norime jaustis žvaliai, būti aktyvus, geros nuotaikos, o tai gali padėti sukurti rytinę mankštą. Jo tuo pačiu ir raumenis stiprina ir savijautą gerina ir padeda sukaupti energijos visai dienai. Taigi nieko nelaukdami pasimankštinkim ir šį rytą.
5: Geros dienos!

0: pradedame ryto mankštelę. Pirmiausia, nuo veido raumenų, nusijuokiant.
1: Nusijuokiant, aha, ir nusišypsant plačiai nuo ausies iki ausies, ar ne? Tai ką, pasuksim galvą?
0: Pasuksim galvą pirmiausia į vieną pusę ratu. Tada į kitą pusę. Labai gerai.
1: Labai puiku.
0: Tuomet ausį vieną lenkiame prie vieno pėties. Taip, tada į prie kito pėties. Pamankštiname kaklo raumenis, kurie per naktį susigulėjo.
1: Jo, tai... Tokie, sprandas būna, taip atsikelia, ne, ryte ir atrodo...
0: Sustingęs
1: toks. Pajudinė, tik trakštos druskytės išsivaikšto.
0: Taip, ištraškinam viską to.
1: Ištraškinam viską. Taip, ir dabar pradėkime sukti pečius. Taip. Sukam pečius pirmin. Ir atgal pakartokim judesį kelis kartus. Nu, puiku.
0: Taip, visi labai stengiasi.
1: Jo. Čia. Tai dabar tiesiam rankas į šonus, pečių aukštyjas ištiesiam, sulenkiam per alkūnės. Gerai. Ir sukam per alkūnės į vidinę ir į išorinę pusę. Judesi kartosim kelis kartus. Tai nežinau, ugnė, kai užsimoja, nesimušk ugnė.
0: Taip, kaimynai labai pyksta visi ant manęs.
1: Jo, apdaužo visą laiką, kiekvieną ryto mankštelę. Taigi gerai, bičiuliai, dabar iškelkim rankas į viršų. Suspauskim kumščius ir sukim riešus rateliu į vieną ir į kitą pusę. Sukamieji judesiai, taip, gerai, bičiuliai. Nuleidžiam rankas, papurtom, išvarom ryto tingulį ir rankos ant klubų.
0: Taip, ir sukame ratu. Galime pasimti ir lanką, jeigu turite.
1: Gali būti ir menamas lankas, kaip mes jau buvome.
0: Menamas.
1: Jo, menamas lanka. Sukam, sukam. Į vieną ir į kitą pusę nepatingim. Puiku, puiku. Dabar, bičiuliai, ištieskim rankas tiesiai prieš save. Ir eidami tokiais, aš gal pasakyčiau, garnio žingsniais.
0: Taip, garnio, arba kareiviškais.
1: Jo, aukštais žingsniais.
0: Žingsniuojame.
1: Na, aš nežinau, ar tai būtų galima pavadinti kareiviškais, labai jokingai kareiviai atrodytų šitaip eidami.
0: Iš tikrųjų, taip.
1: Gerai, bičiuliai, ir vienu keliu pabandykim pasiekti vieną plaštaką, kitu keliu kitą plaštaką.

0: gerai, pažingsniuojam, pažingsniuojam, blogiau tikrai nebus, viskas tik į naudą. Ir sustojam, rankos lieka toje pačioje pozicijoje ir pritūpkim. Atsistokim. Pritūpkim. Vėl atsistokim ir pakartokim pritūpimus kelis kartus. Na, manau, nuostabu. Nuostabu, atsistojam, bičiuliai, vėl nuleidžiam rankas, papurtom. Giliai įkvepiam, iškvepiam ir, žinoma, pasiplojam vieni kitiems. Ryto mankštelė.
1: Užskaityta.
0: Šaunuoliai.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesiai, trečiadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo straipsnių iš portalo 15min.lt. Lietuvoje trečiadienį prasideda Europos judumo savaitė, kurios metu Lietuvos miestų gyventojai kviečiame daugiau vaikščioti pėsčiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešąjį transportą ir kitas tvarias judėjimo priemonės. Praėjusiais metais iššūkyje dalyvavo daugiau kaip 117 tūkstančių žmonių. Judumo savaitė baigsis rugsėjo 22-ąją minima diena be automobilio, kai gyventojai bus skatinami bent vieną įprastą kelionę automobiliu pakeisti ėjimu pėsčiomis, važiavimu dviračiu ar viešuoju transportu. Tarptautinė iniciatyva Europos judumo savaitė rengiama nuo 2002 metų. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O kita aktualija iš portalo kaunodiena.lt apie tai, jog Kaunas imsis ambicingo projekto. Kaunas savivaldybės tarybai pritarus darnaus judumo plano atnaujinimui, miestas imsis projektuoti vieną tramvajaus liniją. Patvirtino transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius. Pasak jo, greičiausiai pirma bus projektuojama trumpesnė tramvajaus linija, kuri turėtų eiti šiaurės ir savanorių prospektais iki Kauno pilies. Taip pat darnaus judumo plane yra ir kitos linijos. Manoma, kad geriausiai būtų nuo šitos vietos pradėti. Sakė Matusevičius. Savivaldybės užsakymų parengtoje didelio našumo viešojo transporto priemonės studijoje buvo vertintos 4 galimos tramvajaus trasos skirtingais maršrutais jungiančios Eigulių mikrorajono su miesto centru. Pernai skelbta, kad tramvajaus linija Kaunui galėtų kainuoti apie 240 milijonų eurų. Be to, kaip praėjusią savaitę skelbė savivaldybė, miestas ruošiasi pereiti nuo plačiai išskaidytos ir dubliuojančios prie aiškesnės viešojo transporto sistemos, tam planuojant statyti 6 transporto terminalus. Kaip sakė Matusevičius, 2 tokius terminalus kitamet numatoma pastatyti Raudondvario ir Žemaičių plentuose. Anot jo, dabar vienintelis veikiantis tikras viešojo transporto mazgas yra prie Kauno pilies. Ateityje kiti terminalai numatyti Savanorių, Karaliaus Mindaugo prospektuose, Aleksote ir Panemunėje. O apie tai informuoja portalas kaunodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Aktualija iš portalo tv3.lt. Taršiems automobiliams Lietuvos keliuose ruošiama griežtesnė kontrolė. Valstybė planuoja didinti baudas už transporto priemonės su neveikiančia ar sąmoningai išderinta išmetamųjų dujų valymo įrangą, o tokių nustatomų pažeidimų pastaraisiais metais daugėjo. Problema ta, kad pašalinta DPF filtrą ar katalizatorių, išjungta AdBlue sistema ir kitas manipulacijas, įprastų patikrinimo metu pavyksta aptikti ne visada. Jei pakeitimai profesionaliai paslipti, o matuojami taršos rodikliai neviršyje nustatytų normų, automobilis gali nesukelti įtarimų. Todėl ateityje taršiausius automobilius ketinama identifikuoti ir kitų būdų, jiems tiesiog važiuojant keliu. Aplinkos ministerijos strateginės komunikacijos skyriaus vyriausiųjų specialistė nurodė, kad griežtesnės atsakomybės poreikį rodo ir augantis nustatomų pažeidimų skaičius. Lietuvos transporto saugos administracijos duomenimis 2020-2024 metais nustatytų komercinių transporto priemonių, eksploatuotų su neveikiančiamis ar sąmoningai išderintomis išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemomis, atveju padaugėjo nuo 72 iki 174. Augantis nustatomų pažeidimų skaičius leidžia daryti išvadą, kad šiuo metu taikomos sankcijos neužtikrina veiksmingo ir atgrasančio poveikio, nes tikėtina, kad jų dydis gali būti mažesnis už pažeidėjo gautą ekonominę naudą. Didesnės baudos sudarytų prielaidas veiksmingiau užkirsti kelią neteisėtam taršos kontrolės sistemų išjungimui, užtikrintus sąžiningesnės konkurencijos sąlygas transporto sektoriuje ir prisidėtų prie aplinkos oro kokybės gerinimo. komentavo specialistė. Kartu numatoma keisti ir patį taršių transporto priemonių aptikimo būdą. Aplinkos ministerijos užsakymo atliktoje galimybės studijoje įvertintas nuotolinės stebėsenos sistemos diegimas. Planuojama įsigyti tiek stacionarią, tiek mobilią matavimo įrangą. Jie keliose fiksuotų pravažiuojančių transporto priemonių išmetamų taršalų kiekius, todėl padidintą taršą išmetančius automobilius būtų galima nustatyti realiuoju laiku. Surinkti duomenis būtų analizuojami ir naudojami aplinkos apsaugos valstybinės priežiūros tikslais. Tokia sistema sudarytų galimybės identifikuoti pačias taršiausias transporto priemonės ir apriboti jų dalyvavimą viešajame eisme, kol nebus pašalinti transporto priemonių trūkumai. Nurodė specialistė. Vis dėl to, kada tokia sistema realiai pradės veikti Lietuvos keliuose, kol kas neaišku. O apie tai praneša portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš Vakarų Ekspreso. Rugsėjo 15-ąją Klaipėdos kruizinių laivų terminalo krantinę papuošė prabangus 294 metrų ilgio kruizinis laineris. Šis Panamos vėliavą iškėlęs laineris į Klaipėdą atgabeno 2423 turistus, laivo įgulą sudaro dar apie 1000 žmonių. Šis kruizinis laivas mieste šiemet vieši jau 6-ąjį kartą ir dar Klaipėdoje apsilankys rugsėjo 26 dieną. Skelbiama, kad šio laivo statyba 2009 metais kainavo apie 547 milijonus JAV dolerių. Ir šiemet tai jau 49-asis kruizinis laivas kirtęs Klaipėdos uosto vartus. O apie tai praneša Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje. Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
5: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: internetas.
1: Planuojate parduoti butą, namą ar kitą nekilnojamąjį turtą? Kreipkitės į nekilnojamojo turto brokerę Orintą Franckevičiūtę. Telefonas nemokamoms konsultacijoms 06 34 511 40. Brokerė paruoš nekilnojamą turtą pardavimui, sutvarkys dokumentus. Jei planuojate parduoti nekilnojamąjį turtą, skambinkite. Telefonas 06 34 511 40. Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjanti draugystės sanatorija kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radijo stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radijo žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čiagi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
6: Girdėjote reklamą.
1: Informacija apie orus.
7: 7:45 jau šalyje. Kokie gerai ar rudiniški malonus vyraus mūsų šalyje. Sinoptikai sako, jog šiandieną didesnė dienos dalį dangus bus nepastoviai debesuotas, dažnai saulė pasirodys, antroje dienos pusėje tik vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, pietinių krypčių vėjas sustiprės iki juntamo. Ir dienojus džiugins tikrai maloni temperatūra, šils iki 18-23 laipsnių. O naktį į ketvirtadienį dangus jau apniuks, daug kur numatome trumpi lietus, vėjas suksis iš pietų į pietvakarių, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną įsivyraus debesuotas su pragiedruliais dangus, daug kur protarpiais palis. Vėjas stiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra spės pakilti iki 15-20 laipsnių šilumos. Nuo penktadienį debesys ir vėl sklaidysis, trumpai palis tik vietomis, naktį temperatūra svyruos tarp 6-11 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 17-22 laipsnių.

0: Реклама.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon, pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalbos.

0: LLT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
3: Rytais nenoriu keltis į darbą, nuolat galvoju apie jūrą ir noriu atostogo.
2: Atraskite specialius rudens kelionių pasiūlymus jau šį rudenį su kelionių bitėmis. Turkija, Egiptas, Ispanija, Albanija, Jungtiniai Arabų Emiratai. Kad ir kurią kryptį pasirinksite, kelionių agentūros kelionių bitės komanda padės rasti tinkamiausią kelionę už patrauklę kainą. Telefonas konsultacijoms 06-82-36-197. Susitikime gyvam pokalbį Šiauliuose, prekybos centre Bruklinas priešais Norfą. Šį rudenį nežiūrėkite į lietų pro langą, žiūrėkite į jūrą. Agentūra kelionių bitės. Tavo kelionių partneris.
4: Rugsėjo 19 dieną kviečiame visus į Skuodo rajono rudens šventę Skuodo Baužis Juomarks.
2: Pasidžiaugsime seniūnijų ir bendruomenių kiemelių išmone bei originalumu, sudalyvausime didžiausioje metų mugėje. Koncertuos Skuodo rajono kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Bartuva, Lenkimų skyriaus liaudiškos muzikos kapela Armonikieriai, Šačių skyriaus Rūkų kaimo liaudiškos muzikos kapela Gaspadorius, Barstyčių skyriaus liaudiškos muzikos kapela N. Parkūna, Mosėdžio skyriaus moterų liaudiškų šokių kolektyvas Lelyje. Šventę vainikuos atlikėjų Algirdo ir Roko Radzevičių koncertas su grupės patruliai programa. Iki susitikimo rugsėjo 19 dieną Skuode.
5: Girdėjote reklamą.
6: Geros dienos.
4: Kiekviena diena kupina netikėtumų, o kokiųgi galimybė atneši diena. Astrologai sako, jog trečiadienis gana pasyvus metus, kai nereikia imtis didelio darbų kiekio. Patartina labiau koncentruotis į darbų užbaigimą, apibendrinimą, palanku taikytis, gerą progą ir taikymosi dovanų įteikimui. Kalbant apie praėjusios nakties sapnus, jie galėjo būti susiję su neigiamais praeities prisiminimais, o svarbus tada, jeigu sapnas buvo nespalvotas, ar girdėjote aiškius žodžius, konkrečius pamokymus. Gerai buvo sapne girdėti muziką, tai yra globos apsaugos ženklas. Jeigu sapne skaitėte knygą, jūs laukia geros permainos, o blogai knygas plėšyti, deginti. Kur nors skubiai eiti, bėgti, važiuoti, tai reiškia, jog gresia vagystės, apgaulės, pavojai. Irgi, kalbant apie blogus ženklus, šiandien blogi ženklai, jeigu laikrodis nukristų, suduštų, galima nelaimė, netiktis, o jeigu akmuo iš žiedų iškristų, tikėtina liga, nesėkmė. O geri ženklai, jeigu laikrodis sustotų, tai reiškia, jog negero periodo jūsų gyvenime pabaiga artėja, jeigu drabužius suplyštų, sagą pamestumėte, atsikratysite to, kas jums trukdo gyventi, ir jeigu rasite papuošalą su akmeniu laikrodį, paimkite, tai jums skirtas amuletas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Vidaus reikalų ministras Martinas Katilinas teigia, kad šiais metais pasienyje su Baltarusija nustatyti 12 atvejų, kai migrantai po fizinio barjero iškasė tunelius patekimai į Lietuvą. Anot Katilino, reaguojant į šią tendenciją, valstybės sienos apsaugos tarnyba parengė priemonių planą, kuriame numatyta, kaip reaguoti į migrantų kasamus tunelius. Taip pat, pasak ministro, šio klausimo bendradarbiaujama ES sienų kontrolės agentūra Frontex bei privačiomis organizacijomis. Latvijai nuo Liepos, laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokestį daliai maisto produktų, Lietuvai išleidžiamos sumos kaimininėje šalyje atrodo netruko išaukti. Mažėjančios kainas jau spėjo pajusti ir kaimynai Latvijai, todėl ekonomistai mano, kad tai rodo, jo konkurencija tarp prekybininkų yra nemaža. Duonai, pienui, kiaušiniams, šviežiai ir atšaldytai paukštienai, Latvijai nuo Liepos pirmosios metams PVM sumažino nuo įprastų 21 iki 12%. Maisto produktų kainos kaip mat sumažėjo, kol Lietuvoje jos tik augo. Atlikus planinius, kasmetinius techninės priežiūros darbus, įjungta elektros jungtis su Švedija Nordbalt, pranešė elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid. 700 MW galios elektros jungtis su Švedija veikia nuo 2016 metų. Kauno savivaldybės tarybai, pritarus darnaus judumo plano atnaujinimui, miestas imsis projektuoti vieną tramvajaus liniją, patvirtino transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martinas Matusevičius. Pasak jo, greičiausiai pirma bus projektuojama trumpesnė tramvajaus linija, kuri turėtų eiti šiaurės ir savanorių prospektais iki Kauno pilies. Pernai skelbta, kad tramvajaus linija Kaunai galėtų kainuoti apie 240 milijonų eurų. Vokietijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad NATO nesileis įbauginama Rusijos alijanso naikintuvams virš Lietuvos oro erdvės numušus droną. Jis pridūrė, kad NATO įrodė, jo gali atremti tokias atakas. Švedijos rinkimų administracija pranešė, kad savaitgalį įvykus rinkimų rezultatų skaičiavimas tikriausiai nebus baigtas iki rugsėjo 17 dienos. Po sekmadienio balsavimo suskaičiavus daugiau nei 90% balsų buvo paskelbta, kad kairioji opozicija nedidelė persvara pirmauja. Rinkimų administracija nurodė, kad tikisi neįprastai daug balsų, kurie dėl įvairių priežasčių rinkimų naktį nepasiekė paskirties vietos, pavyzdžiui, užsienyje atiduotų balsų. 2026 metais viena karo diena Ukrainos biudžetui atsiejo 190 milijonų JAV dolerių, neįskaitant partnerių tiekiamų ginklų. 2024-aisiais ši suma siekė 140 milijonų dolerių, paskelbė aukščiausiosios rados biudžeto komiteto pirmininkė. Pasak jos, per pirmosius 8 metų mėnesius nacionaliniam saugumui ir gynybai buvo išleista beveik 42 milijardai dolerių, neįskaitant suteiktos karinės paramos. Ukrainos gynybos ministerijos biudžeto deficitas šiuo metu siekia 27 milijardus dolerių. 100 metų sulaukusių gyventojų skaičius Japonijoje pirmą kartą viršijo 100 000, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Apie 90% jų sudaro moteris. Šios amžiaus grupės gyventojų skaičius nuolat auga ir vis naujus rekordus pasiekė jau 56 metus iš eilės.
1: Sportas.
0: Lietuvos merginų iki 15 metų futbolo rinktinė pradėjo savo pasirodymą Slovenijoje vykstančiame UEFA Development turnyre. Pirmoje dvikovoje Domo Paulausko treniruojama Lietuvos rinktinė susitiko su šeimininkėmis. Šios susitikimas baigėsi 3-1 Slovenijos komandos naudai. VDU studentas Simas Polikevičius triumfavo Tiranoje vykstančiame Europos studentų kovos menų čempionate. Lietuvis tarp vaikinų dziudo svorio kategorijos tapo iki 66 kg nugalėtojų. Polikevičius čempionate neturėjo savo lygių. Lietuvis laimėjo visas 5 savo kovas. ir apie orus. Šiandien žymesnio lietaus neprognozuojama, tik pajūryje galime sulaukti nedidelio lietaus. Pietinių krypčių vėjas sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį daugelį rajonų numatomas lietus, daugiausia trumpas. Vėjas pūs pietinių krypčių ir bus juntamas 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra dėl didelio debesuotumo kris tik iki 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur trumpai palis, vėjas iš pietvakarių vakarų bus smarkus. Temperatūra kils iki 16-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystė sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas. Šiuo metu 8 valandas ir 12 minučių metas sporto naujienoms. Ir pradėkime nuo naujienų iš futbolo pasaulio. Anglijos lygos turėje ir toliau neklumpa Londono Arsenal ir Liverpool klubai, kurie negailėjo įvarčių į varžovų vartus ir iškopėjo 8-finalio etapą. Arsenal futbolininkai 4-2 susitvarkė su Ipswich ekipa. O kitame stadione Liverpool 3-1 nugalėjo Londono Tottenham Hotspur klubą. O Roko Grasto treniruojama Lietuvos vaikinų U16 rinktinė Druskininkuose sužaidė pirmasis iš dviejų kontrolinių rungtynių su Bulgarijos komanda. Pirmoji komanda akistata baigėsi 3-2 Lietuvos komandos naudai. Kauno rajono futbolo klubas Hegelman, pagrindinės komandos vyriausiojo trenerio pareigos, iki 2026 metų futbolo pabaigos patikėtos Tadui Vilkevičiui. 33 UEFA A licenciją turintis futbolo specialistas Mėlynai Baltų klube dirba nuo 2020 metų ir šiuo metu skaičiuoja jau 7-ąjį sezoną Hegelman trenerių struktūroje. O AHL Baltijos ledo ritulio čempionate nesėkmingai naująjį sezoną pradėjo Elektrėnų energija. Rygoje vykusiose rungtynės Elektriniškiai 1-9 triuškinamai nusileido vietos Prizma RTU komandai.
1: Radio stotis

0: Гороскопи.
1: Ar ši diena yra tinkama naujiems sprendimams, pažintims, poilsiai? Galbūt atsakymus rasime šiandienos horoskopuose. Taigi nieko nelaukdami, jų ir paklausykime. Ir pradėkime nuo avino. Šiandien gali pasitaikyti progą užsidirbti papildomai, tačiau prieš sutikdami gerai įvertinkite, kiek laiko tam reikės. Didžiausia klaida būtų pažvelgti tik į siūlomą sumą. Darbe gali būti paprašyta prisimti papildomą užduotį. Jeigu jie nepatenka į įprastas jūsų pareigas, visiškai normalu paklausti, ar už tai bus papildomai atlyginta. Jautis. Ši diena gali pateikti malonų finansinį siurprizą. Gali būti grąžinta skola, pavykti parduoti nereikalingą daiktą, gauti papildomą užmokestį arba sutaupyti ten, kur tikėjotės išleisti daugiau. Jeigu atsiras papildomų pinigų, neskubėkite visų jų išleisti. Bendalį atidėję vėliau džiaugsitės labiau, nei nusipirkę dar vieną neplanuotą daiktą. Dvyniai. Pinigų tema jums irgi šiandien bus aktuali. Ir neatmeskite pasiūlymo vien todėl, kad jis ateina neoficialiu keliu. Pirmiausia, išsiaiškinti detalius. Kartais geriausios profesinės galimybės prasideda nuo paprasto klausimo. Gal pažįsti žmogų, kuris galėtų tai padaryti? O santykiuose pasistengti nekalbėti vien apie darbus ir pajamas. Vėžys. Verta sutvarkyti piniginius reikalus, kuriuos atidėliojate. Sąskaita, skola ar nebaigtas atsiskaitimas gali pareikalauti dėmesio. Jei kažkas jums skolingas, nebijokite mandagiai priminti. Reikalauti to, kas priklauso jums, nėra nemandagu. Liūtas. Šiandien gali atsirasti papildomų pajamų, tačiau kartu gali išaugti ir noras jas išleisti. Naujas daiktas ar pramoga gali pasirodyti puikus būdas save apdovanoti. Pirmiausia, paklauskite savęs, ar pirktumėte tą patį, jei papildomų pinigų šiandien nebūtumėte gavę. Jeigu ne, palaukite. Mergelės prognozė jums. Šiandien galite pastebėti klaidą sąskaitoje, susigražinti permoką arba rasti būdą sumažinti reguliarias išlaidas. Taip pat gali būti atlyginta už darbą, kurį atlikote anksčiau. Patikrinkite senesnius susitarimus ir įsitikinkite, kad visi su jumis atsiskaitė. Svarstyklės. Šiandien gali būti pasiūlytas pirkinys, paslauga ar sandoris, kuris atrodys labai patrauklus, tačiau gražus pateikimas dar nereiškia geros kainos. Prieš mokėdami palyginkite bent kelis variantus. Šiandien taip pat verta daugiau bendrauti, net jeigu rezultatas dar nebus matomas iš karto. Skorpionai. Gali pasitaikyti progą išspręsti seną finansinį klausimą. Tai gali būti skola, nebaigtas atsiskaitimas ar susitarimas, kurio kita pusė ilgai vengia. Darbe galite išgirsti apie naują galimybę užsidirbti, tačiau prieš sutikdami išsiaiškinkite, kas iš tikrųjų priima sprendimą dėl atlygio. Šaulys. Šiandien jums gali kilti labai viliojantį idėją, kaip greitai padidinti pajamas. Problema ta, kad šiandien nepakankamai galite įvertinti riziką. Jeigu reikia investuoti savo pinigus, pirmiausia apskaičiuokite, kiek galite prarasti. Vien entuziazmo finansiniams sprendimui neužtenka. Ožiaragis. Jums tai gali būti viena stipriausių savaitės dienų. Darbe gali atsirasti progą kalbėti apie didesnį atlygį, naujas pareigas arba projektą, kuris ilgainiui padidins pajamas. Jeigu jūsų paklaus, kokio atlygio tikitės, būkite pasiruošę įvardyti konkretų skaičių. Pernelyg kuklus atsakymas gali kainuoti realius pinigus. Vandenis. Šiandien reikėtų žinoti jums tai, jog diena palanki, naujos pabaigos. Vandenis. Šiandien reikėtų žinoti jums tai, jog

0: Apie atlygį. Jeigu žmogus nori jūsų laiko, galimybių, visiškai normalu iš anksto žinoti, kiek už tai bus mokama. Taigi, tokios prognozės šiai dienai. Visiems sėkmingo prasidedančio trečiadienio.
1: Horoskopai.
2: Reklama.
3: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjanti draugystės sanatorija kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radio stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radio žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija.
2: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Prasidedant intensyviausiam laukinių gyvūnų migracijos periodui, specialistai atkreipė dėmesį, kad susidūrimų su gyvūnais daugėja ne tik neapšviestose rajoninėse keliuose, bet ir miestų teritorijose. Išsamiau apie tai draudimo bendrovės BTA ekspertizių skyriaus vadovo Andriaus Žiukelio komentare.
1: Daug laukinių gyvūnų partrenkiama automobiliais ne tik užmiestyje, bet ir miestuose. Šiemet iki šiol mūsų statistika rodo,

0: kad susidūrimų su gyvūnais skaičius padidėjo 28%. Taigi tikėtis, kad rudeninės migracijos metu avaringumas sumažės, tikrai manyčiau, kad neverta. Būtent todėl vairuotojai turėtų būti atidūs keliuose. Greitis, mano nuomonė, net ir leistinas. Greitis ryte, vėlai vakare ar naktimis yra per didelis. Ir kažkokiu ypatingu triukų, gudravimu, kažkokiu tai, kaip vis tik būtų galima išvengti susidūrimo su gyvūnais, dėja pasakyti negaliu, nes jų tiesiog nėra. Vairuotojas turėtų būti atidus kelyje ir turėtų važiuoti normaliu greičiu, nedideliu greičiu, tam, kad galėtų bet kada sustoti ir išvengti eismo įvykio. Vis tik nutrenkus ar pastebėjus nutrenktą gyvūną, patarčiau saugiai sustoti kelkraštyje, įjungti avarines šviesas. Ir jei gyvūnas važiuojamojoje dalyje guli, tai pažymėti gyvūną, pastatant avarinį trikampį ženklą, tam, kad kažkoks kitas automobilis ant to gyvūno neužvažiuotų, kviesti policija, kuri įvertino situaciją, iškvies atitinkamos tarnybos. Taip pat labai svarbu būtų vis tik pačiam vairuotojui nesiartinti prie gyvūno, nebandyti jam padėti, nebandyti jo traukti nuo kelio, nes išsigandęs gyvūnas gali pulti ir šitaip sužaloti tą žmogų, kuris bando jam padėti. Maži gyvūnai paprastai padaro tik tai turtinę žalą, sugadinami automobiliai. Tačiau nereikėtų apsigauti, nes net ir nedidelis gyvūnas, nutrenktas zuikis, kartais gali pridaryti 1000 eurų siekiančią žalą, kartais oro pagalvės iššauna ir mažas gyvūnas nebūtinai reiškia, kad mažas eismo įvykis. Dideli gyvūnai pavojingi tuo, kad tokie kaip briedžiai, kaip stirnos, tai pavojingi yra to, kad juos numušus dažnai gyvūnas krenta per priekinį stiklą į automobilio saloną. Ir šitaip gali būti sužaloti automobilio vairuotojas ar keleivis. Tai susidūrimas su dideliais gyvūnais pavojingi yra to, kad kelia jau pavojų ir patiem automobilio keleiviams. Dar vienas dalykas, į ką norėjau atkreipti dėmesį, kad vis tik po susidūrimo su gyvūnais taip pat gali iškilti pavojus. Tai, kad nebevaldomas automobilis išvažiuos į priešpriešinę eismo juostą ar nuvažiuos nuo važiuojamosios dalies, tai vis tik reikėtų kažkaip susikoncentruoti, net ir įvykus kažkokiam netikėtumo kelyje, neatsipalaiduoti, nepasimesti ir vis tik bandyti išvengti ten to eismo įvykio ir neprisidaryti daugiau kažkokios bėdos nuvažiuojant nuo kelio ar susiduriant su priešpriešos atvažiuojančiu automobiliu. Tai norėjau palinkėti klausytojams turbūt gražaus rudenio ir saugų kelionių.
1: Sakė draudimo bendrovės ekspertizių skyriaus vadovas Andrius Žiukelis. Radijas Pukas.
2: Radijo Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
5: Dovanoju.
4: Atiduodu.

0: Labas rytas, tariu naujai prisijungusiems. Jau pusė 9, taigi metas radio turgeliui, kuriame daiktai ieško naujų šeimininkų, geri pasiūlymai savo pirkėjų. Tai galbūt kažko prireikia namams, sodui ar kasdienybei. Galbūt šiandien surasite tai, ko seniai ieškojate. Taigi galite pasidalinti ir savo skelbimais. Paskambinę į studiją telefonu 0900 45 00 5. Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnyboje, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti sutvarkyti dokumentus NŽT tarnybui. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarinės išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną, todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir telefonas būtų 06 08 05 197. Ačiū labai ir visiems gražios dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06 08 05 197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Kėdainiai. Parduodu smulkintuvą Kyra, padangas Nyvus, užpakalinius kombainą, padangas Zylų, Gas 53, UAS Nyvus. Grėblis dobilas, lenkiška 5 disko, šieno rinktuva lenkiška, MTZ 82 kabina, tarpinį sujungimą ir kitas dalis. Tai 40 dalimis, srutovedžiai Gas 53, apšildytus vagonas, traktorinės priekabas, kamas, mas savivertis, Gas 53 savivertė, bulvių kasama. Telefonas 06 16 76 212. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gražios dienos ir jums palinkėsim. Ir klausytojai iš Kėdainių skambinti galit numeriu 06 16 76 212.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilis bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30, MTZ ar vakarietišką traktorių. Taip pat sudomintų savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Bei nupirčiau seną motociklą Java iš keturatę ar žolės traktoriuką. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Numerį pakartosiu 06-38-68-100. Labas rytas.
2: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superku įvairius automobilius. Automobiliai gali būti įvairiausia apleisti, surūdyje, nevažiuojantis per techninių apžiūrų. Perkame ir tvarkingus automobilius, pilnai važiuojančius automobilius. Perkame ir pigius, ir brangius, ir senų metų, ir gerų metų. Taigi siūlyti įvairiausius. Taip pat ieškome automobilių visais varančiais ratais. Tai būtų džipai, Subaru markės automobiliai ar kiti automobiliai visais varančiais ratais. Taip pat perkame įvairius motociklus, motorolerius, keturračius motociklus, automobilinės priekabas, žemės ūkio techniką. Techniką perkame visą tvarkingą, kuri turi tvarkingus dokumentus, kad būtų galima perrašyti, registruoti. Atsiskaitome grinaisiais, senyvo amžiaus žmonės nuvešime į regitrą, regitrą išregistruosime transporto priemonę taip, kaip priklauso. Ir mano telefono numeris būtų 06-48-56-762. Ačiū, geros dienos visiems, iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu klausytojo kontaktinį numerį 06-48-567-62.

0: turim. Skambate, labas rytas.
1: Labas rytas, Jonas. Parduodu 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius su trim akėčiam, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blakelių gamybos įranga, 6 metrų kietos amžius, tai ilga amžius ir saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dumtraukis. Galinga agregata malkų skaldymui. 8 tonų sestierna degalams su pilstimo kalonėlė. Ir telefonas 06-20-32-294. Ačiū, geros jums dienos.
0: Ačiū, sėkmės. Numerį pakartosiu 06-20-322-94.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas, nuo Klaipėdos rajono pasiskelsiu. Tvarkingas vyras ieško darbo. Jauna žolė kerpa gyvatvorę. Ir sutikčiau dirbti farmai, galiu dirbti ir melžėjų. Turiu traktorių teisės ir be kategorijas. Ir išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone plytėj. Kaina sutartinė su balkonu, antras aukštas name, visos geros sąlygos. Ir superku senus automobilius, Klaipėdos apskrityje. Ir telefonas 06 709 9011. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu Vytauto numerį 06 709 9011.

0: Реклама.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodamas specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O Dieve! Katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radio Tur.

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių turim įvairių markių ir modelių. Didelį pasirinkimą. Atvažiavę įsirinksit. Taipogi televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas prabangų krosnelių. Gartraukių. Siuvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dėžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim 141 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom. Lovom. Foteliais. Mėsos matymo mašino mėsmalėm. Dujinėm elektrinėm viryklėm. Lovo šiužiniais. Lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais. Stalais. Skutimosi mašinėlėmis. Radijomis. Kėdėmis. Kriauklėmis. Spintelėmis. Elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais, iš vakarų Europos šalių suteikėm didelės nuolaidas. Ir ne mano numeris 060 83 01 34.
0: Gerai, iki. Pakartosiu numerį 06 08 30 134. Labas rytas.
2: Labas rytas. Čia klientas iš Kauno. Parduodu geram stovį moterišką dviratį. Už simbolinę kainą. Mano telefonas 06 45 27 881. Laukiam skambučio. Ačiū už skelbimą.
0: Ačiū. Sėkmės parduodant ir pakartosiu susidomėjusioms moteriams klausytojų numerį. Dėl dviračio galit kreiptis 06 45 27 881.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambia?
1: Norėčiau skambimuką paduoti. Čia turgelis.
0: Taip, radio turgelis. Klausom.
1: Šia, iš Alytaus, kai ten parduodo kreizą, kai ten kaina sutartinė.
0: Taip, ir viskas būtų?
1: Nu, viskas tam kartu, kai ten numeriukas 0614. 4-4-3-11-1-1 galimybė.
0: Uh-huh. Gerai, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Gero pardavimo.
1: Ačiū.
0: Ir klausytojo iš Alytaus numerį pakartosiu. 061-444-311.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, skambinau Onutė iš Kauno.
0: Klausom.
1: Norėčiau pasiūlyti, gal kam reikia, vintelės pastatomos. Yra rūdos spalva ir balta spalva, o kaina sutartinė, nebrangi. Ir turiu ažuolinį stalą ir dvi kėdės, 50 eurų. Ir yra sėdmenčių po 20 eurų. Ir labai norėčiau, gal kas nori obolių. Pas mane nenupirkšti medžiai, be chemijos, aš gyvenu prie antros ligoninės. Galiu padovanoti porą kibirų, skanus. Ir mano telefonas būtų 068-37-37-15. Dėkoju.
0: Ačiū. Gražios dienos palinkėsim. Onutės iš Kauno numeris 068-37-37-15.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: greita ir patogu.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Telijas – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
5: Žinau, kaip būna, kai nori nuvykti prie artimųjų kapo, bet nepavyksta. Kartais per toli, kartais sveikata neleidžia, o kartais tiesiog pritrūksta laiko. Todėl aš, Rūta, ir įkūriau kapų priežiūros įmonę Ram Service, kad galėtumėm pasirūpinti jūsų artimųjų kapais taip, kaip rūpiname saviškių. Paskambinkite mums telefonu 06 10 95 6 18. Ram Service – kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimuose.
6: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
7: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
4: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
8: Girdėjote reklamą.
9: Radio Tur.

0: Priekiaujam toliau, labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Jokada grupė pastoja visoje Lietuvoje prekiauja automatiniais, segmentiniais, būtiniais, pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimų ir spalvų. Taip pat parduodamas A-klasės lauką ir vidaus durys atveriamų ir nusumimų varto automatiką, elektrinės gervės automobiliams, travams ir traktoriams gamintojas Makerman kompanija. Pagal klientų pageidavimą prekės meistras pristato nurodytų adresų, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas pasiteiravimui 06 84 200 068. Dėkui už priimtą skelbimą ir iki sekančio karto.
0: Ačiū, iki. Pakartojusiu klausytojų iš Klaipėdos numerį 06 84 200 068. Labas rytas.
2: Labą rytą, Žemaitija trukdo. Čia Gargžduose turim parduoti nebrangiai vieną kambarį butą antram aukštį už 32 tūkstančius. Ir virtuvė, kambarys, trys langai, ir duš kabina, tualetas, Klaipėdos gatvėje Gargžduose. Ir dar turim parduoti prie Klaipėdos namą gyvenamą ir pusantrą aukštą. Plytinis namas yra 121 kvadrat ir gyvenama 80 kvadrat kažkur. Ir nebrangiai parduodama. 5 km iki Klaipėdos. Ir plytinis namas vis ir garažas, ir šiltams. Ir 5 km iki Klaipėdos. Ir mūsų telefonas 06 98 236 436, kartuoju telefonų numerį 06 98 236 46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, visą geriausią. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06 98 23 646.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kamina Juozas iš Kėdainių. Visoje Lietuvoje superko įvairių markų lengvuosius automobilius ir jų priekas. Gali būti daužti surudijęs įvairiais defektais angliški. Tiek tvarkingi. Palaikomina automobiliai visais varomais ratais. Vairių džipai, BMW markės automobiliai, Toyota markės automobiliai. Taip pat superkame žemės ūkio techniką, įvairius traktorius. Tik senesnius, tiek naujesnius, tokius 25, 16, 40, jums 150 ir įvairius vakarietiški. Bei japoniški traktoriukai. Labai domintų traktorius su frontaliniu krautuvu. Ar savaigis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis antizi markės traktoriui. Taip pat domina krautuvų piedai, kaušai, traktis rulonų greptuvai. Taip pat superkame savarčius sunkvežimius, įvairius motociklus. Zoliatijas, traktoriukus, ekskavatorius, traliukus, traktorinės priekabas ir puspriekabas. Pasiimame su transportu, skaitome vietoje, tvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637. Iki gražios dienos visiems.
0: Iki. Pakartosiu klausytojo numerį 06 04 64 637.

jau netrukus. Lygiai 9 jūsų dėmesio žinios. Žiniuose išgirsite apie nuo šiandienos įsigaliojančius papildomus mėgėjų žvejybos ribojimus. Taip pat pakalbėsime ir apie tai, jog Ukraina atlieka naujo ginklo skirto dronams perimti bandymus. Taigi šios ir kitos naujienos jau visai netrukus, o po žinių sugrįšim į radio turgelį šiandieną prikiausim iki 10 valandos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Siekiant apsauganti neršinčios lašišas ir šlakius, nuo trečiadienio įsigalioja papildomi mėgėjų žvejybos ribojimai, pranešė aplinkos ministerija. Nuo šios dienos iki spalio 15-osios upių ruožuose žvejojantys žvejai privalo turėti žvejo mėgėjo kortelę lašišų ir šlakių žvejybai, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu ir kokio žuvi žvejojimas. Tose pačiose upių ruožuose taip pat draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. O nemokamos žvejybos teisė turintis asmenis, žvejojantis be žvejo mėgėjo kortelės, nuo rugsėjo 16 iki spalio 15 dienos turi teisę žvejoti upių ruožuose, tik nenaudojant dirbtinio masalo ar žuvelės. Nuo trečiadienio Vilniaus paplūdimiuose baigiamo šių metų maudymosi sezonas, o kartu su juo darbą baigė ir gelbėtojai. Šią vasarą gelbėtojai išgelbėjo visus 6 skendusius žmonės ir suteikė pirmąją pagalbą daugiau nei 120 kartų. Dažniausiai buvo teikiama patyrusiems traumas sportuojant, perkaitusiems ar staiga sunegalavusiems poilsiautojams. Savivaldybės įmonė pažymė, kad net ir pasibaigus maudynių sezonai, vilniečiai ir miesto svečiai paplūdimių infrastruktūrą galės naudotis ir toliau. Be to visose paplūdimiuose nuo trečiadienio vėl bus leidžiama lankytis su augintiniais. Šiais laikais vien tai, kad žmogus gauna atlyginimą, dar visai negarantuoja, kad jis nebus laikomas skurstančiu. Naujausi duomenys rodo, kur šiuo metu brėžiama skurto rizikos riba. Tačiau žemiau jos gali atsidurti net ir dirbantis žmogus. Valstybės duomenų agentūros iš ankstiniais duomenimis šiemet skurdo rizikoje gyvena 20% Lietuvos gyventojų. Tai yra kas penktas šalies žmogus. Vienam gyvenančiam žmogui skurdo rizikos riba šiemet siekia 746 eurus per mėnesį, o dviem kartu gyvenantiems saugusiesiems skurdo rizikos riba siekia 1119 eurų per mėnesį. Po to, kai lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nustatė diskriminaciją dėl negalios, skirstant paramą būstų įsigyti, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suskubo keisti prašymų teikimo tvarką. Numatoma, kad subsidijos bus skirstomos ne pagal paraiškų pateikimo pirmumą, o pagal žmonių pažeidžiamumą. Ministerijos vertinimo tai užtikrins subsidijos suteikimo galimybę, priklausytų ne nuo prašymo pateikimo greičio ar būdo, o nuo asmens ar šeimos socialinės padėties. Ketinama atnaujinti ir informacinę sistemą, kuri taps labiau pritaikyta. Preliminariai manoma, kad Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rastas bepilotis orlaivis yra naujo modelio rusiškas Gerbera tipo dronas, kurio Lenkijos tarnybos anksčiau neanalizavo. Dronas yra labai geros techninės būklės, todėl specialistai galės išsamiai ištirti jo dizainą ir technologinius sprendimus. Lenkijos karinės žandarmerijos vyriausiojo vado atstovas sakė, kad chemiko atlikti tyrimai neparodė jokios radioaktyvios, cheminės ar biologinės grėsmės. Šiuo metu tikrinama, ar dronas neturi sprogmenų ir pirotechninių medžiagų. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija, kovojantys su Jemeno hučiais, trečiadienį apkaltino sukilėlius taikymuisi į šventąjį islamo miestą Meką. Tokie hučių veiksmai sukėlė pasipiktinimą visame musulmonų pasaulyje ir dar labiau paaštrino regione vykstantį konfliktą. Nauji susirėmimai tarp Irano remiamų hučių ir Saudo Arabijos remiamos Jemeno vyriausybės įtraukė Rijadą į kovas. Hučiai paskelbė jūrų blokadą karalystėje ir taikosi jos laivus Raudonojoje jūroje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina atlieka naujo ginklo, skirto dronams perimti bandymus, ir naktį užfiksavo sėkmingą smūgį. Ukrainos kariuomenė paskelbė, kad per naktį jos paėgos numušė 187 ore skraidančius taikinius. Savo kalboje Zelenskis teigė, kad per naktį buvo perimta 93% visų Rusijos dronų.
1: Sportas.
0: Švedijoje vyko tarptautinės breiko renginys. Į vieną vietą subūrė šio sporto atstovus iš įvairių šalių. Varžybose startavo ir Lietuvos breiko žvaigždė, olimpinė vicečempionė Dominika Banevič, geriau žinoma, Big Girl Nika vardu. Lietuvė turnyre neturėjo lygių ir tapo jo nugalėtoja. FIBA čempionų lygos atrankos rungtynėse Patrų Prometėjas ekipa su Arnoldu Kulboka 92-82 nugalėjo vienas vieną krepšininkus ir išrengė į kitą etapą. 25 minutės žaidęs Kulboka pelnė 7 taškus, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir surinko 4 naudingumo balus. Ir apie orus. Šiandien didesnė dienos dalį dangus bus nepastoviai debesuotas, dažnai pasirodys saulė. Antroje dienos pusėje tik vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Pietinių krypčių vėjas sustiprės iki juntamo. Įdienojas oras šils iki 18-23 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį dangus apniuks, daug kur numatome trumpi lietus. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną įsivyrus debesuotas su pragiedruliais dangus, daug kur protarpiais palis. Temperatūra pakils iki 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: internetas.
1: Išskirtinės ir gilės gydymo tradicijas puoselėjantį draugystės sanatoriją kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radijo stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radijo žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija.
2: Rugsėjo 19 dieną kviečiame visus į Skuodo rajono rudens šventę Skuodo Baužis Juomarks.
1: Pasidžiaugsime seniūnijų ir bendruomenių kiemelių išmone bei originalumu, sudalyvausime didžiausioje metų mugėje. Koncertuos Skuodo rajono kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Bartuva, Lenkimų skyriaus liaudiškos muzikos kapela Armonikieriai, Šačių skyriaus Rūkų kaimo liaudiškos muzikos kapela Gaspadorius, Barstyčių skyriaus liaudiškos muzikos kapela N. Parkūna, Mosėdžio skyriaus moterų liaudiškų šokių kolektyvas Lelyje. Šventę vainikuos atlikėjų Algirdo ir Roko Radzevičių koncertas su grupės patruliai programa. Iki susitikimo rugsėjo 19 dieną Skuode. Ieškote sodybos netoli Kauno, netoli ežero? Prienų rajone, Pieštuvėnų kaime, parduodama senovinė sodyba su namu, ūkiniais pastatais su pamatais ir daugiau nei 1,5 hektaro žemės. Iki Alšios ežero kranto vos 3 minutės automobiliu. Puiki vieta gyvenimui, poilsiui ar jūsų investiciniai idėjai. Kaina 50 tūkstančių eurų. Galimas keitimas į butą. Išsamesnė informacija telefonu 06837 68 28. Kartuojame telefoną 06837 68 28.
3: Girdėjote reklamą.
4: Radio

Labas rytas visiems. Jau 9 valandos ir beveik 14 minučių. Gražus, saulėtas rytas, bent jau studijos lango. Tikiuosi, kad ir jūsų miestuose, miesteliuose taip pat giedras dangus. Ir šis rudeniškas rytas dovanoja ne tik saulę, bet ir geras progas. Jeigu ieškote, parduodate, keičiate, dovanojate, dabar pats metas tam paskelbti, nes radio turgelis ir toliau vyks. O norintiems sudalyvauti studijos numeriu taip pat priminsiu 0900 45 005. Sėkmės prekiaujant!

0: Ir turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Klausom.
1: Senjoras ieško, kad senjoras ieško moters. Gali būti iš Kauno arba iš visos Lietuvos. Mano telefono numeris 06 08 95 87 77. Ačiū.
0: Ačiū. Sėkmės. Klausytojo numerį pakartosiu, norinčioms susipažinti moterims 06 08 95 877.

Labas rytas. Kas skambina? Dėja, nutrūko ryšys. Lauksim perskambinant.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skaudiškis trukdam.
0: Esam?
1: Labai blogai pačiu galiuoju stotelį jūsų radijais. Nu, negal girdėti nieko užai, čia būtų audrų prai, laiks išnypšti niekas. Radijais pats geriausias ir imtavo, ne jam stoteis. Kaip mes 80 metų pensininką niekas tau, niek negirdam.
0: Aha, tai čia pačiame Skuodo mieste.
1: Taip.
0: Gerai, ačiū, kad
1: Užvažiuoju už Skuodo, 2-3 km jau girdysim geriausių mašinų.
0: Ai, pačiame mieste nesigirdė. Gerai, ačiū, kad pranešėt, tikėkime, kad greitai...
1: Pačios geriausių dienos jums sėkmės, pačių geruoju stoteliu.
0: Ačiū, jums taip pat, linkėjimai į Žemaitiją.

0: Labas rytas.
1: Čipuko radijas.
0: Taip, radio turgelis.
1: Čia moteris prašė, kai dėčiau skelbimuką, parduoda jinai ūkelį gyvulius, dvi karvės viršingas, turiu viršiuotis, nu vieno žodžiu, gruodžio mėnesį ir sausio mėnesį, ir dvi telyčaitės 8-9 mėnesių.
0: Taip, o kur randas įgyvai?
1: Ir telefono numeris to, aš pasakysiu. Mhm.
0: O iš kur skaminat?
1: Toj minutėlė, toj. Toj iš.
0: Gerai.
1: Oi.
0: Gerai, laukiam.
1: Moda. Tai šitai. Nulis teisi, 5, 7, 8, 2, 7, 6,
0: 6. Mhm. Ir iš kur yra moteris?
1: Tauragės rajonas.
0: Supratom, ačiū už skambutį. Sėkmės ir pakartosiu kontaktinį numerį 06 57 82 766.

0: Turim skambinti, labas rytas.
1: Labas rytas, elektrienai trukdu.
0: Klausom, netrukdot.
1: Ieškau žmogaus, galėtų prižiūrėti sodybą. Ir mano numeris 06-048-03-63. Apgyvendinu.
0: Taip, o kur sodyba randasi?
1: Elektrienų savivaldybė.
0: Gerai, ačiū skambutį. Sėkmingų paieškų ir pakartosiu klausytojo numerį 06-04-80-363.

0: Reklama.
1: Kai jūs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartuojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai.
4: Girdėjote reklamą.
5: Radio Tur.

0: dirbama su savo įranga, kas liečia santechninius darbus, galima yra šaldymo įrangą užšaldyti, radiatorių keitimui vamzdžius, pačius neišleidžiant visos sistemos, niekur nieko, kol sezonas neprasidėjo. Viskas, sakau, dirbama su savo įranga. Nieko nei nuomoti, užsakovo nereikia, nei vienu žodžiu nesirikinėti, nei nieko. Dabar parduodu. Naudota elektros generatorių, keturtaktis, 2 kW su ratukais. Labai patogus, gan galingas. Milwaukee naudotas, Milwaukee 32 numeris modelis, kaip ir perforatorius elektrinis, kirstukas ir grąžtas. Aina SDS patronai rankom keičiami, tvarkingas. Dabar naujai pirktą Dela monitorių, Dela 24-22. Man per mažas ekranas, stovi nejudinamas, vienu žodžiu padėtas, kaip naujas nupirktas, tai dieną tik tai pabandyta, biški per mažas buvo. 3M kaukė pilno veido su plevelėm, naujutėlė kaukė, nauja kainuoja 174 eurai, 100 eurų atiduodo. Būtų, kaip ir Kaune, telefono numeris 0604-16842. Dėkui, saugusi ir su gero.
1: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu, Olga iš Kauno numerį 0604-16842.

0: gal.
1: Vaclavas iš Marijampolės rajono parduoda šieną rulonuose ir galingą trifazį generatorių. Kreiptis telefonu 06-51-532-18. Pakartosiu numerį 06-51-532-18.

jau artėja pusė dešimtos, taigi padarykime pertrauką turgelyje. Netrukus žinios, žiniose išgirsite apie tai, kokį perspėjimą išplatino Jungtinių Valstijų ambasada. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o tie, kas dar nespėjo sudalyvauti radio turgelyje, galės tai padaryti po žinių. Taigi, likit kartu.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuvoje trečiadienį prasideda Europos judumo savaitė, kurios metu Lietuvos miestų gyventojai kviečiame daugiau vaikščioti pėsčiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešąjį transportą ir kitas tvarias judėjimo priemonės. Praėjusiais metais iššūkyje dalyvavo daugiau kaip 117 tūkstančių žmonių. Tarptautinė iniciatyva Europos judumo savaitė rengiama nuo 2002 metų. Latvijai nuo Liepos, laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokestį daliai maisto produktų, Lietuvai išleidžiamos sumos kaimininėje šalyje atrodo netruko išaukti. Mažėjančias kainas jau spėjo pajusti ir kaimynai Latvijai, todėl ekonomistai mano, kad tai rodo, jo konkurencija tarp prekybininkų yra nemaža. Duonai, pienui, kiaušiniams, šviežiai ir atšaldytai paukštienai, Latvijai nuo Liepos pirmos dienos metams PVM sumažino nuo įprastų 21 iki 12 procentų. Šių maisto produktų kainos kaip pat sumažėjo, kol Lietuvoje jos tik augo. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas teigia, kad šiais metais pasienyje su Baltarusija nustatyti 12 atvejų, kai migrantai po fizinio barjeru iškasė tunelius patekimo į Lietuvą. Anot Katelino, reaguojant į šią tendenciją, Valstybės sienos apsaugos tarnyba parengė priemonių planą, kuriame numatyta, kaip reaguoti į migrantų kasamus tunelius. Taip pat, pasak ministro, šiuo klausimu bendradarbiaujamos Europos Sąjungos sienų kontrolės agentūra Frontex bei privačiomis organizacijomis. Atlikus planinius kasmetinius techninės priežiūros darbus, įjungta elektros jungtis su Švedija Nord Balt pranešė elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid. 700 MW galios elektros jungtis su Švedija veikia nuo 2016 metų. Jungtinių valstijų ambasada išplatino perspėjimą, kuriame savo piliečiams rekomenduoja dar kartą įvertinti kelionį į Saudo Arabiją tikslingumą. Toks sprendimas priimtas Rijadui paskelbus pavojų Mekos ir kitose regionuose dėl hučių išpalių. Ambasados pranešime įspėjama apie Irano dronų ir raketų atakų prieš JAV interesus, ginkluotų konfliktų, terorizmo, draudimų išvykti, bei vietos įstatymų reglamentuojančių veiklą socialiniuose tinkluose keliama rizika. Jame taip pat pabrėžiama, kad dėl terorizmo grėsmės į pasienį su Jemenu vykti negalima. ...2026 metais viena karo diena Ukrainos biudžetui atsėjo 190 milijonų JAV dolerių, neįskaitant partnerių tiekimų ginklų. 2024-aisiais šios sumas siekė 140 milijonų dolerių, paskelbė aukščiausiosios rados biudžeto komiteto pirmininkė. Pasak jos, per pirmosius 8 metų mėnesius nacionaliniam saugumui ir gynybai buvo išleista beveik 42 milijardai dolerių, neįskaitant suteiktos karinės paramos. Ukrainos gynybos ministerijos biudžeto deficitas šiuo metu siekia 27 milijardus dolerių. Švedijos rinkimų administracija pranešė, kad savaitgalį įvykusių rinkimų rezultatų skaičiavimas tikriausiai nebus baigtas iki rugsėjo 17 dienos. Po sekmadienio balsavimo, suskaičiavus daugiau nei 90 procentų balsų, buvo paskelbta, kad kairioji opozicija nedidelė persvara pirmauja. Rinkimų administracija nurodė, kad tikisi neįprastai daug balsų, kurie dėl įvairių priežasčių rinkimų naktį nepasiekė paskirties vietos. Pavyzdžiui, užsienyje atiduotų balsų. Vokietijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad NATO nesileis įbauginama Rusijos alijanso naikintuvams virš Lietuvos oro erdvės numušus droną. Jis pridūrė, kad NATO įrodė, jo gali atremti tokias atakas.
1: Sportas.
0: Roko Garasto treniruojama Lietuvos vaikinų U16 rinktinė Druskininkuose sužaidė pirmasis iš dviejų kontrolinių rungtynių su Bulgarijos komanda. Pirmoji komanda akistata baigėsi 3-2 Lietuvos komandos naudai. O HL Baltijos ledo ritulio čempionate nesėkmingai naująjį sezoną pradėjo Elektrėnų energija. Rygoje vykusiose rungtynėse Elektriniškiai 1-9 triuškinimai nusileido vietos Prizma komandai. ir apie orus. Šiandien didesnė dienos dalį dangus bus nepastoviai debesuotas, dažnai pasirodys saulė. Antroje dienos pusėje tik vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Pietinių krypčių vėjas sustiprės. Įdienojus džiugins 18-23 laipsnių šiluma. Naktį ketvirtadienį dangus apniuks, daug kur numatome trumpi lietus. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną įsivyraus debesuotas su pragiedruliais dangus, daug kur protarpiais palis. Temperatūra pakils iki 15-20 laipsnių šilumos.
1: Radijos stotis Pūkas. Radijo tur.

7 minutės po pusės 10. Tiesioginėme eteryje tęsis radio turgelis, kur ir toliau galite skelbti skelbimus. Ir kartais vienas skelbimas jau gali padėti rasti tai, ko ieškojate ne vieną savaitę. Dviratis, sofas, skelbimo mašina, traktorius, malkos, statybinės medžiagos ar meistras galintis suremontuoti namus. Visa tai ir dar daugiau radio turgelyje. Taigi, jeigu norite savo skelbimą pasidalinti, skambinkite studiją telefonu 0900 45 00. 5.

dėmesio. Kaune ieškome atsakingo ir darbštaus žmogaus įvairiems ūkio bei aplinkos tvarkymo darbams. Privalumas – patirtis atliekant medžio, elektriko ir mechaninius darbus. Darbo pobūdis – aplinkos priežiūra ir tvarkymas – įvairūs ūkio darbai. Svarbu nebijoti aukščio. Esant poreikiai, galime suteikti apgyvendinimą. Jeigu susidomėjote, susisiekite ir suteiksime daugiau informacijos. 06-85-25-725. Pakartosiu numerį. 06-85-25-725.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Čia paskambino iš Marijampolės, noriu parduoti dviratį. Senoviška moteriškas rėmas geram stovi, pigiai. Mano telefono numeris 06569 91158.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Gero pardavimo.
1: Ačiū.
0: Iki malonaus. Klausytojo iš Marijampolės numeriu pakartosiu 06569 91158.

0: Реклама.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OECOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon – kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Kamuoja aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, sąnarių skausmai, migrena, naktiniai prabudimai ir daugybė kitų negalavimų. Išbandykite natūralias priemonės iš beržo žievės ir sakingų medžių sakų. Smalinės produktus, pagamintus Kelmėje, senovinėje Smalinėje. Daugiau informacijos telefonu 06-07-42-130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė. Be šių produktų senovėje žmonės būtų neišgyvenę, o dabartiniais laikais gaminiai irgi labai naudingi gyvenimui be ligų ir negalavimų. Daugumos negalavimų priežastis – blogas tulžies bėgimas. Smalinės produktų rinkinys padidina kiekį, aktyvumą, pralaidumą tulžies, limfos ir kasos fermentų. Daugiau informacijos telefonu 06-07-42-130. Ir Facebook'e Lietuvos Smalinė.
3: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia gi akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.
7: Radio Turn.

0: operatoriams. Skamutė, labas rytas.
1: Labą rytą. Parduodam Žemaitijoje priplatelių sodybą. Tokį ir su tvenkiniu, ir pusantrą hektarą žemės. Ir kaina 48 tūkstantai. Ir dar Rietavį parduodam senų. Lietuvos miesto pakrašty seną namą. Medinį turim čia 300 arų žemės parduoti. O ten priplatelių parduodam sodybą ir nuo stogas naujas uždėtis, trinkelėms, tą šonus apmūryt ir blokeliais. Ir vidus ten ir tualetas, ir duš kabina, centralinis šildymas, nuo netoli platelių sodybą Gilaičiuose. Ir mūsų telefonas yra 612-35-8-86, kartuoju telefonų numerį. 0612-35-88-86.
0: Mhm, gerai, ačiū už skambutį. Numerį pakartosiu, 0612-35-88-86.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Tomas. Parduodu vieną šiverčią antakliaus priekabėlę. Vertimas į tris pusės. Plotis 2 metrai, ilgumas 3 metrai. Taip pat parduodu ir 4 tonų verčiamą traktoriaus priekabą. Registruotas su dokumentais. Yra oriniai stabdžiai. Dar taip pat parduodu ir 6 tonų mėšlų pradėtuvo detalėmis. Dar parduodu lenkišką 2 vagų bulių kasamą gerų stovio. Taip pat parduodu ir baltarusišką pakabinamą bulių kasamą 2 vagų. O norėčiau pirkti dizelinį elektros generatorių trifazį. Taip pat pirkčiau iš bortinį mikroautobusą išmontuotą hidraulinį kraniuką, kuris veikia nuo akumuliatoriaus. Dar taip pat pirkčiau ir mini traktoriuką japonišką, įsekį, kubotą, janmar, ir kitus modelius. Taip pat nupirkčiau traktoriukui priedus, tai būtų mulčeris žolės, plugelis, žemės freza. Dar taip pat pirkčiau ir motociklą iš Java, Dniepr, Ural, CZ, gali būti motociklas netvarkingas. Dar taip pat apirčiau ir kitą nebenaudojam žemės ūkio techniką, tai būtų įvairūs mėšlų kratiktuvai, šieno rinktuvai, šieno presai, įvairius priekabus, verčiamus, neverčiamus, gali būti su defektais. Taip pat apirčiau krautuvą, MTZ markės modelį, kuris tiktų ant priekio frontalinis krautuvas montuojamas. Dar taip pat apirčiau ir mini traktiukui krautuvą, arba gali būti krautuvas su traktorium. Ir mano numeris būtų 06-866-48-15. Viskas būtų.
0: Gerai, ačiū skelbimą. Pakartosiu Tomo numerį 06-866-48-15.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Klaipėda Patruk 9.
0: Klausom.
1: Perkame automobilius, bet kokio stovio. Gali būti ir naujesni už kelis tūkstančius eurų. Gali būti ir seni, su defektais. Žodžiu, domina visiškai visi automobiliai nuo 100 eurų iki ten 10 tūkstančių eurų. Kuo automobilis tvarkingesnis, kuo gyvesnis, tuo daugiau galimai pasiūlysime jūs. Domina ir priekabėlės, motoroleriai, keturačiai, domina traliukai. Tai siūlykite visus variantus, jeigu turite kažką tais pamiršę, palikę kieme kokį automobilį, arba tiesiog atsibodo jums kažkoks automobilis, turite nusipirkę kitą automobilį, o pardavinėti senam automobiliu neturite laiko.
0: Taip?
2: Taip. Būtų 6, 5, 8, 2, 9, 8, 7, 6. Ačiū labai.
0: Ačiū Jums, kažkaip ir iš Jūsų prastėjo. Skelbimo beklausant, bet tikiuosi teisingai pasižymėjo klausytojo numerį 06 58 29 8 7 6.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
2: Rytais nenoriu keltis į darbą, nuolat galvoju apie jūrą ir noriu atostogo.
1: Atraskite specialius rudens kelionių pasiūlymus jau šį rudenį su kelionių bitėmis. Turkija, Egiptas, Ispanija, Albanija, Jungtiniai Arabų Emiratai. Kad ir kurią kryptį pasirinksite, kelionių agentūros kelionių bitės komanda padės rasti tinkamiausią kelionę už patrauklę kainą. Telefonas konsultacijoms 06-82-36-197. Susitikime gyvam pokalbį Šiauliuose, prekybos centre Bruklinas priešais Norfą. Šį rudenį nežiūrėkite į lietų pro langą, žiūrėkite į jūrą. Agentūra kelionių bitės – tavo kelionių partneris.
0: Girdėjote reklamą.

minutė belieka iki 10 valandos, taigi radio turgelis jau šį rytą baigėsi. Ačiū visiems, prikiausiems, ryto pradėjusiems draugė, o netrukus eteryje žinios, iš karto po jų girdėsite laidą Mokslo langai. Taigi, gražios rudeniškos dienos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Trečiadienį prezidentas Gitanas Nausėda šaukė reguliarų valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame bus apžvelgta saugumo situacija, aptartas integruotos oro gynybos sistemos ir antidroninės gynybos priemonių vystimas. Posėdyje taip pat bus vertinamas krašto apsaugos ministerijos biudžeto vykdymas bei pėstininkų kovos mašinų ir šarvuočių įsigijimo eiga. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas padėkojo Italijos oro gynybos misijos įgulams už priimtus sprendimus ir atliktus darbus. Šiauliuose susitikęs su Lietuvoje viešinčiu Italijos gynybos ministru taip pat pabrėžė, jog Italijos karių vykdoma efektyvi Lietuvos oro erdvės apsauga yra stipriausia žinia rodanti NATO vienybės jėgą. Susitikimo su Italijos oro gynybos kontingentu metu ministras Kaunas sėkmingą drono sunaikinimą užtikrinusius karius apdovanojo vardinėmis monetomis. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Pasak tarnybos Europos prokuratūra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl įtariamo piknaudžiavimo galbūt suteikiant neteisėtų pranašumo ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Anot teisėsaugos valstybės tarnautojai galėjo padaryti didelę žalą Lietuvos bei bendrijos finansiniams interesams. Po to, kai lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nustatė diskriminaciją dėl negalius, skirstant paramą būstų įsigyti, socialinės apsaugos ir darbo ministerija suskubo keisti prašymą teikimo tvarką. Numatoma, kad subsidijos bus skirstomos ne pagal paraiškų pateikimo pirmumą, o pagal žmonių pažeidžiamumą. Ministerijos vertinimo tai užtikrins, kad subsidijos suteikimo galimybė priklausytų ne nuo prašymo pateikimo greičio ar būdo, o nuo asmens ar šeimos socialinės padėties. Ketinama atnaujinti ir informacinę sistemą, kuri taps labiau pritaikyta. Šventajame musulmonų mieste Mekoje buvo paskeltas oro pavojus dėl atakų vykstančių Saudo Arabijoje. Šalies civilinės saugos tarnyba paragino gyventojus išlaikyti ramybę ir vykdyti valdžios nurodymus. Tai pirmas kartas nuo konfliktų su Husių sukilėliais paštrėjimo, kai pavojus buvo paskeltas musulmonų piligrimystės centre Mekoje. Anksčiau šis miestas nebuvo taikinys. Italija pranešė dar 15 dienų pratęsusi iš Ispanijos atvykstančių keliautojų pasienio kontrolę, o tai išprovokavo analogišką Madrido atsaką, tęsiantis nesutarimams tarp dviejų ES narių. Italijos vidaus reikalų ministerija sprendimą grindžia išliekančią reikšmingą riziką vidaus saugumui ir galimą teroristų infiltraciją. Jungtinių tautų tyrėjai Baltarusijos baudžiamąją sistemą vadina tikslingu ginklo oponentams slopinti. Šias išvadas paskelbė nepriklausomą ekspertų grupę nuo 2020 metų tirinti pažeidimo šalyje. Ataskaitoje teigiama, jog šalyje sulaikymai vykdomi be orderio, o politiniai kaliniai patiria smurtą ir neadekvačias įkalinimo sąlygos. Tyrėjai fiksavo teisės į teisingą teismo pažeidimus, advokatų persikėjimą ir specialų sulaikytųjų žymėjimą geltonomis etiketėmis. Išėjusi laisvė represijos nesibaigė, nes buvę kaliniai toliau patiria naktinius reidus bei judėjimo apribojimus. Lenkijos gynybos ministras bendroje spaudos konferencijoje su Italijos gynybos ministru pareiškė, kad abi šalis yra tvirtai pasiryžusios didinti karinę ir pramoninę paramą Ukrainai. Ministras pažymėjo, kad Ukraina išgyvena labai sunkų etapą kovoje su Rusija, kuri įgyjo naujų puolamųjų pajėgumų, įskaitant reaktyvinius dronus kamikadzes.
1: Sportas.
0: Anglijos lygos turėje ir toliau neklumpa Londono Arsenal ir Liverpool klubai. Arsenal futbolininkai 4-2 susitvarkė su Ipswich ekipa, o Liverpool 3-1 nugalėjo Londono Tottenham Hotspur klubą. Rimas Kurtinaitis nutarė palikti Lietuvos rinktinės vyriausiojo trenerio postą. Draugė su juo atsistatydina ir visas rinktinio štabas. Šiuo metu atrankoje į pasaulio čempionatą Lietuvos rinktinė su 4 pergalėmis ir 4 pralaimėjimais išlieka 4 J grupės vietoje, o į turnyrą pateks 3 geriausios pogrupio komandos. Ir apie orus. Šiandien didesnė dienos dalį dangus bus nepastoviai debesuotas, dažnai pasirodys saulė. Antroje dienos pusėje tik vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, pietinių krypčių vėjas sustiprės. Įdienojus džiugins 18-23 laipsnių šiluma. Naktį ketvirtadienį dangus apniuks, daug kur numatomi trumpi lietus. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną įsivyraus debesuotas su pragiedruliais dangus, daug kur protarpiais palis. Temperatūra pakils iki 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi. Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
4: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
3: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
5: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
6: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
7: Labai diena visiems, kurie šiuo metu nutarė pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiandien laidoje kalbėsim apie rudens vaistinę ir tuo metu ruošiamą vaistinę augalinę žaliavą. Taip pat pakalbėsim ir apie mokslinę konferenciją parodą, skirtą vaistininkui profesoriui daktarui Kazimierui Grybauskui. Taigi dabar su malonumu pristatau laidos svečią Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, gamtos mokslo fakulteto profesorė, nusipelniusią sveikatos apsaugos darbuotoja, vaistininkė, habilituota daktarė Ona Ragažinskienė. Labą dieną.
8: Labą dieną.
7: Ruduo – tai metų laikas, kai galima išeiti prisirinkti vaistinių augalų, prisikasti šaknų ir prisirinkti vaisių ir jomis papildyti savo vaistažolių krepšelius. Bet pirmiausia, visiems turbūt reikia reikėtų priminti vaistinės augalinės žaliavos rinkimo taisyklės rudenį.
8: Mes įžengėme jau į trečiąjį metų laikotarpį ir džiaugiamės, kad turime 4 metų laikus, nes kiekvienu metų laiku yra savi privalumai. Nors dabar temperatūra krenta, pastovios liūtis šiais metais ir kad mūsų nuotaika nesugestų, kad turėtume energijos sukauptos vasarą, tai mes patys sau galime labai daug padėti. Vien vaistiniai augalai to padaryti negali. Reikia atsižvelgti pirmiausia į sveiką gyvenseną. Vasara buvo intensyvus judėjimas, tai to judėjimo reikėtų nepamiršti, o pratesti. Pastovios mankštos, sportavimas, tai yra žmogaus gyvybės variklis, kuris yra labai reikalingas visose amžiaus grupėse. Tada mes turėtume atkreipti dėmesį į virškinamojo trakto mikroflorą. Turime išsaugoti mikroflorą, kuri yra gyvybingai svarbi žmogaus normaliai tiek imuniniai, tiek kitoms sistemom palaikyti. Šiuo metu laikotarpiu, rudenį, mums reikia padėti ir antinksčiams. Galima vartoti augalus, kurie pasižymi tonizuojamojų poveikių. Pavyzdžiui, kininis citrinvytis, liaudėje vadinama šizandra. Jų iki 10 vaisių iki 12 valandos suvartoti. Tai būtų lietuviškas kavos pakaitalas. Tikslinga atkreipti dėmesį, kad rudenį kiekvienas iš mūsų pasirūpintume savimi ir naudotume produktus, kuriuose yra biologiškai veikliųjų junginių, padedančių kovoti su virusais, bakterijomis. Tuo laiku, kaip tik keičiasi orai, pereiname iš šviesaus laikotarpio į tamsųjį laikotarpį. Žmogaus organizmas patiria stresą ir tam stresui neutralizuoti, vat kaip tik mums gali padėti eilė vaistinių augalų. Mes galime ruošti įvairias vaisto formas ir arbatas ir miltelius pasiruošti, vaisius ir šviežius vartoti ir džiovintus. Žodžiu, tikrai turim didžiulį rudenį arsenalą tam, kad mes išlaikytume savo gyvybinės jėgas. Tai galima paminėti keletą tokių pagalbininkų. Tai dabar kaip tik subrendė šaltalankiai, šaltalankių sultis rytais, šaukštas sulčių praskestų, jos yra naudingos ypatingai antinksčiams. Tai dar yra labai mūsuose dabar pamėgtas cinamonas. Organizmui jis turi tikrai teigiamą poveikį, reguliuoja peristaltiką, yra kaip prevencinė priemonė kovai su mūsų paminėtais užkratais, turi poveikį prieš įvairiausius grybus, prieš mikozę, taip pat turi tiesioginį poveikį antinksčiams, kas yra dabar labai labai svarbu. Dabar mūsų yra labai pamėgtas imbieras ir ženšenis, o ženšenis tai pasauliniu mastu pagal preparatų kiekį yra panacėja. Tai šie augalai ir jų preparatai kaip tik tai stimuliuoja organizmą, todėl puikiai tinka pervargimo atvejais. Aišku, kad reikia atsižvelgti į jų kontraindikacijas, nepageidaujamus poveikius. Šie du paminėti augalai nėra tinkami sergant kai kuriomis onkologinėmis ligomis. Aišku, jau yra sukaupta vaistinė žaliava dilgėlių, ypatingai milteliai, o dabar ir sėklos gali būti dedamos kaip priedas prie maisto, o plaukų gerovei užtikrinti dabar pats laikas yra ruošti dilgėlių šakniastiebius. Taip pat reikia nepamiršti vitaminų E, B grupės, tai ypatingai B6 ir dirvinėje siūkliai, jų arbata yra vertinama dėl silicio, kuris odą daro elastingą, taip pat apsaugo nuo raiščių skausmo, taip pat gerina plaukų sveikatą bei nagų būklę. Aišku, nepamiršti ir kitų mikroelementų kaip magnio, kuris saugo nuo streso šiuo sudėtingu lėtinio streso laikotarpiu ir šioje geopolitinėje situacijoje, taip pat D vitaminas, o kaip raminama priemonė, tai melisų lapai, rausvažiedžių pasifliorų žiedai arba jų preparatai, tai tikrai yra puiki priemonė. Ir aišku, juodųjų serbentų, ar tai arbatos iš lapų, arba vaistinėse yra paruoštos juodųjų serbentų pumpurų. Ekstraktai, tinktūros, jie yra vertingi kaip prieš uždegiminė priemonė ir antinksčių veiklai sustiprinti. Ir aišku, juodųjų ridikų dabar ateina laikotarpis, jie tinka ir prie šlapimo pūslės, ir ištikusios migrenos. Kalbant apie gamtos vaistinę rūdienį, tikslinga atkreipti dėmesį, kad rūdienį yra renkami vaisiai ir sėklos vaistiniai augaliniai žaliavai ir ją sudaro tiek paprasti, tiek sudėtiniai, tiek netikrieji vaisiai, vaisinai ir jų sudedamosios dalis bei sėklos ir jie yra renkami kaip tik pilnos brandos tarpsnyje. Tai yra augalo antžeminės dalies vaistinė žaliava. Ir kita dalis yra augalo požeminė dalis. Ta požeminė dalį sudaro šaknis, šakniastiebiai. Ir vat būtent požeminė dalis yra ruošiama vaistiniai augaliniai žaliavai arba vėlyva rūdienė, tai spalio, lapkričio mėnesį arba ankstyva pavasarį, tai kovo, balandžio pradžioje. Požeminėje dalyje tuo laikotarpiu susikaupia maksimalus kiekis biologiškai veikliųjų junginių. Vaistinės augalinės žaliavos kokybė, saugumas, efektyvumas priklauso nuo augalo rūšies, jo išsivystymo lygio bei vegetacijos tarpsnio. Taipogi yra labai svarbu, kur augalas auga. Tikslinga priminti, kad vaistinė augalinė žaliava yra ruošiama ekologiškai švarioje teritorijoje ir draudžiama ruošti vaistinę žaliavą cheminėmis medžiagomis purkštuose plotuose prie elektrinių, geležinkelių, sąvartynų, automagistralių, gamyklų, šiukšlynų, taipogi užterštose zonose.
6: Laida Mokslo langai.
0: Reklama.
9: Rugsėjo 19 dieną kviečiame visus į Skuodo rajono rudens šventę Skuodo Baužis Juomarks.
10: Pasidžiaugsime seniūnijų ir bendruomenių kemelių išmonę bei originalumu, sudalyvausime didžiausioje metų mugėje. Koncertuos Skuodo rajono kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Bartuva, Lenkimų skyriaus liaudiškos muzikos kapela Armonikieriai, Šačių skyriaus Rūkų kaimo liaudiškos muzikos kapela Gaspadorius, Barstyčių skyriaus liaudiškos muzikos kapela N. Parkūna, Mosėdžio skyriaus moterų liaudiškų šokių kolektyvas Lelyje. Šventę vainikuos atlikėjų Algirdo ir Roko Radzevičių koncertas su grupės patruliai programa. Iki susitikimo rugsėjo 19 dieną Skuode.
0: Girdėjote reklamą.
11: Radijos stotis Pūkas.

0: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, gamtos mokslų fakulteto profesorė Ona Ragažinskienė. Tęsame pokalbį su mokslininke. Kaip jau sutarėme laidos pradžioje, šiandien kalbėsim apie balinio ajero, vaistinio valerijono ir didžiosios varnalėšos šaknų naudą žmogaus sveikatai. Pradėsime nuo balinio ajero. Sakykit, kuo ypatingo šio augalo šaknys?
1: Augalas plačiai paplitęs mūsuose, auga natūraliuose augavietėse, mėgsta ežerų, tvenkinių, kūdrų, nenusausintų upių pakraščius, sudaro sąžalynus, tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad ruošiama imant iš gamtos taip vieną ketvirtadalį šakniastiebių iš esamo ploto ir toje pačioje vietoje žaliavos paruošos gali būti vykdomos po 5-8 metų. Mes vertiname šią žaliavą dėl joje susikaupusių karčiųjų medžiagų, dėl raugų, gleivių, askorbo rūgšties, labai didelis kiekis yra krakmolo ir eterinio aliejaus. Ir reikia atkreipti dėmesį, kad augalo biologiškai veikliųjų junginių tiek kiekybė, tiek kokybė priklauso nuo geografinio regiono bei ekologinių auginimo sąlygų, augalo amžiaus ir genetinių savybių. Ajerų šakniastiebiai yra vartojami labai seniai. Tai yra aromatinga gydomoji priemonė, kuri gerina apetitą, skatina sulčių sekreciją, tonizuoja skrandį. Eksperimentais yra įrodytas spazmolitinis, bakteriostatinis, fungicidinis, priešuždegiminis poveikiai. Azijoje ir Indijoje gydymo tikslais džiovinti ajerų šakniastiebiai naudojami jau keletą tūkstantmečių, tačiau nėra žinomos kenksmingos jų savybės žmogaus sveikatai. Ajerai yra naudojami vonioms, gydant ūminės ir lėtinės reumatinės ligas, neuralgijas. 1968 metais Jungtinių Amerikos valstijų maisto ir vaistų administracija uždraudė. Pastaraisiais metais ir Europos Sąjungoje yra ribojamas ajerų eterinio aliejaus naudojimas maisto pramonėje, kol bus gauti papildomi tyrimų duomenis apie saugumą ir poveikį žmogaus sveikatai. Tai, kaip minėjau, jo vaistinė žaliava yra tyrimo stadijoje, tačiau įvairių šalių liaudės medicinoje ajerų šakniastiebių milteliai, nuovirai, užpilai turi ilgametį tradicinį naudojimą. Persijoti šakniastiebių milteliai yra naudojami net dantims valyti ir dantenoms sustiprinti, pašalina nemalonų burnos kvapą ir mėgsta muzikai, dainininkai balso stygoms kaip stiprinančią priemonę. Tai čia yra labai senų laikų, net ir 16 amžiuje farmakopėjoje įtraukta tokia kaip vaisto forma balinio ajero cukatai, kurie yra čiulpiami balso stygom atstatyti, stiprinti, yra tikrai efektyvi priemonė, kai reikia daug kalbėti ar uždegiminiam procesui prasidėjus. Šiandieną kalbėjom, kad ruduo, kai metas, kai slenka plaukai, o kaip tik ajerų šakniastiebių nuoviras yra puiki priemonė, perplauti išplautus plaukus ir aromatinės higieninės vonios pagerina žmogaus savijautą ir patį miegą. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad yra kontraindikacijos, padidinus šakniastiebių nuoviro dozę, gausėja kraujavimas menstruacijų metu, moterims perspėjimas ir ajerai yra nenaudojami esant sausai odai. Lietuvoje augalas yra ne tik kaip vaistinis, bet naudojamas ir kaip prieskoninis augalas. Ant ajerų lapų kepama duona, mano močiutė kepdavo, tai visi namai kvepėdavo. O Azijoje iš cukruje virtų ajerų šakniastiebių yra gaminami saldumynai, tie vadinami cukatai. Taip pat ajerų milteliai gali būti vartojami kaip cinamonas.

0: Amono muskato ar imbiero pakaitalas. Ir dar įdomu, kad šis augalas yra augalas insekticidas. Ajerų džiovintų lapų yra dedama į aruodus su grūdais, apsaugo grūdus nuo kenkėjų sandėliuose. Taip pat dedama į spintas, drabužiams, ypatingai lininiams, suteikia malonų aromatą, apsaugo nuo kenkėjų. Šakniastiebių milteliais apibarstomi vilnoniai, drabužiai, kailiniai. Tai yra veiksminga ekologinė priemonė nuo kenkėjų, ypatingai kandžių.
1: O dabar pereikim prie kito vaistinio augalo, prie valerijono šaknų. Kokių biologiškai aktyviųjų medžiagų turi valerijono šaknys ir kuo jis gali pagelbėti žmogui?
0: Vaistinis valerijonas turi eilę sinonimų ir karžžolė vadinamas, ir rožėliu, razalija, velnio barzda. Augalo vardas yra kilęs iš lotyniško žodžio valerė, būti sveikam. O mes vertinam vaistinę žaliavą, valerijonų šaknis su šakniastiebiais. Ši žaliava yra ruošiama augalų vegetacijos pabaigoje, rudenį, kaip tik spalio mėnesį arba ankstyvą pavasarį, tai kovo, balandžio mėnesiais. Žaliava vertinama kaip žaliava, kurioje kaupiasi lakieji biologiškai veikliai junginiai. Biologiškai veikliosios medžiagos, jos duoda farmakologinį poveikį ir tas gydomasis efektas, jisai žinomas jau labai labai senai vaistinio valerijono. Vartota požeminė dalis buvo ir Graikijoje, ir Romos imperijoje, nervinio nerimo gydymui. Tai yra aprašyta Plinijaus, yra aprašyta Dioskorido veikaluose. Pastaruoju metu vaistinio valerijono vaistinės žaliavos kaip nervinio nerimo gydymo priemonės poreikis yra didelis. Pramoniniu būdu yra gaminami valerijono ekstraktai. Tų farmacinių preparatų veiksmingumą apsprendžia terpeniniai junginiai ir valepotriatai. Farmakologiniais iki klinikiniais eksperimentais yra įvertintas šaknų preparatų ir eterinio aliejaus vartojimo indikacijos. Tokios kaip nerviniam sujaudinimui, nemigai, širdies veiklos ir kraujotakos sutrikimams. Šių indikacijų pagrindu yra nustatyta, kad valerijonų šaknų mišiniai su kitais vaistiniais augalais, tokiais kaip vaistinė melisa, paprastasis apynys, paprastoji pakalnutė, kaip tik sustiprina nervinės įtampos raminamąjį poveikį. Tai reiškia, kad gali būti ir kompleksiniai preparatai su minėtais augalais. Vaistinis valerijonas yra įvairių šalių tradicinės medicinos objektas, vartojamas virškinimui gerinti, net skarlatinos atvejais, plaučių uždegimų, moterims menopauzės metu. Be to, preparatai yra naudojami ir nuo gerklės, dantų, vidurių skausmų, pilvo pūtimą mažinanti priemonė. Reikia išryškinti kontraindikacijas, kada preparatų vartoti negalima. Negalima vartoti kartu su kitais raminamąjį poveikį turinčiais vaistiniais preparatais. Nevartojama nėščiųjų ir maitinančių moterų. Esant susilpnėjusiai skydliaukės funkcijai, padidėjus smegenų žievės slopinimui, taip pat sumažėjus jautrumui įvairiems dirgikliams, sumažėjus arteriniam kraujospūdžiui, susilpnėjus raumenų tonusui ir kepenų ligų atvejais. O nepageidaujamas poveikis gali pasireikšti, jeigu yra labai ilgas valerijonų preparatų vartojimas ir viršijama terapinė dozė. Tai galimos priklausomybės, kurios pasireiškia širdies ritmo sutrikimais, kraujo krešumo pokyčiais, galvos skausmo, regėjimo sutrikimais, net iššaukiamas yra pykinimas. Ir retais atvejais kai kuriems žmonėms valerijonų kvapas sukelia staigų galvos svaigulį arba pykinimą. Perspėjimas yra, kad pavartojus valerijono preparatus 2 valandas nerekomenduojama vairuoti automobilio arba dirbti pavojingus su technikos priežiūra ar didelio dėmesio sutelkimo reikalaujančius darbus. dar tokia viena rekomendacija, kadangi pastaruoju metu ir maži vaikai tokie stresuoti, labai aktyvus, tai tam stresui nuimti tokia, sakyčiau, paprasta, natūrali priemonė, tai vasaros metu, kai žydi valerijonų žiedinai, jie yra šalinami tam, kad sukaupti didesnę požeminę masę, tai tų pašalintų žiedinų neišmesti, juos sudžiovinti ir naudoti vonių pavidalu vaikams kaip raminamąją priemonę.
1: O dabar atėjo laikas pakalbėti apie didžiosios varnalėšos šaknis. Sakykit, kokia šių šaknų nauda žmogui ir kam nerekomenduojama jų vartoti?
0: Kaip tik ruduo yra metas, kai ruošiamos varnalėšų šaknis. Pastebėjimas, kad pirmųjų metų augalai, jų šaknis yra ruošiamos rudenį, rugsėjo pabaigoje, spalio mėnesį, o antraisiais auginimo metais jau ankstyva pavasarė, kovo pabaiga, balandžio pradžia. Vertinama žaliava dėl šaknise susikaupusio didelio inulino, gleivių, askorbo rūgšties ir lakiųjų biologiškai veikliųjų junginių. Taip pat augale yra įvairių organinių rūgščių, fenolkarboninių rūgščių, raugų, lignano ir chinino rūgšties darinių. Augalas kosmopolitas, kuris turi ilgą vartojimo tradiciją visame pasaulyje. Tai yra vaistinis, maistinis augalas, kuris vartojamas tiek oficialioje medicinoje ir yra įtrauktas į Kinijos, Rusijos federacijos, Ukrainos farmakopėjas. O pastaraisiais metais tęsiami varnalėšų tiek šaknų, tiek lapų, tiek sėklų, ekstraktų, biologinio aktyvumo ir cheminės sudėties tyrimai, nustatytas antioksidacinis, priešuždegiminis, šlapimą varantis, vidurius liusuojantis, prakaitavimą, tulžies išsiskyrimą skatinantis poveikiai, bei priešuždegiminis, priešvirusinis, antibakterinis, priešgribelinis, net ir priešvėžinis poveikiai. Taip pat nustatyta, kad varnalėšų preparatai pasižymi antibakteriniu aktyvumu, veikia net stafilokokus aureus ir kitus patogeninius mikroorganizmus. Susmulkintos varnalėšų šaknis, skystas arba tirštas ekstraktas, etanolinė ištrauka, taip vadinama tinktūra, yra naudojami šlapimo kiekio skatinimui, išvalant šlapimtakius, apetito skatinimui, nuo odos pleiskanojimo ir varnalėšų preparatai yra naudojami normalios žarnyno mikrofloros atstatymui, kas yra svarbu rudens laikotarpiu išlaikyti tas gerasias mums reikalingas bakterijas. Varnalėšų ekstraktai yra nuo labai senų laikų naudojami plaukų augimo skatinimui, o pastaruoju metu ir kosmetikos priemonių gamybai. Kinijoje šviežiai sutrinta varnalėšų vaistinė žaliava yra naudojama nuo kosulio, gripo, faringito, net kvėpavimo takų infekcijų atvejais. Įvairių šalių tradicinėje medicinoje didžiųjų varnalėšų šaknų preparatai vartojami organizmo valymui, egzemo, žvynelinės gydymui, lapų kompresais, slopinamas reumato sukeltas sąnarių skausmas. Tačiau reikia paminėti ir kontraindikacijas, atvejus, kai negalima vartoti varnalėšų šaknų, tai asmenims, kurie yra alergiški astrinių šeimos augalams, tai yra grupinė alergija, vaikams ir paaugliams iki 15 metų, nėščiosioms ir maitinančioms motinoms dėl tyrimų stokos. Nepageidaujami poveikiai, tai varnalėšų antžeminėje ir požeminėje dalyje susikaupia biologiškai veikliosios medžiagos, sesquiterpeniniai laktonai, šie dariniai gali sukelti kontaktinį dermatitą, alerginės, uždegiminės odos reakcijas ir šioms medžiagoms jautriems žmonėms nerekomenduojama vartoti. Augalas jis yra ir maistinis augalas, iš jaunų varnalėšų auglių, lapų yra gaminamos salotos. Azijoje iš skrūdinų pagamintų varnalėšų šaknų gaminami gėrimai tolimuosiuose rytuose, viduržemio jūros šalyse. Didžioji varnalėša auginama plantacijose ir dažnai yra naudojama kaip maistinis augalas sriuboms, kompotams, salotams, miltams gaminti. Augalas taip pat yra pašarinis augalas, kuris yra naudojamas naminių paukščių ir gyvūnų pašarui ir mūsuose labai paplitęs augalas.
2: Laida Mokslo langai. Reklama.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
5: O Dieve, katinas!
6: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
5: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
2: Girdėjote reklamą.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, gamtos mokslo fakulteto profesorė Ona Ragažinskienė. Dabar su profesorė pakalbėsim apie mokslinę konferenciją parodą, skirtą vaistininkui profesoriui daktarui Kazimierui Grybauskui. Rugpjūčio 31 dieną Vytauto didžiojo universiteto Botanikos sode vyko vaistininko profesoriaus daktaro Kazimiero Grybausko nacionalinės ir tarptautinės mokslo studijų visuomeninės veiklos apžvalgos parodos apibendrinančios ir išryškinančios šio žmogaus darbų reikšmę, aktualumą ir testinumą atidarymas. Norėčiau, kad plačiau papasakotumėt apie šią mokslinę konferenciją parodą.
2: Profesorius daktaras Kazimieras Grybauskas, tai asmenybė, jo bazinis išsilavinimas tada buvo provizorius, dabar vaistininkas, jis yra mokslininkas, pedagogas, visuomenės veikėjas, buvęs Vytauto didžiojo tuo laikotarpiu Lietuvos universiteto botanikos sodo direktorius, kuris sukūrė vaistinių augalų skyrių ir paliko reikšmingą pėdsaką ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėje mokslo erdvėje. Profesorius Grybauskas Lietuvos universitete apjungė tris padalinius. Pirmiausia, tai jis buvo vaistinių augalų skyriaus įkūrėjas botanikos sode, jis dirbo gamtos ir matematikos fakultete ir jis dirbo medicinos fakultete farmacijos skyriuje. Džiugu, kad iki šių dienų yra išlikęs tarp institucinis ir tarp disciplininis bendradarbiavimas tarp minėtų padalinių. Žmogus iš Dotenėnų kaimo Švenčionių rajone nuėjo ilgą kelią ir jo įvairiapusė veikla iki šių dienų yra aktuali tiek mokslinių, tiek pedagoginių visuomenės švietimo požiūriais. Profesorius Grybauskas turi didelę reikšmę Lietuvos farmacijos ir vaistininkystės raidai tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu. Jo iniciatyva Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode buvo įkurtas vaistinių augalų skyrius. Ir žiūrint dabar į vaistinius augalus, tai jie kaip atsinaujinančių žaliavų šaltinis yra labai plačiai tyrinėjami visame pasaulyje. Būtent šio mokslininko didžiulis indėlis į tai ir kad mes sugebame tęsti, nes profesorius Grybauskas pirmasis Lietuvoje moksliniais pagrindais pradėjo naudoti vaistinę augalinę žaliavą preparatų gamybai. Reikia pažymėti, kad profesorius Grybausko mokslinės pedagoginės veiklos reikšmė ir darbų testinumas šiandien yra išlikęs tarp disciplininio bendradarbiavimo pavidalu. Ypatingai pažymėtina buvusio botanikos sodo direktoriaus diplomatija, jo gebėjimas veikti sudėtingo antrojo pasaulinio karo meto aplinkybėmis, jo pastangos turėjo lemiamos reikšmės išsaugant botanikos sodą nuo sunaikinimo. Ir vat būtent šiandieną mes galime tęsti mokslinius tyrimus, studijas, vykdyti visuomenės švietimą įvairiose botanikos sodo erdvėse ir taip pat tas erdvės pritaikyti rekreacijai. Šiais metais yra minimos 140-osios profesoriaus Grybausko gimimo metinės ir ta proga organizuota paroda, kuri atidaryta Vytauto didžiojo universiteto botanikos zoologijos sode. Jie veiks iki rugsėjo 17 dienos. Nuo 19 dienos perkeliama į Lietuvos sveikatos mokslo universiteto farmacijos fakultetą. Po to bus eksponuojama Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje. Po to Vytauto didžiojo universiteto gamtos mokslų fakultete ir po to bus perkelta į Nalšios kraštotyros muziejų Švenčionyse, kur ir yra profesoriaus gimtinė. Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode parodos atidarime susirinko gausus skirtingų sričių akademinės ir profesinės bendruomenės atstovai, tai medicinos ir sveikatos, gamtos, socialinių, humanitarinių, technologijos bei žemės ūkio mokslo sričių dėstytojai, mokslininkai, specialistai, studentai ir buvo net politikos atstovai. Parodos organizavimo idėjos autorius ir šio renginio moderatorius docentas daktaras Tauras Antanas Mekas sveikinimo žodyje išryškino Grybauską kaip atkaklų siekianti užsibrėžtų tikslų ir drąsos kalbėti tiesą pavyzdį dabartiniam mokslininkam ir ypatingai vadovam. Leiskite palinkėti visiems radio klausytojams, kad vasaros laikotarpiu geroji sukaupta energija ir sveikata būtų išsaugota ir nuostabiu rudens laikotarpiu, kai aplinkui tiek daug vaisių, grybų ir mes naudokimės tais natūraliais gamtos resursais tam, kad mes būtume žvalūs, sveiki, gražūs, laimingi ir vienas kitam dovanotume šypsenas ir gerus darbus.
1: Ačiū labai Jums už palinkėjimus, už pokalbį ir už mokslų pagrįstas rekomendacijas ir patarimus.
2: O aš dar noriu padėkoti Mokslo langai laidos vedėjai ir visai komandai, kad ši laida skleidžia mokslų grįstą žinias.
1: Ačiū labai. Klausytojams dėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausytės laidos. Dabar belieka rasti laisvo valandėlę laiko ir, kol dar nevėlu, prisikasti vaistingųjų augalų šaknų, kurios tikrai pagelbės susirgus ir sustiprins imunitetą. Laida parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Geros dienos, sudie. Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Reklama. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa eta draugystė.lt.
3: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerija pristato naują lituanistikos ir baltistikos centrų užsienyje finansavimo modelį, pagal kurį šiai sričiai kasmet numatoma skirti apie 1,3 milijono eurų, tai yra 53% daugiau nei iki šiol. Kaip trečiadienį pranešė ministerija, finansavimas pirmą kartą bus planuojamas 3 metų laikotarpiai, taip siekiant užtikrinti centrų veiklos tęstinumą, stiprinti jų ryšius su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis bei tarptautinės akademinės partnerystes. Kauno savivaldybės tarybai, pritarus darnaus judumo plano atnaujinimui, miestas imsis projektuoti vieną tramvajaus liniją, patvirtino transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius. Pasak jo, greičiausiai pirma bus projektuojama trumpesnė tramvajaus linija, kuri turėtų eiti šiaurės ir savanorių prospektais iki Kauno pilies. Pernai skelbta, kad tramvajaus linija Kaunui galėtų kainuoti apie 240 milijonų eurų. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad šiais metais pasienyje su Baltarusija nustatyti 12 atvejų, kai migrantai po fizinių barjerų iškasė tunelius patekimui į Lietuvą. Anot Katelyno, reaguojant į šią tendenciją, Valstybės sienos apsaugos tarnyba parengė priemonių planą, kuriame numatyta, kaip reaguoti į migrantų kasamus tunelius. Taip pat, pasak ministrų, šiuo klausimu bendradarbiaujama su ES sienų kontrolės agentūra Frontex bei privačiomis organizacijomis. Likus planinius kasmetinius techninės priežiūros darbus įjungta elektros jungtis su Švedija Nordbalt, pranešė elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid. 700 MW galios elektros jungtis su Švedija veikia nuo 2016 metų. Švedijos rinkimų administracija pranešė, kad savaitgalį įvykusių rinkimų rezultatų skaičiavimas tikriausiai nebus baigtas iki rugsėjo 17 dienos. Po sekmadienio balsavimo suskaičiavus daugiau nei 90% balsų buvo paskelbta, kad kairioji opozicija nedidelė persvara pirmauja. Rinkimų administracija nurodė, kad tikisi neįprastai daug balsų, kurie dėl įvairių priežasčių rinkimų naktį nepasiekė paskirties vietos, pavyzdžiui, užsienyje atiduotų balsų. JAV Teisingumo departamentas paskelbė apie kaltinimus 5 asmenims organizavus išpalius ir žmogžudystes visame pasaulyje, įskaitant Jungtinės valstijas ir Lietuvą. Šis pasaulinis tinklas veikia bent nuo 2024 metų, o pastaruoju metu Kremliaus nurodymų bandė verbuoti žmonės Jungtinėse valstijose, rusų disidentams sekti ir nužudyti. JAV federalinė valdžia rengiasi patvirtinti 2,8 milijardo JAV dolerių vertės ginklų paketą Izraeliui, pranešė JAV žiniasklaida. Į paketą įtrauktas 40 tūkstančių vieną toną sveriančių bombų pardavimas. Tai būtų vienas didžiausių pastaraisiais metais parduotų amunicijos paketų. 100 metų sulaukusi gyventojų skaičius, Japonijoje pirmą kartą viršijo 100 tūkstančių, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Apie 90% jų sudaro moteris. Šios amžiaus grupės gyventojų skaičius nuolat auga ir vis naujus rekordus pasiekia jau 56 metus iš eilės. 2026 metais viena karo diena Ukrainos biudžetui atsėjo 190 milijonų JAV dolerių, neįskaitant partnerių tiekimų ginklų. 2024 metais šis suma siekė 140 milijonų dolerių, paskelbė aukščiausiosios rados biudžeto komiteto pirmininkė. Pasak jos, per pirmosius 8 šių metų mėnesius nacionaliniam saugumui ir gynybai buvo išleista beveik 42 milijardai dolerių, neįskaitant suteiktos karinės paramos. Ukrainos gynybos ministerijos biudžeto deficitas šiuo metu siekia 27 milijardus dolerių.
1: Sportas.
0: Vėliau studentas Simas Polikevičius triumfavo Tiranoje vykstančiame Europos studentų kovos menų čempionate. Lietuvis tapo vaikinų dziudo svorio kategorijos iki 66 kg nugalėtojų. Polikevičius čempionate neturėjo savo lygių. Lietuvis laimėjo visas 5 savo kovas. Kauno rajono futbolo klubo Hegelman pagrindinės komandos vyriausiojo trenerio pareigos iki 2026 metų sezono pabaigos patikėtos Tadui Vilkevičiui. 33 UEFA A licenciją turintis futbolo specialistas Mėlynai Baltų klube dirba nuo 2020 metų ir šiuo metu skaičiuoja jau 7 sezoną Hegelman trenerių struktūroje. Ir apie orus. Šiandien didesnė dienos dalį dangus bus nepastoviai debesuotas, dažnai pasirodys saulė. Antroje dienos pusėje tik vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palius. Pietinių krypčių vėjas sustiprės iki juntamo. Įdienojus oras šils iki 18-23 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį dangus apniuks, daug kur numatome trumpi lietus. Vėjas suksis iš pietų į pietvakarių, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną įsivyraus debesuotas su pragiedruliais dangus, daug kur protarpiais palis. Vėjas stiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra pakils iki 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

laikas užkydo žaistas ir nugali mirtį. Laimė ir skausmas lyg broliai šalia vis kartu. Mūsų gyvenimo vingiais klajoja apkirtę.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerės sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06-15-324-00.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjanti draugystės sanatorija kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radio stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radio žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija.
4: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
5: Už 100 metrų sukite kairėn.
6: Kairėn? Čia gi akligatvis.
7: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
4: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kokius vaistinius augalus galima rinkti dabar, rudenį, kad būtume sveikesni ir laimingesni, vaistininko žolininko Žolinčių akademijos viceprezidento lektoriaus Mariaus Lasinsko komentaras.
1: Atėjus rudenį galima dar suskupti ir pasirinkti įvairių vaistinių ir maistinių augalų. Viena iš tokių tai yra dilgėlė, bet dabar jau reikėtų rinkti ne lapus, nes jie jau sudiržė, negražus, pajuodė. O reikėtų rinkti jos karolius arba sėklas. Tai tiesiog ant kartlelio prisikabinti šniurelį ir kokį nors dubenėlį ar indelį ir galite uždėti dar kokį nors seną žuoldą, kad tinklelis tos gautųsi. Ir tada prieinate prie dilgėlės, nulinkiant galvytę, pabrūžinat, prisikrytę sudyrą indelį, o vabaliukai liekant to tinklelio. Jūs tai galite prisimti dilgėlių sėklų, kurios yra labai naudingos, kaip prieskonį galite dėti. Galite daryti arbatą arba tiesiog sukramtyti po pusę šaukštelio. Jūs gausite ir kalio reikalingo širdelį, ir magnio, kad raumenys netemptų, ir geležies kraujas stiprinti, ir mikro ir makro elementai geriausiai sudėti dilgėlėje. Taip pat dar galite prisijungti ir gysločių sėklų. Noriu atsiekti dėmesį, kad visas šitas linės sėklytės reikėtų gerai sukramtyti arba išbrinkinti iš vakaro arba sumalti, kad geriau pasisavintų medžiagos. Nes kitu atveju būsim kaip paukščiukai, kurie sulesa, nesuviršim ir pasėja paskui kur nors. Taip pat reikėtų tinkamai vartoti sėklus. Toliau galima dar prisirinkti ir putino uogų, ir šermukšnio, ir vėliau šaltalankio. Ir taip pat nepamiršti šeivamedžio. Šeivamedis, juoduogis šeivamedis, tokis turi juodas uogas, jeigu vasarą rinkome žiedus, tai dabar juodas uogas. Iš jų galima daryti sirupus arba tiesiog kramtyti kaip vitaminų šaltinį, o jeigu netyčia užkluptų gripas, tai reikėtų tiesiog pavalgomai iš aukšto juoduogio šeivamedžio uogų sirupo, arba jeigu žiedų turite prisirinkę, tai litrą arba du arbatos gerti su truputėliu medaus, kad išvengti gripo komplikacijų ir netgi galima išvengti susirgymo, jeigu laiku pirmą antrą dieną paitustumus simptomus jūs gerite. Tik tai šeivamedžio uogos turi būti gerai sunokusios, nes jeigu prisirinksite pusžalių, tai galite ir apsinuodyti. Taip pat dar galite rasti, jeigu auginate savo daržą ir medetkos, dar galite kokie prisirinkti šalavijo, kurie tikrai pravers jūsų vaistinėlėje. Vaistažas reikėtų gamtoje rinkti atsakingai, nei išlaužyti, nei išmindžiuti, nes gamta visko duoda, kad tai žmogus turėti gerai nusiteikęs su trys žodžių pataisyklės žinoti, tai yra pasiruošimas ir nusiteikimas, ir kad dalį vaistažodį reikia palikti ir kitiems. Ir kad padaryti mažą gerą darbą, jeigu kokią šiukšlelę randė, tada gamta to visko duos. Jeigu tai netvira širdimi gerai nusiteikęs, taigi to visko bus duota. Nereikia neplėšti, nerauti, o gražiai visko paprašyti. Taigi, kaip matote, tikrai esame Lietuvoje dovanoti vaistažolėmis, ne tik tai vasarą, bet ir rudenį. Ir netgi žiemą galima rasti tam tikrų augalų, spygliuočių pagalbą. Tikrai ištiesia ranką, kad mums blogas peršinama yra. Tai pušis, eglė, kadagys, karepui. Tapti puikia arba tą imunitetą stiprinti ir nuo peršalimo ligų. Taigi galima pasidžiaugti, tik tai reikia netingėti ir apsidairyti aplinkui. Čia pat yra nuostabių vaistažolių.
0: Sakė vaistininkas žolininkas Marius Lasinskas.
2: Reklama.

0: Labą dieną. Eteryje žinios. Lietuvoje trečiadienį prasideda Europos judumo savaitė, kurios metu Lietuvos miestų gyventojai kviečiame daugiau vaikščioti pėsčiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešąjį transportą ir kitas tvarias judėjimo priemonės. Praėjusiais metais iššūkyje dalyvavo daugiau kaip 117 tūkstančių žmonių. Tarptautinė iniciatyva Europos judumo savaitė rengiama nuo 2002 metų. Siekiant apsaugoti neršinčias lašišas ir užlakius, nuo trečiadienio įsigalioja papildomi mėgėjų žvejybos ribojimai, pranešė aplinkos ministerija. Nuo šios dienos iki spalio 15-osios upių ruožuose žvejojantys žvejai privalo turėti žvejo mėgėjo kortelę lašišų ir užlakių žvejybai, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu ir kokiu žuvi žvejojimus. Tose pačiose upių ruožuose taip pat draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. O nemokama žvejybos teisė turintys asmenys, žvejojantis be žvejo mėgėjo kortelės, nuo rugsėjo 16 iki spalio 15 dienos turi teisę žvejoti upių ruožuose, tik nenaudojant dirbtinio masalo ar žuvelės. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Pasak tarnybos, Europos prokuratūra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl įtariamo piknaudžiavimo galbūt suteikiant neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Anot teisėsaugos, valstybės tarnautojai galėjo padaryti didelę žalą Lietuvos bei bendrijos finansiniams interesams. Šiais laikais vien tai, kad žmogus gauna atlyginimą, dar visai negarantuoja, kad jis nebus laikomas skurstančiu. Naujausi duomenys rodo, kur šiuo metu brėžiama skurdo rizikos riba. Kaip skelbiama, šiemet skurdo rizikoje gyvena 20% Lietuvos gyventojų, tai yra kas penktas šalies žmogus. Vienam gyvenančiam žmogui skurdo rizikos riba šiemet siekia 746 eurus per mėnesį, o dviem kartų gyvenantiems saugusiesiems skurdo rizikos riba siekia 1119 eurų per mėnesį. Lenkijos gynybos ministras bendroje spaudos konferencijoje su Italijos gynybos ministru pareiškė, kad abi šalis yra tvirtai pasiryžusios didinti karinę ir pramoninę paramą Ukrainai. Ministras pažymėjo, kad Ukraina išgyveno labai sunkų etapą kovoje su Rusija, kurie įgijo naujų puolamųjų pajėgumų, įskaitant reaktyvinius dronus kamikadzes. Saudo Arabijos vadovavimo koalicija, kovojantis su Jemeno hučiais, trečiadienį apkaltino sukilėlius taikymuisi į šventąjį islamo miestą Meką. Tokie hučių veiksmai sukėlė pasipiktinimą visame musulmonų pasaulyje ir dar labiau paaštrino regione vykstantį konfliktą. Nauji susirėmimai tarp Irano remiamų hučių ir Saudo Arabijos remiamos Jemeno vyriausybės įtraukė Rijadą į kovas. Hučiai paskelbė jūrų blokadą karalystei ir taikosi į jos laivus Raudonojoje jūroje. Italija pranešė dar 15 dienų, pratęsusi iš Ispanijos atvykstančių keliautojų pasienio kontrolę, o tai išprovokavo analogišką Madrido atsaką, tęsiantis nesutarimams tarp dviejų ES narių. Italijos vidaus reikalų ministerija sprendimą grindžia, išliekančią reikšmingą riziką vidaus saugumai ir galimą teroristų infiltraciją.
1: Sportas.
0: FIBA čempionų lygos atrankos rungtynėse Patro Prometėjas ekipa su Arnoldu Kulboka 92-82 nugalėjo vieną krepšininkus ir žengė į kitą etapą. 25 minutės žaidęs Kulboka pelnė 7 taškus, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir surinko 4 naudingumo balus. Švedijoje vyko tarptautinis breiko renginys, į vieną vietą subūrė šio sporto atstovus iš įvairių šalių. Varžybose startavo ir Lietuvos breiko žvaigždė, olimpinė vicečempionė Dominika Banevič, geriau žinoma Big Girl Nika vardu. Lietuvė turnyre neturėjo lygių ir tapo jo nugalėtoja. Ir apie orus. Šiandien didesnė dienos dalį dangus bus nepastoviai debesuotas, dažnai pasirodys saulė. Antroje dienos pusėje tik vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Pietinių krypčių vėjas sustiprės iki juntamo. Įdienojus oras šils iki 18-23 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį dangus apniuks, daug kur numatomi trumpi lietus, vėjas suksis iš pietų į pietvakarių, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną įsivyraus debesuotas su pragiedruliais dangus, daug kur protarpiais palis, vėjas stiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj pakils iki 15-20 laipsnių šilumos.
1: Radijo stotis Bukas.

0: Реклама.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027. Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjanti draugystės sanatorija kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radijo stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radijo žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis. Draugystės sanatorija.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
1: Rugsėjo 19 dieną kviečiame visus į Skuodo rajono rudens šventę Skuodo Baužis Juomarks.
5: Pasidžiaugsime seniūnijų ir bendruomenių kiemelių išmone bei originalumu, sudalyvausime didžiausioje metų mugėje. Koncertuos Skuodo rajono kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Bartuva, Lenkimų skyriaus liaudiškos muzikos kapela Armonikieriai, Šačių skyriaus Rūkų kaimo liaudiškos muzikos kapela Gaspadorius, Barstyčių skyriaus liaudiškos muzikos kapela N. Parkūna, Mosėdžio skyriaus moterų liaudiškų šokių kolektyvas Lelyje. Šventę vainikuos atlikėjų Algirdo ir Roko Radzevičių koncertas su grupės patruliai programa. Iki susitikimo rugsėjo 19 dieną Skuode.
6: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Po to, kai lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nustatė diskriminaciją dėl negalios skirstant paramą būstų įsigyti, socialinės apsaugos ir darbo ministerija suskubo keisti prašymų teikimo tvarką. Numatoma, kad subsidijos bus skirstomos ne pagal paraiškų pateikimo pirmumą, o pagal žmonių pažeidžiamumą. Ministerijos vertinimu tai užtikrins, kad subsidijos suteikimo galimybė priklausytų ne nuo prašymo pateikimo greičio ar būdo, o nuo asmens ar šeimos socialinės padėties. Ketinama atnaujinti ir informacinę sistemą, kuri taps labiau pritaikyta. Šiais laikais vien tai, kad žmogus gauna atlyginimą, dar visai negarantuoja, kad jis nebus laikomas skurstančiu. Naujausi duomenys rodo, kur šiuo metu brėžiama skurdo rizikos riba. Valstybės duomenų agentūros iš ankstiniais duomenimis šiemet skurdo rizikoje gyvena 20% Lietuvos gyventojų, tai yra kas penktas šalies žmogus. Vienam gyvenančiam žmogui skurdo rizikos riba šiemet siekia 746 eurus per mėnesį. O dviem kartu gyvenantiems saugusiesiems skurdo rizikos ribas siekia 1119 eurų per mėnesį. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas teigia, kad šiais metais pasienyje su Baltarusija nustatyti 12 atvejų, kai migrantai po fizinių barjerų iškasė tunelius patekimui į Lietuvą. Anot ministro, reaguojant į šią tendenciją, Valstybės sienos apsaugos tarnyba parengė priemonių planą, kuriame numatyta, kaip reaguoti į migrantų kasamus tunelius. Taip pat, pasak ministro, šiuo klausimu bendradarbiaujama su Europos Sąjungos sienų kontrolės agentūra Frontex bei privačiomis organizacijomis. Latvijai nuo Liepos, laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokestį dalį maisto produktų, lietuvių išleidžiamos sumos kaimininėje šalyje atrodo netruko išaukti. Mažėjančios kainas jau spėjo pajausti ir kaimynai Latvijai, todėl ekonomistai mano, kad tai rodo, jo konkurencija tarp prekybininkų yra nemaža. Duonai, pienui, kiaušiniams, šviežiai ir atšaldytai paukštienai – Latvijai nuo Liepos pirmos dienos metams PVM sumažino nuo įprastų 21 iki 12%. Šių maisto produktų kainos kaip pat sumažėjo, kol Lietuvoje jos tik augo. Kauno savivaldybės tarybai, pritarus darnaus judumo plano atnaujinimui, miestas imsis projektuoti vieną tramvajaus liniją, patvirtino transporto ir eismo organizavimo skyriaus vyrėjas Martynas Matusevičius. Pasak jo, greičiausiai pirma bus projektuojama trumpesnė tramvajaus linija, kuri turėtų eiti šiaurės ir savanorių prospektais iki Kauno pilies. Pernai skelbta, kad tramvajaus linija Kaunui galėtų kainuoti apie 240 milijonų eurų. Lietuvoje trečiadienį prasideda Europos judumo savaitė, kurios metu Lietuvos miestų gyventojai kviečiami daugiau vaikščioti pėsčiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešąjį transportą ir kitas tvarios judėjimo priemonės. Praėjusiais metais iššūkyje dalyvavo daugiau kaip 117 tūkstančių žmonių. Tarptautinė iniciatyva Europos judumo savaitė rengiama nuo 2002 metų. Švietimo mokslo ir sporto ministerija pristato naują lituanistikos ir baltistikos centrų užsienyje finansavimo modelį, pagal kurį šiai sričiai kasmet numatoma skirti apie 1,3 milijono eurų, tai yra 53% daugiau nei iki šiol. Kaip trečiadienį pranešė ministerija, finansavimas pirmą kartą bus planuojamas 3 metų laikotarpiai, taip siekiant užtikrinti centrų veiklos tęstinumą, stiprinti jų ryšius su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis bei tarptautinės akademinės partnerystės. Europos komisija parengė aktą, pagal kurį vaikai iki 13 metų negalės naudotis socialiniais tinklais, o 13-15 metų jaunuoliai tai galės daryti tik su tėvų priežiūra ir daug apribojimų paskiruose. Tačiau pavojus kyla ne tik nepilnamečiams. Priklausomybės sukeliantis dizainas gali kenkti visiems, tad anot Europos komisijos vadovės reikia platesnės apsaugos sistemos – skaitmeninio sąžiningumo akto. Preliminariai manoma, kad Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rastas bepilotis orlaivis yra naujo modelio rusiškas Gerbera tipo dronas, kurio Lenkijos tarnybos anksčiau neanalizavo. Dronas yra labai geros techninės būklės, todėl specialistai galės išsamiai ištirti jo dizainą ir technologinius sprendimus. Lenkijos karinės žandarmerijos vyriausiojo vado atstovas sakė, kad chemiko atlikti tyrimai neparodė jokios radioaktyvios, cheminės ar biologinės grėsmės. Šiuo metu tikrinama, ar dronas neturi sprogmenų ir pirotechninių medžiagų. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija, kovojantis su Jemeno hučiais, trečiadienį apkaltino sukilėlius taikymusi į šventąjį islamo miestą Meką. Tokie hučių veiksmai sukėlė pasipiktinimą visame musulmonų pasaulyje ir dar labiau paaštrino regione vykstantį konfliktą. Nauji susirėmimai tarp Irano remiamų hučių ir Saudo Arabijos remiamos Jemeno vyriausybės įtraukė Rijadą į kovas. Hučiai paskelbė jūrų blokadą karalystėje ir taikosi jos laivus Raudonojoje jūroje. Italija pranešė dar 15 dienų, pratęsusi iš Ispanijos atvykstančių keliautojų pasienio kontrolę, o tai išprovokavo analogišką Madrido atsaką, tęsiantis nesutarimams tarp dviejų ES narių. Italijos vidaus reikalų ministerija sprendimą grindžia išliekančią reikšmingą riziką vidaus saugumui ir galimą teroristų infiltraciją. Jungtinių tautų tyrėjai Baltarusijos baudžiamąją sistemą vadina tikslingu ginklu oponentams slapinti. Šias išvadas paskelbė nepriklausomą ekspertų grupę nuo 2020 metų tirinti pažeidimo šalyje. Ataskaitoje teigiama, jog šalyje sulaikymai vykdomi be orderių, o politiniai kaliniai patiria smurtą ir neadekvačias įkalinimo sąlygos. Tyrėjai fiksavo teisės į teisingą teismo pažeidimus, advokatų persiekėjimą ir specialus sulaikytųjų žymėjimą geltonomis etiketėmis. Išėjus į laisvę represijos nesibaigė, nes buvę kaliniai toliau patiria naktinius reidus bei judėjimo apribojimus. Vokietijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad NATO nesileis įbauginama Rusijos, alijanso naikintuvams virš Lietuvos oro erdvės numušus droną. Jis pridūrė, kad NATO įrodė, jo gali atremti tokias atakas. 2026 metais viena karo diena Ukrainos biudžetui atsėjo 190 milijonų JAV dolerių, neįskaitant partnerių tiekiamų ginklų. 2024-aisiais ši suma siekė 140 milijonų dolerių, paskelbė aukščiausiosios rados biudžeto komiteto pirmininkė. Pasak jos, per pirmosius 8 metų mėnesius nacionaliniam saugumui ir gynybai buvo išleista beveik 42 milijardai dolerių, neįskaitant suteiktos karinės paramos. Ukrainos gynybos ministerijos biudžeto deficitas šiuo metu siekė 27 milijardus dolerių.
1: Sportas.
0: Roko Garasto treniruojama Lietuvos vaikinų U16 rinktinė Druskininkuose sužaidė pirmasis iš dviejų kontrolinių rungtynių su Bulgarijos komanda. Pirmoji komanda akistata baigėsi 3-2 Lietuvos komandos naudai. VDU studentas Simas Polikevičius triumfavo Tiranoje vykstančiame Europos studentų kovos menų čempionate. Lietuvis tapo vaikino dziudo svorio kategorijos iki 66 kg nugalėtojų. Polikevičius čempionate neturėjo savo lygių. Lietuvis laimėjo visas 5 savo kovas. OHL Baltijos ledo ritulio čempionate nesėkmingai naująjį sezoną pradėjo Elektrėnų energija. Rygoje vykusiose rungtynės elektriniškiai 1-9 triuškinamai nusileido vietos Prizma komandai. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Protarpiais debesys atneš lietaus. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma 19 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 13, O ketvirtadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Lis penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 17 laipsnių, o šeštadienio dieną numatoma 18 laipsnių lynos. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 16, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos, negausylis. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos taip pat 19 laipsnių lynos, šeštadienio dieną prognozuojama 18 laipsnių lis. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 12, o ketvirtadienį dienojas bus 17 laipsnių šilumos lynos. Penktadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis taip pat 18 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 14, o ketvirtadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Protarpiais debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 13, o ketvirtadienį dienojas oras šils iki 17 laipsnių. Lis, penktadienį dienos metu termometrai rodys 20 laipsnių. Šeštadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu numatoma taip pat 19 laipsnių. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 14, o ketvirtadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Protarpiais lis, penktadienį dienojas prognozuojama 20 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis taip pat 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
5: Rytais nenoriu keltis į darbą, nuolat galvoju apie jūrą ir noriu atostogo.
3: Atraskite specialius rudens kelionių pasiūlymus jau šį rudenį su kelionių bitėmis. Turkija, Egiptas, Ispanija, Albanija, Jungtiniai Arabų Emiratai. Kad ir kurią kryptį pasirinksite, kelionių agentūros kelionių bitės komanda padės rasti tinkamiausią kelionę už patrauklę kainą. Telefonas konsultacijoms 06 82 36 197. Susitikime gyvam pokalbį Šiauliuose, prekybos centre Bruklinas, priešais Norfą. Šį rudenį nežiūrėkite į lietų pro langą, žiūrėkite į jūrą. Agentūra kelionių bitės – tavo kelionių partneris.

0: Viskas bus gerai.
1: Sveiki visi. Ką tik dainoje nuskambėjo žodžiai, tu tik neliūdėk, tikiuosi, kad neliūdit, su gera nuotaika leidžiate šią gražią darbo dieną. Na, o kadangi šiandien guacamolės diena, tai šią laidą ir pradėsime nuo maisto temos. Jeigu turite avokadą, druskos, laimo ir kelias minutės, tai tikrai esate pasiruošę pasigaminti guacamolę, o ją pagaminti tikrai nesudėtinga. Avokadus reikėtų perpjauti išilgai pusiau, išimti kaulus, išskopti minkštimą, tada avokadą sutrinam šakute ir pomidorą supjaustome smulkiais kubeliais. Aišku, jeigu norite pomidorų prieš tai galima ir nulupti. Svogūną ir kalendrą kuo smulkiau sukapojame, papriką smulkiais griežinėliais supjaustame. Na ir tada smulkintas daržovės ir šalumynus išmaišome su avokadu. Dar druską pagardiname ir žaliosios citrinos sultimis. Štai taip galima pasigaminti tą minėtąją guacamolę. Bet beje, guacamolė yra ne tik skani. Avokadose apskritai yra daug gerųjų riebalų, skaidulų, kalio, vitamino E. Ir visa tai padeda ilgiau jausti sotiems. O skaidulos prisideda ir prie normalios virškinimo sistemos veiklos. Taigi tikrai verta šiandien leisti savo daugiau žalios spalvos lėkštėje ir tą guacamolę galima ir ant skrebučio užtepti, patiekti su daržovėmis arba tiesiog kabinti šaukštu. Juk guacamolės diena būna tik kartą per metus. Skanaus!
0: Reklama. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartuojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.

0: Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sąnarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001.
1: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės radijo stoties Pūkas.
1: Reklama.
0: Radijo žaidimas – sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija.
2: Mineral spa draugystė – tai vieta, kur susijungia ilgametė sveikatinimo patirtis, gamtos harmonija ir rūpestis žmogaus savijauta. Įsikūrusi vaizdingame Druskininkų kampelyje, ši sveikatinimo įstaiga kviečia pabėgti nuo kasdienios skubėjimo. Ir čia kiekvienas gali atrasti ne tik poilsį, bet ir galimybę sustiprinti kūną, atgauti jėgas bei atkurti vidinę ramybę. O ruduo tikrai yra puikus metas pasirūpinti savimi. Netrukus galėsite sudalyvauti ir mūsų radio žaidime ir laimėti Mineral Spa draugystį įsteigtą prizą. Bet prieš tai svarbi žinia visiems, jog tik spalį senjorams Mineral Spa draugystė dovanoja 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Nuo sekmadieniai speciali mažesnė kaina visiems. Taigi, puikia galimybė dar labiau atsipalaiduoti, atgauti jėgas ir pradėti naują savaitę kupiniems energijos. Na, norintiems laimėti prizą, netrukus pristatysiu žaidimo klausimą ir studijos numerį iš karto primenu norintiems sudalyvauti 037-34-2202. O paskambinus jums reikia pasakyti, kuogi išskirtinis Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Ir atsakymo variantai. Pirmas variantas. Mineral spa draugystė naudojamas mineralinis vanduo, išgaunamas iš giliausio ir sūriausio Druskininkų gręžinio. Antras variantas. Mineral spa draugystė įrengtas ant ežero kranto ir turi

0: 0337-34-22-02. Paskambinus jums reikia atsakyti, kuogi išskirtinis Minerals spa draugystė Druskininkuose. Taigi, jeigu norite laimėti Minerals spa draugystė įsteigto prizą, jau galite į studiją skambinti. Ir jeigu teisingai įvardinsite atsakymą, prizas ir atiteks jums. Taigi, matau, kad turim skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Giedrė.
0: Taip, Giedrė. Kaip manot, kuris atsakymas teisingas?
1: Pirmas variantas.
0: Manot, jog Minerals spa draugystė naudojamas mineralinis vanduo, išgaunamas iš giliausių ir sūriausių Druskininkų gręžinio?
1: Taip.
0: Visiškai teisingai. Sveikiname, prizas atitenka jums.
1: Dėkui.
0: Nepadėkit ragelio, netrukus net ir jie papasakosiu, kaip jis jūs pasieks. Taigi kviečiame ir kitus skirti laiko sau, atpalaiduoti kūną, nuraminti mintis. Gali padėti Minerals spa draugystė.
2: Girdėjote reklamą.

0: Sveikatos aktualijos.
1: Naujas tyrimas parodė, kad atmintis gali pradėti silpnėti jo vidutinėme amžyje. Ir tyrime dalyvavo 60 žmonių nuo 18 iki 74 metų. Dalyviams buvo rodomi įvairūs daiktų, vietovių vaizdai susieti su konkrečiais veidais. Ir po 5 minučių poilsio dalyvių paprašyta atlikti atminties testą. Jo metu buvo tikrinama, kaip gerai jie gali prisiminti, kuris daiktas ar vaizdas buvo susietas su konkrečiu veidu. Ir žinot, ką tyrimas atskleidė? Ogi tai, kad tie neurologiniai pokyčiai, dėl kurių vėliau gali susilpnėti atmintis, prasideda gerokai anksčiau, negu atrodytų iš pirmo žvilgsnio. Jau sulaukus 50 metų, pastebimas reikšmingas atminties tikslumo sumažėjimas. Taigi, norint vis tik sustabdyti tą progresą, reikėtų būti ir reguliariai fiziškai aktyviems. Ir svarbus pakankamas kokybiškas miegas mūsų atminčiai, taip pat subalansuota mityba, bendravimas su kitais žmonėmis, protinė veikla, skaitimas, mokymasis, naujų įgūdžių lavinimas. Visa tai gali padėti palaikyti smegenų veiklą, kad ir kokio amžiaus bebūtume. Taip pat svarbu kontroliuoti kraujospūdį, cholesterolio ir gliukozės kiekį kraujyje, nerūkyti ir alkoholį vartoti saikingai. Žinoma, jeigu atminties sunkumai tampa dažni, trukdo darbui arba apskritai trukdo kasdieniam gyvenimui, tai vertėtų pasikonsultuoti su gydytojais, nes tas ankstyvas dėmesys pastebėtiems pokyčiams gali padėti išsiaiškinti jų priežastis, o po to ir laiku imtis tinkamų priemonių.
0: Sveikatos patarimai.

0: Vaistininkai sunerimė, kad gyventojai antibiotikus vartoja pernelyg dažnai ir pernelyg dideliais kiekiais. Apie tai išsamiau Eurovaistinės vaistininkės Kristinos Staivės komentaras.
1: Tikrai vaistininkai mes esam sunerimę tuo, kad žmogus vis, kad ir šiais laikais, kai tikrai informacijos yra labai daug, antibiotikų ateina į vaistinę ir prašo, kartais net reikalauja nusipirkti per receptą. Labai gaila, kad žmogus nežino, jog antibiotikai jisai gali gydytis tik tai bakterinę infekciją, nes antibiotikai gydo ir naikina tik tai bakterijas patekusias į organizmą. Deja, žmogus tik susirgęs, ar tai sloga, ar tai gerklės skausmo, sergantis tik pirmą ar antrą dieną, norėtų jau pradėti vartoti antibiotiką netgi netikslingai. Antibiotikai tikrai nėra saugus vaistas ir dėl to vaistinėje laisvai jie nėra parduodami, o tik tai griežtai pagal gydytojo receptus. Nes antibiotikas pirmas dalykas labai žaloja mūsų virškinamąjį traktą, taip pat gali paveikti inkstus, kepenis, kai kurie senos kartos antibiotikai gali paveikti netgi ototoksiškai, tai yra mūsų klausa. Tad vartojant antibiotikus reikia tikrai labai atsiminti tokias taisyklės, kad vartojant tik mums paskirtą antibiotiką, jokiais būdais nelikusi vaistą nuo praeitos ligos, o tik tai tam tikrai lygai, tam tikras antibiotikas. Ir būtinai antibiotikai yra vartojami tik tai gydytojo paskirtais kursais. Jokiais būdais negalima užsimti jokia savigyda ir po paros ar dviejų pajutus pagerėjimą antibiotiką mesti vartoti.
0: Sakė Eurovaistinės vaistininkė Kristina Staivė.
2: Reklama.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
0: Kamuoja aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, sąnarių skausmai, migrena, naktiniai prabudimai ir daugybė kitų negalavimų. Išbandykite natūralias priemones iš beržo žievės ir sakingų medžių sakų. Smalinės produktus, pagamintus Kelmėje, senovinėje Smalinėje. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130. Ir Facebook'e Lietuvos Smalinė. Be šių produktų senovėje žmonės būtų neišgyvenę. O dabartiniais laikais gaminiai irgi labai naudingi gyvenimui be ligų ir negalavimų. Daugumos negalavimų priežastis – blogas tulžies bėgimas. Smalinės produktų rinkinys padidina kiekį, aktyvumą, pralaidumą tulžies, limfos ir kasos fermentų. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė.
2: Girdėjote reklamą.

0: Naudinga žinoti.
1: Norint kažką įsiminti, ne visuomet pakanka vien perskaityti ir išgirsti ir jau prisimenam. Tikrai verta pabandyti informaciją pakartoti savais žodžiais. Na, pavyzdžiui, jeigu susipažinote su nauju žmogumi, norit prisiminti jo vardą, tai tiesiog pokalbio metu pavartokit tą vardą dar kartelį. Gal kokį telefono numerį reikia prisiminti, adresą ar svarbią informaciją, tai vėlgi verta užsirašyti, garsiai perskaityti, na ir po kelių minučių pabandyti prisiminti nežiūrint. Ir dar yra toks paprastas triukas. Galima susieti naują informaciją su tuo, ką jau žinote. Na, tarkim, sutikot žmogų vardu Rasa. Galbūt jau pažįstat kitą rasą, o gal šis vardas jums primena kokią nors vietą ar dainą. Tokios asociacijos gali padėti informacijai taip pat užsikabinti atmintyje. Ir dar vienas svarbus dalykas, jog smegenims reikia ne vien tik kryžiažodžių. Aišku, galvosakiai gali būti smagi veikla ir tikrai daugelis žmonių laisvalaikių to užsiima, bet dar įdomiau smegenims pasiūlyti įvairių užduočių, kad ir kokį naują receptą galima išbandyti, išmokti arba pabandyti jį pagaminti nesinaudojant užrašais. Galima pabandyti išmokti kelius žodžius užsienio kalba ar pakeisti įprastą maršrutą einant pasivaikščioti. Taip pat galima ir straipsnį perskaičius vėliau pabandyti papasakoti kitam žmogui, ką jame sužinojote. Taigi būtent visi tokie dalykai gali tapti puikia mankšta smegenims.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau. Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą.

artėja pirmą valandą. Jos pradžioje tradiciškai žinios. Na, o žiniuose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, kągi pranešė nepriklausoma JAV kongreso biudžeto tarnyba. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Po žinių sugrįšime laidą. Viskas bus gerai. Somebody just turned on, opened my eyes.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia matantis poreikį stiprinti gebėjimą regionų tinklams veikti savarankiškai izoliuotų režimų. Tai numatančius pakeitimus ministras žada pristatyti spalio mėnesį. Savickas teigia, kad su Baltijos šalių ministrais yra sutaręs vystyti bendrą atsargų rezervą tam, kad susiklosčius tam tikrai situacijai būtų galima greitai atkurti ir dalintis rezervais. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Pasak tarnybos, Europos prokuratūra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl įtariamo piknaudžiavimo galbūt suteikiant neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Anot teisėsaugos valstybės tarnautojai galėjo padaryti didelę žalą Lietuvos bei bendrijos finansiniams interesams. Atlikus planinius, kasmetinius techninės priežiūros darbus, įjungta elektros jungtis su Švedija Nordbalt pranešė elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid. 700 MW galios elektros jungtis su Švedija veikia nuo 2016 metų. Kauno savivaldybės tarybai, pritarus darnaus judumo plano atnaujinimui, miestas imsis projektuoti vieną tramvajaus liniją, patvirtino transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius. Pasak jo, greičiausiai pirma bus projektuojama trumpesnė tramvajaus linija, kuri turėtų eiti iš šiaurės ir savanorių prospektais iki Kauno pilies. Pernai skelbta, kad tramvajaus linija Kaunai galėtų kainuoti apie 240 milijonų eurų. Nepriklausoma JAV kongreso biudžeto tarnyba pranešė, kad karas su Iranu iki rugpjūčio pirmos dienos JAV kariuomenėje kainavo apie 38 milijardus dolerių, o kiekvieną mėnesį, kol tęsiasi konfliktas, išlaidos gali padidėti dar keliais milijardais dolerių. Tarnybos ataskaitoje priduriama, kad priklausomai nuo karo veiksmų intensyvumo, jei konfliktas tęsis, mėnesio išlaidos galėtų svyruoti nuo 2 iki 3 milijardų dolerių ar daugiau. Švedijos rinkimų administracija pranešė, kad savaitgalį įvykusių rinkimų rezultatų skaičiavimas tikriausiai nebus baigtas iki rugsėjo 17 dienos. Po sekmadienio balsavimo suskaičiavus daugiau nei 90% balsų buvo paskelbta, kad kairioji opozicija nedidelė persvara pirmauja. Rinkimų administracija nurodė, kad tikisi neįprastai daug balsų, kurie dėl įvairių priežasčių rinkimų naktį nepasiekė paskirties vietos, pavyzdžiui, užsienyje atiduotų balsų. Jungtinių tautų tyrėjai Baltarusijos baudžiamąją sistemą vadina tikslingu ginklu oponentams slapinti. Šias išvadas paskelbė nepriklausoma ekspertų grupė nuo 2020 metų tirinti pažeidimą šalyje. Ataskaitoje teigiama, jog šalyje sulaikymai vykdomi be orderio, o politiniai kaliniai patiria smurtą ir neadekvačias įkalinimo sąlygas. Tyrėjai fiksavo teisės į teisingą teismo pažeidimus, advokatų persikėjimą ir specialų sulaikytojų žymėjimą geltonomis etiketėmis. Išėjusi laisvė represijos nesibaigė, nes buvę kaliniai toliau patiria naktinius reidus bei judėjimo apribojimus. Šventajame musulmonų mieste Mekoje buvo paskelbtas oro pavojus dėl atakų vykstančių Saudo Arabijoje. Šalies civilinės saugos tarnyba paragino gyventojus išlaikyti ramybę ir vykdyti valdžios nurodymus. Tai pirmas kartas nuo konflikto su Husių sukilėliais paštrėjimo, kai pavojus buvo paskelbtas musulmonų piligrimystės centre Mekoje. Anksčiau šis miestas nebuvo taikinys.
1: Sportas.
0: Lietuvos merginų iki 15 metų futbolo rinktinė pradėjo savo pasirodymą Slovenijoje vykstančiame UEFA Development turnyre. Pirmoje dvikovoje Domo Paulausko treniruojama Lietuvos rinktinė susitiko su šeimininkėmis. Šis susitikimas baigėsi 3-1 Slovenijos komandos naudai. OHL Baltijos ledo ritulio čempionate nesėkmingai naująjį sezoną pradėjo Elektrėnų Energija. Rygoje vykusiose rungtynėse Elektrėniškiai 1-9 triuškinamai nusileido vietos Prizma komandai. Ir apie orus. Šiandien didesnė dienos dalį dangus bus nepastoviai debesuotas, dažnai pasirodys saulė. Antroje dienos pusėje tik vakarinės rajonose vietomis trumpai palis. Pietinių krypčių vėjas sustiprės iki juntamo. Dienojus oras šils iki 18-23 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį dangus apniuks, daug kur numatome trumpi lietus. Vėjas suksis iš pietų į pietvakarių, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną įsivyraus debesuotas su pragiedruliais dangus, daug kur protarpiais palis. Vėjas stiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra pakils iki 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: internetas.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystė sanatorija įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
4: Rugsėjo 19 dieną kviečiame visus į Skuodo rajono rudens šventę Skuodo Baužis Juomarks.
1: Pasidžiaugsime seniūnijų ir bendruomenių kemelių išmone bei originalumu, sudalyvausime didžiausioje metų mugėje. Koncertuos Skuodo rajono kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Bartuva, Lenkimų skyriaus liaudiškos muzikos kapela Armonikieriai, Šačių skyriaus Rūkų kaimo liaudiškos muzikos kapela Gaspadorius, Barstyčių skyriaus liaudiškos muzikos kapela N. Parkūna, Mosėdžio skyriaus moterų liaudiškų šokių kolektyvas Lelyje. Šventę vainikuos atlikėjų Algirdo ir Roko Radzevičių koncertas su grupės Patruliai programa. Iki susitikimo rugsėjo 19 dieną Skuode.
5: Girdėjote reklamą.
6: Viskas bus gerai.
4: Labą dieną visiems, jau 13 valandų ir 14 minučių, programoje tęsiasi laida Viskas bus gerai ir metas popietės diskusijai. Kad ir kaip norėtumėm kiekvieną mielą dieną džiaugtis gerais dalykais, bet kartais asmeninėme gyvenime ir tam tikrų problemų atsiranda, ar kokių nors nesėkmių, kurios ištinka. Na ir psichologai patarė tas sudėtingas situacijas spręsti iš karto, kai jos atsiranda, per ilgai nesvarstant. Tada ta nemaloni situacija, ją sprendžiant, jiems trauktis iš gyvenimo, užleisdama vietą naujiems ir pozityviems dalykams. Bet deja, laikytis to pavyksta ne visada. Ir kartais tie sunkumai atrodo ima kristi, kaip iš gausybės rago, ir atrodo, kad jau tuoj nuo neigiamų minčių sprogs galva. Ir tuomet kyla toks jau noras kam nors pasiskūsti. Norim, kad mus kažkas nors išklausytų, suprastų, palaikytų ir net išspręstų mūsų problemas už mus. na ir svarstant į ką kreiptis, pirmiausia, turbūt daugeliu į galvą ateina artimieji, draugai. Atrodytų, kad tai visiškai natūralu. O ką mes daugiau kuriam tuos glaudžius santykius su žmonėmis, jeigu ne tam, kad jie išklausytų, palaikytų, padėtų sunkiu momentu. O galbūt vis tik nereikėtų artimųjų užvirsti savo neviltimi, savo negatyvumu. Kaip jums atrodo? Ar verta visomis savo problemomis dalintis su artimaisiais? Studijos telefono numeris 037 34 2202. Prisijunkite prie temos ir apie tai padiskutuosim.

nėra vienos tiesos. Ką tik dainoje nuskambėjo tokie žodžiai ir kas kart diskusinėse temose tuo ir įsitikinam, kad įvairiomis temomis nuomonių yra pačių įvairiausių, dėl to ir įdomu būna jas išgirsti. O šiandien kalbam apie tai, ar verta visomis savo problemomis dalintis su artimaisiais, ar vis tik kartais savo rūpešius geriau pasilikti sau. Klausytoje Dalia atsistame elektroninėme laiške rašo. Sako, aš nemanau, kad reikėtų artimuosius užversti visomis savo problemomis. Kartais žmogus pats turi išmokti susidoroti su sunkumais, nes tas nuolatinis skundimasis gali paveikti santykius neigiamai. Mano mūsų klausytoja. Žinoma, kiekvienas turim savo problemų sunkumą, tai tas nuolatinis skundimasis gali tapti našta kitam. Tai labai svarbu suprasti, kad artimieji ne visuomet ir gali išspręsti mūsų problemas, kartais turim patys prisimti atsakomybę ir ieškoti išeities, o ne iš artimųjų tikėtis kažkokio sprendimo, o žinoma, palaikymas tai be jokios abejonės yra svarbus. Ir kaip kitiems atrodo, ar reikėtų dalintis savo problemomis su artimaisiais, ar vis tik derėtų daryti tai apgalvotai ir ne vien tik apie save kalbėti, skūstis, kaip mūsų klausytoje minėjo, bet ir kitą žmogų išklausyti, atsižvelgti į jo savijautą. Nes artimi santykiai grindžiami ne vien tik galimybė išsipasakoti, bet ir tuo tarpusavio supratimu, pagarba, pagalba. Tai turbūt svarbiausia rasti pusiausvyrą. Neslėpti savo sunkumus, ne vien tik nutilėti juos, bet ir nepaversti artimųjų, tik savo problemų klausytojais. Taigi, bandyti vis tik vertėtų rasti tą aukso viduriuką. Tiek šioje temoje, ačiū prisijungusiems, netrukus ir kita laidos dalis.

0: Dienos komentaras. Apie dėkingumo ugdymą kaip atsvarą vaikų emocinių sutrikimų problemų sprendimui, socialinių mokslų daktarės Dalijos Neškienės komentaras.
1: Mes šiandien gyvenam tokiam pasaulyje, kuriame tiek daug yra nusivylimo įvairiausio, skubėjimo, nesuspėjimo, susierzinimo ir taip toliau, didžiulis tempas, įtampos įvairiausios, nežinojimo, naujos technologijos, atsiranda didelis socialinės skirtis, vienišumas, vienatvė ir taip toliau, daugybė tokių visokių problemų, apie kurią mes kasdieną tiesiog kalbam ir su kuriuom susidurėm, sakyčiau, visi, kas dirba pedagogai mokyklose su mokiniais, tėvai, kurie auklė savo vaikus, taip pat susiduria su šita bėda ir visa kita. Bet aš noriu pakalbėti apie vieną tokį labai svarbią dorybę ar tiesiog aspektą, kurį mes turėtume ugdyti savyje ir ypatingai vaikam puoselėti dėkingumą, jausmą, dėkingumo dorybę tokią. Kai mes išsiugdom šitą bruožą, mums atsiveria daug stipresnis, susiformuoja žmogaus orumas. Tas prigimtinis orumas, kurį mes gaunam gimdami ir visa kita, jisai ugdant tą dorybę, jisai formuojasi daug stipresnis, daug atsparesnis įvairiausiam pažeidžiamumui ir taip toliau. Dabar kaip tą padaryti? Manau, kad tiesiog rasti laiko, nors kelias minutes su vaikais kasdieną padėkoti.

0: kažką tai, ar tai žmonėm, ar tai, sakykime, įvairiausiam gamtos reiškiniam, saulė ir taip toliau, dievui, nesvarbu priklausomai nuo to, kokie jūsų šeimoje yra tradicijos ir taip toliau, bet labai svarbu, kad bent kartą per dieną mes galėtumėm šitą padaryti kartu su vaikais. Labai gražu, kada mes galim padaryti, sakykime, ir tą išlaikyti tą seną tradiciją, kuri buvo visą laiką susiformavusi ir lietuvių tautoje, ir ne tik tai daugelį tautų, tai yra pirmiausia padėkoti prieš valgį. Atsimenam labai gerai tą seną tradiciją, kad niekas susėdė prie stalo, nepuldavo valgyti pirmiausia, bet nurimdavo visi kartu ir padėkodavo Dievui, gamtai, žmonėm ir visą kitą už tai, ką turi ant stalo, už tai, kad gali būti kartu ir taip toliau. Ir tai darydavo 3 kartus per dieną. Tai jeigu mes šitą tradiciją kaip nors galėtume įvesti ir nepasidaryti tokiais, kaip sakyti, grinai tik tai gyvuliškas tas valgymas ir visa kita būtų kaip tokių biologinio poreikio patenkinimas, bet jisai gali būti labai gera priemonė, ugdant mūsų dėkingumą. Ir kartu nusiraminimą ir kartu bendrumo jausmą. Kas labai svarbu dėkingume, todėl kad vaikai, kuriem yra, sakykime, tam tikras sutrikęs prieraišumas ir visa kita, kurie labai yra jautrus arba jaučiasi dažnai nemylimi, nepakankamai įvertinti ir visa kita, tai galima naudoti net mokykloje, atskirom net klasėm ir grupėm vaikų ir individualiai ir namuose lygiai taip pat, kada padedama vaikui tiesiog nurimti, uždedant ant krūtinės, bandyti skaičiuoti, suskaičiuoti iki 5, sulėtinti kvėpavimą ir jausti savo širdelės ritmą. Ir paskui būtinai pradėti galvoti apie ką nors, nors kam nors padėkoti. Kartais vaikai gali dėkoti žaisliukui, šuniukui ar dar kažkam. Tai. Ir tokiu būdu tas pats yra galima dirbti ne su visom klasėm ir tokiu būdu pirmiausia formuoti ir ugdyti tą dėkingumą. Kas labai svarbu, jeigu mes atsimenam iš, na, sakykime, skautai turi labai, labai gražą savo tradiciją, kada jie visą laiką turi tą savo šūkį Dievui, tėviniai ir artimui. Jų šūkis daugiau nukreiptas į savo gyvenimo tikslų formavimą, į Dievui, tėviniai ir artimui. Bet mes lygiai taip pat galim tą savo dėkingumą lygiai taip pat formuoti, pradedant pradžioj vaikui, sakykime, apie artimiausią aplinką, kuri yra tėvai, yra seneliai, yra broliai, seserys, yra dar kažkas tai aplinkoje, kurie mes galėtumėm padėkoti. Taip pat mes galim išsiauginti ir visuomenį bendruomeniškumo tokį jausmą, kai mes galim ir sykiu dėkingumą ugdyti iš tai, ką mes gaunam iš bendruomenės, iš savo aplinkos, iš kaimynų, galiausiai tėviniai padėka, nes ir labai skaudžiai atrodo šiais laikais, kada, pavyzdžiui, žmonės jauni, kurie viską gauna iš tėvų, iš visuomenės, iš savo tautos, iš savo krašto ir taip toliau, jaučiasi, kad jie nieko iš nieko negavo, kad jie viską patys iš savęs susikūrė ir auga tokie, na, sakyčiau, labai egoistai ir vartotojai, pilniausiai tik tai vartotojai, o ne žmoniškai jaurumą savo išsaugoti. Tai už tai labai svarbu šitą dalyką daryti ir tai yra tikrai labai efektyvi priemonė. Jeigu mes patys šeimose išmoksim dėkoti vieni kitiem, pirmiausia, tikrai ir suaugę visi turim kam padėkoti, paskui tą pavyzdį perduoti savo vaikam ir savo nukam, jeigu tėvai labai užsiėmė, tai gali daryti senelė, gali daryti vyresni broliai, seserys ir taip toliau. Ir jeigu mes tokiu būdu išmoktume tą ugdyti dėkingumą Dievui, tėviniai ir artimui, tada mes galim formuoti labai aiškiai ir veikimo tikslus tam tikrus, kada mes ne tik tai savo pačiam, ne tik tai dėl savęs paties, ne tik tai dėl mano ego patenkinimų kažkokių dalykų, bet būtent išmokti dalintis ir priimti, išmokti tapti atsakingais už save, už savo artimą, už savo tėvynę ir plačiau galbūt globaliai ir už visą žemę, kada mes žiūrim ypatingai ekologinius klausimus ir taip toliau dabar gyvybės išsaugojimų žemėje klausimus ir kitus aspektus. Tai mano didelis būtų palinkėjimas toksai, kad naudokim šitą priešnuodį tokiai pagiežai, nusivylimui, nevilčiai ir taip toliau įveikti.
1: Girdėjote socialinių mokslų daktarės Dalijos Sneškienės komentarą.

Ar įsivaizduojate, kad į 4807 metrų aukščio Montblano viršūnę gali įkopti vos 9 metų vaikas? Būtent tai padarė berniukas, kuris kartu su savo tėvu pasiekė Montblano viršūnę ir tapo jauniausiu tai padariusiu alpinistu. Beje, įdomu tai, kad berniukas kalnai susidomėjo dar būdamas vos 3 metukų, o pirmąjį rimtesnį kalną įveikė būdamas 5. Tačiau pats berniukas sako, kad jam vis tik svarbiausia ne rekordai, o tiesiog meilė kalnams.

0: Muzikinė dovana.
1: Kartais geriausia dovana yra ne ta, kurią galima supakuoti, padėti ant stalo, o ta, kuri pasiekia žmogaus širdį. Taigi, muzikinė dovana radio bangomis, puikus būdas pasveikinti šiandien švenčiantį savo artimąjį ar draugą. Juk mėgstama daina gali sukelti prisiminimus, priminti gražias akimirkas ar tiesiog praskaidrinti dieną. O kai daina nuskamba radio eteryje ir žinai, kad būtent ją skiri mylimam žmogui, tai sveikinimas tampa dar ypatingesnis. Taigi, savo artimuosius bičiulius galite pasveikinti jau dabar į studiją paskambinę numeriu 037 34 2202. Progų, žinoma, yra pačių įvairiausių ir su gimtadieniu, ir su vardo diena galite sveikinti. Beje, kalbant apie varduvininkus, juos priminsiu. Tai yra Eufemija, Kiprijonas, Kornelijus, Liudmila, Rimgaudas, Jogintė, Kamilė, Edita ir Kipras. Taigi, sveikiname varduvininkus, taip pat ir šiandienos jubiliatus ir kitas sukaktis švenčiančius. Taigi, jeigu norite saviškius pasveikinti, drąsiai skambinkite į studiją ir džiuginkite vieni kitus. 037 34 2202.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613 799 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613 799 607.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
0: Girdėjote reklamą.
3: Muzikinė dovana.
4: Iš Jonavos klausytoja Erika mums paskambinusi. Sveikinimus siunčia savo broliui Richardui gimimo dienos proga. Linkė, kad netrūktų gerų žmonių šalia, kad kiekviena diena atneštų priežasčių nusišypsoti, o gyvenime netrūktų meilės ir nepamirštamų akimirkų. Taigi šiuos sveikinimus Richardui palydės ir muzikinė dovana.

kelios minutės, belieka iki antros valandos, taigi netrukus žinios. Žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog vyriausybė patvirtino elektros tinklo atsparumo didinimo, būtinųjų ryšių ir vandens tiekimo stiprinimo priemonių planą. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių programoje dienos aktualijų apžvalga.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė trečiadienį pasitarime patvirtino elektros tinklo atsparumo didinimo, būtinųjų ryšio ir vandens tiekimo stiprinimo priemonių planą. Tikimasi, kad jie įgyvendinus audrų poveikis visuomenėje sumažės 4 kartus. Planas turėtų būti įgyvendintas iki 2030 metų, o visoms priemonėms įgyvendinti reikės maždaug 500 milijardų eurų. Kaip teigia premjeras Mindaugas Sinkevičius, tarp priemonių didelio generatorių rezervo sudarimas, oro linijų miškingose teritorijose pakeitimas kabeliais, pavojingų medžių šalinimas. Be to, anot jo būtina stiprinti valstybės pasirengimą, kad elektros tiekimas ekstremalių situacijų metu ilgam nenutrūktų ir būtų patikimas. Bent 75% elektros netekusių vartotojų tiekimas turėtų būti atstatytas per 72 valandas, likusi dalis turėtų būti aprūpinta generatoriais. Vyriausybė šiandien nusprendė atšaukti ekstremalią situaciją, kuri dėl siautusios audros nuostolių ūkininkams visoje šalyje buvo paskelbta rugpjūčio 26-ąją. Ją atšaukti pasiūlė Nacionalinis krizių valdymo centras. Jo vertinimo grėsmė, dėl kurios buvo paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, likviduota ir padariniai pašalinti. Nacionalinio krizių valdymo centro patarėjas kiek anksčiau teigia, kad tvarkyti su audros padariniais valstybei pakanka ir kitų įrankių. Artimiausią mėnesį Uostamiestyje planuojama pradėti Kristijono Donelaičio aikštės atnaujinimo darbus. Juos ketinama užbaigti per pusmetį. Latvijai nuo Liepos laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokestį daliai maisto produktų, Lietuvai išleidžiamos sumos kaimininėje šalyje atrodo netruko išaugti. Mažėjančios kainas jau spėjo pajusti ir kaimynai Latvijai, todėl ekonomistai mano, kad tai rodo, jo konkurencija tarp prekybininkų yra nemaža. Duonai, pienui, kiaušiniam, šviežiai ir atšaldytai paukštienai, Latvijai nuo Liepos pirmos dienos metams PVM sumažino nuo įprastų 21 iki 12%. Šių maisto produktų kainos kaip mat sumažėjo, kol Lietuvoje jos tik augo. Švietimo mokslo ir sporto ministerija pristato naują lituanistikos ir baltistikos centrų užsienyje finansavimo modelį, pagal kurį šiai sričiai kasmet numatoma skirti apie 1,3 milijono eurų, 53% daugiau nei iki šiol. Kaip šiandien pranešė ministerija, finansavimas pirmą kartą bus planuojamas 3 metų laikotarpiai, taip siekiant užtikrinti centrų veiklos tęstinumą, stiprinti jų ryšius su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis bei tarptautinės akademinės partnerystes. Europos komisija parengė aktą, pagal kurį vaikai iki 13 metų negalės naudotis socialiniais tinklais, o 13-15 metų jaunuoliai tai galės daryti tik su tėvų priežiūra ir daug apribojimų paskiruose. Tačiau pavojus kyla ne tik nepilnamečiams. Priklausomybė sukeliantis dizainas gali kenkti visiems. Tada, nuo Europos komisijos vadovės, reikia platesnės apsaugos sistemos skaitmeninio sąžiningumo akto. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija, kovojantis su Jemenu hučiais, šiandien apkaltino sukilėlius taikymus į šventąjį islamo miestą Meką. Tokie hučių veiksmai sukėlė pasipiktinimą visame musulmonų pasaulyje ir dar labiau paaštrino regione vykstantį konfliktą. Nauji susirėmimai tarp Irano remiamų hučių ir Saudo Arabijos remiamos Jemeno vyriausybės įtraukė Rijadą į kovas. Hučiai paskelbė jūrų blokadą karalystei ir taikosi jos laivus Raudonojoje jūroje. Vokietijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad NATO nesileis įbauginama Rusijos alijanso naikintuvams virš Lietuvos oro erdvės numušus droną. Jis pridūrė, kad NATO įrodė, jog gali atremti tokias atakas.
1: Sportas.
0: Vėdėvų studentas Simas Polikevičius triumfavo Tiranoje vykstančiame Europos studentų kovos menų čempionate. Lietuvis tapo vaikinų dzido svorio kategorijos iki 66 kg nugalėtojų. Polikevičius čempionate neturėjo sau lygių. Lietuvis laimėjo visas 5 savo kovas. Roko Garasto treniruojama Lietuvos vaikinų U16 rinktinė. Druskininkuose sužaidė pirmasis iš dviejų kontrolinių rungtynių su Bulgarijos komanda. Pirmoji komanda akistata baigėsi 3-2 Lietuvos komandos naudai. Ir apie orus. Šią naktį dangus apniuks, daug kur numatome trumpi lietus. Vėjas suksis iš pietų į pietvakarių, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną įsivyraus debesuotas su pragiedruliais dangus, daug kur protarpiais palis. Vėjas stiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra pakilas iki 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį debesys sklaidysis, trumpai palis tik vietomis. Nakties metu temperatūra svyruos tarp 6-11 laipsnių, o penktadienio dieną kilas iki 17-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 eurų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 eurų. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
4: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
3: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
5: Sveiki visi. Programoje žadėtoji aktualijų laida, kurios metu išgirsti tiek ir apie mūsų šalies įvykius. Taip pat pasidomėsime užsienio naujienomis bei sporto įvykiais. Ir pirmiausia, pradėkime nuo to, kamgi vakar daug dėmesio skirta, būtent turiuomenyje į Lietuvos oro erdvę įskridusi, o vėliau numušta droną. Tai prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai buvo Rusijos Gerbera tipo dronas, kuris nukrypo nuo kurso. Ir anot prezidento, veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą, veikiausiai tai buvo Rusijos dronas, kuris buvo skirtas Ukrainai, Ukrainos elektroninės kovos priemonėmis nukreiptas nuo kurso ir pateko į mūsų šalies teritoriją, kurie ir buvo numuštas. Prezidentas sako, jog ateityje tokie incidentai gali kartuotis, todėl svarbu stiprinti tokių objektų detekciją. 60 visuomenės kultūros, mokslų, žurnalistikos ir politikos atstovų paskelbė atvirą laišką dėl rugsėjo 11 dieną prie Kauno mečetės vykusio pamaldų trikdymo ir tikinčiųjų žeminimo. Laiško autoriai teigia, kad tokie veiksmai yra iššūkis Lietuvos visuomeniai, valstybei ir teisiniai sistemai ir ragina atsakingas institucijas principingai vertinti įvykį. Dar prieš kelerius metus mikroautomobiliai Lietuvos gatvėse buvo retenybė, tačiau šiandien prie jų vairo vis dažniau sėdo jaunuoliai. Per pastaruosius 3 metus išlaikytų AM kategorijos egzaminų skaičius Lietuvoje daugiau nei padvigubėjo, o prasidėjus naujiems mokslo metams, dalis paauglių jais kasdien keliauja į mokyklą. Ir nors mikroautomobiliai turi ribotą galią bei yra nedidelė, jų kaina net ir antrinėje rinkoje gali siekti apie 10 tūkstančių eurų. Be to, ekspertų teigimu, avarijų atvejais mikroautomobilių nuostoliai gali būti sąlyginai dideli. Ir jeigu intensyvesnis rugsėjo jausmas jaunam vairuotojui kelia daugiau streso ir nepasitikėjimo, tėvai gali padėti kartu peržvelgdami kasdienius maršrutus, sudėtingesnės jų vietas. Vakare ar savaitgalį pravartu kartu su moksleiviu pravažiuoti kelią į mokyklą ar būrelius, aptarti sankryžas, kuriuose sunkiau įsilieti į eismą, parkavimo vietas ar ruožus, kuriuose rytai susidaro didesni srautai. Ir tai padėtų jaunuoliams jaustis saugiau kelyje.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Sugrįžtam į aktualijų laidą. Vyriausybė šiandien nustatė tvarką, kaip bus kompensuojami nuostoliai, kurios gyventojai gali patirti dėl karių numuštų dronų. Minėta tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu į Lietuvą atskrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės. Vyriausybė įgaliojo ministeriją nagrinėti prašymus ir priimti sprendimus dėl nurodytų žalos dydžio nustatymo, kompensacijos skirimo ir žalos atlyginimo. Dėl kompensacijos į ministeriją gali kreiptis tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, taip pat kitos organizacijos. Vyriausybė šiandien pritarė Kaišiadorių rajono gyvenamųjų vietovių pertvarkai. Ministrų kabinetui palaiminus vidaus reikalų ministerijos siūlymą bus pakeistos 94 kaimų ir Kaišiadorių miesto ribos, panaikintas Obuchovkos kaimas, o Mičiūnai pervadinti Miciūnais. Ministerijos teigimo pakeitimai reikalingi, nes dalies gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos ir pavadinimai netitinka faktinės padėties, dėl to kyla neaiškumų nustatant nekilnojamojo turto objektų vietą, suteikiant adresus ir deklaruojant gyvenamąją vietą. Dėl nesibaigiančio karo Irane, Europai ir Lietuvai artėja brangi žiema. Toliau brangsta nafta, degalai, dujos, biokuras ir elektra. Energetikos ministerija jau ragina gyventojus taupyti elektrą ir šilumą. O energetikos ministras svarsto mažinti akcizus dizelinui, kai jo kaina apie savaitę išsilaikys aukščiau 2,20 eurų už litrą.
2: Dienos aktualijos.

0: Dienos komentaras. Gatvėse pavojingai manevruojantiems greičio ir aštrių įspūdžių mėgėjams jau 15 metų profesionalaus lenktyniavimo raliuose patirtį turinčio Audriaus Gimžausko patarimai.
1: Iš tos lenktynininko patirties pusės pasakysiu, aš visą laiką visiems, kada atsitinka proga, aš visą laiką labai visiems palinkiu. Jūs išbandykit save, gal jūs galite save labai realizuoti kaip lenktynininkas, kaip kažkoks tai talentas, yra uždaros trasos, yra aikštelės kažkokios, bet yra, nu, ne gatvė, tos dalykus reikia daryti. Nes gatvė automatiškai ne visiems tiek gerai vairuoja vairuotojai, kur ta grėsmė, kurią iškelia tas vairuodamas labai, labai baisiai, galiu. Kiti tas jaunimėlis sukelia tas situacijas, kur žmogus važiuodamas visiškai pašalinį padaro įvykį ir dar netgi ir skaudus atbūna įvykis. Paprasčiausiai jis nesureaguoja, neturi tokios akcijos, ar tai žmogus senjoras, vyresnis, ar moteriškė, nu, ir iššaukia didelius įvykius. Čia matau tokias kertinės, nežinau, kertinės vietas matau, iš tikrųjų, kad jos va, tokios man žiūrint yra. Daugiau visa kultūra šiaip žiūrint, kaip viso bendro eismo, tai jinai sveikintinai truputį gerėja. Gatvėje kultūra užleisti, įleisti dideli kamščiai, ypač Vilniui pastebiu dabar tas užtrauktuko principas atsiradęs, kur vienas ir kitas įvažinėja, tai jis šitoje vietoje jis džiugina, iš tikrųjų. Bet čia aš pasakysiu vidutinio amžiaus tų vairuotojų, kurie turi jau turbūt gal virš 10 metų patirtį, kuriem atsiranda vairavimo kultūra ir pats save pastato į tą vietą, kad jis užleisdamas ir jį užleidžia. Tai vat kažkaip žiūrint, man taip atrodo, kad yra taip. Reikia visą laik, netgi lenktynių trasoje pasakysiu, visą laik reikia vairuoti, kad greit, kad ir labai greit lekiant, bet reikia vairuoti su protu. Žmogaus reakcija visą laik yra geresnė už visą fiziką, tą, kuri yra sukurta automobilyje. Antipraslydimo sistemos, stabdymo, ABS, viskas yra sugalvota, bet žmogus reakcija visą laiką yra geresnė, tai reikia va tiek proto turėti, kad spėtum išgelbėti tą situaciją, tai ant tiek reiškia reikia važiuoti saugiai. Automobilis visko nepadarys, jie labai dabar išmanus, labai protingi, labai padeda vairuoti, ypač slidžių metu, ten visos tos sistemos puikiai veikia, neleidžia automobilis lysti šono, kažkokio daryti, bet vis tiek žmogus yra tas, kuris geriau suspėjai tai padaryti ir prevenciškai išgelbėti, išsisukti iš tos situacijos. Važiuokite taip, kad nereikėtų po to liūdėti ir gailėti dėl kažko.
0: Sakė profesionalus lenktynininkas Audrius Gimžauskas.

0: Dienos aktualijos.
1: 3:08. Pereikime ir prie užsienio naujienų. Dalyje Lenkijos dėl Rusijos atakos prieš Ukrainą šiandien buvo paskelbtas oro pavojaus perspėjimas. Oro pavojaus perspėjimas išsiųstas Liublino ir Pakarpatės sričių gyventojams. Lenkijos sąjunginių ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė pranešė, kad Rusija vykdo drono ataką prieš Ukrainą, dėl to Lenkijos oro erdvėje pradėtos karinės aviacijos operacijos. Jungtinės valstijos atšauks sankcijas dviem Baltarusijos įmonėms, po derybų Minske pareiškė JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Jonas Kaulas. Minskas savo ruoštų paleidžia 25 politinius kalinius. Ir kita aktualija apie tai, kuri palies ir mūsų šalį, Europa juda link socialinių medijų draudimo vaikams. Europos komisijos pirmininkė siūlo uždrausti socialinius tinklus jaunesniems nei 13-15 metų asmenims. Jau kiek vyresniems nuo 13 iki 15 metų vaikams būtų suteikiamos mini paskyros, kurias prižiūrėtų globėjai. Naudotis savarankiškesnė paskyra būtų leidžiama nuo 15 metų. Ir dabar 27 Europos Sąjungos valstybės narės balsuos dėl šio pasiūlymo. Aišku, perspėjama, kad sprendimas gali išprovokuoti įtampą su JAV prezidentu, kuris jau seniai kritikuoja Europos technologijų reguliavimą. Didžiosios socialinių tinklų platformos savo taisyklėse jau yra nustačiusios minimalų 13 metų amžių, tačiau Europos Sąjungos priežiūros institucijos nekartą kritikavo jas už tai, kad jos neužtikrina amžiaus limito laikymosi. Taigi, ar čia reikėtų sugriežtinimo, kaip jums atrodo, ar reikėtų vis tik iki 13 metų jokios prieigos nesuteikti prie socialinių tinklų? Studijos numeris 037-34-2202. Kokia jūsų nuomonė šia tema?

0: Reklama. Sąnariai po fizinio krūvio primena apie save. Sapiens Forte kolagenas, 10 gramų hidrolizuoto kolageno, MSM, gliukozaminas ir chondroitinas. Kompleksinė sudėtis kasdieniai sąnarių rutinai, vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Pereikime ir prie sporto naujienų. Baskų taurėje pergalį iškovojo Margirio Normanto atstovaujama Bilbao komanda, kuri 99-85 nugalėjo Vitorijos Baskoniją. Normantas per 22 minutės įmetė 13 taškų, 4 sėkius prasižengė, perėmė kamuolį ir surinko 4 naudingumo balus. Šiaulių klubas praneša apie pratestą sutartį su 20-mečiu Roku Čiviliu. Praėjusį sezoną Saulės miesto ekipai atstovavęs Plungiškis komandos marškinėlius vilkės dar metus. 195 cm ūgio krepšininkas artėjančioms kovoms su Dariaus Songailos treniruojama kariauna ruošėsi nuo pat pasirinkimo pradžios ir savo darbų įsitarnavo vietą sudėtyje. Kalbant apie kitą komandą, Klaipėdos Neptūno dublerių gretose žaidęs Klaidas Metrikis rado naują klubą. Oficialiai paskelbta, kad 26 metų 206 cm ūgio puolėjas pasirašė sutartį su Kretingos ekipa.
0: Dienos aktualijos.
2: Reklama.
3: Gyvenate toli, sveikata neleidžia. Mes pasirūpinsime jūsų brangių žmonių atminimu. Paslaugą galite užsisakyti telefonu 06 10 956 18. RM Service – profesionali kapų priežiūra visoje Lietuvoje. Vienkartinis arba reguliarus sutvarkymas, sezoninės gėlės ir atminimo žvakės. Daugiau telefonu 06 10 956 18.
2: Girdėjote reklamą.

jau artėja 3 valanda. Dėkoju klausiusiems aktualijų laidos, jau netrukus programoje žinios, žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog šiemet bus įrengta ir atnaujant apie 55 km pėsčiųjų ir dviračių takų. Taigi apie šios planus ir kitos naujienos jau netrukus, po to radio knyga. Gero klausimuose!

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų. Eteryje žinios. Šiais metais skirtingose šalies regionuose numatyta įrengti ar sutvarkyti 55 km takų. Apie 30 km jau sutvarkyta, dar 25 km planuojama užbaigti iki metų pabaigos. Dalis darbų bus tęsiama ir kitais metais. Šiemet pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimo bei atnaujinimo darbų apimtis yra apie 50% didesnės nei pernai, kai buvo nutiesta arba rekonstruota apie 27 km. Bendra šių metų projektų vertės siekia daugiau kaip 33,8 milijono eurų. Vyriausybė trečiadienį pasitarime patvirtino elektros tinklo atsparumo didinimo, būtinųjų ryšių ir vandens tiekimo stiprinimo priemonių planą. Tikimasi, kad jį įgyvendinus audrų poveikis visuomeniai sumažės 4 kartus. Planas turėtų būti įgyvendintas iki 2030 metų, o visoms priemonėms įgyvendinti reikės maždaug 500 milijardo eurų. Kaip teigia premjeras Mindaugas Sinkevičius, tarp priemonių didelio generatorių rezervo sudarimas, oro linijų miškingose teritorijose pakeitimas kabeliais, pavojingų medžių užšalinimas. Be to, anot jo būtina stiprinti valstybės pasirengimą, kad elektros tiekimas ekstremalių situacijų metu ilgam nenutrūktų ir būtų patikimas. Bent 75% elektros netekusių vartotojų tiekimas turėtų būti atstatytas per 72 valandas, likusi dalis turėtų būti aprūpinta generatoriais. Vyriausybė trečiadienį nusprendė atšaukti ekstremalią situaciją, kuri dėl siautusios audros nuostolių ūkininkams visoje šalyje buvo paskelbta rugpjūčio 26-ąją. Ją atšaukti pasiūlė Nacionalinis krizių valdymo centras, jo vertinimo grėsmė, dėl kurios buvo paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, likviduota ir padariniai pašalinti. Artimiausią mėnesį Uostamiestyje planuojama pradėti Kristijono Donelaičio aikštės atnaujinimo darbus. Jos užbaigti ketinama per pusmetį. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia matantis poreikį stiprinti gebėjimą regionų tinklams veikti savarankiškai izoliuotų režimų. Tai numatančios pakeitimus ministrų žada pristatyti spalio mėnesį. Savickas teigia, kad su Baltijos šalių ministrais yra sutaręs vystyti bendrą atsargų rezervą tam, kad susiklošius tam tikrai situacijai būtų galima greitai atkurti ir dalinti rezervais. 60 visuomenės, kultūros, mokslo, žurnalistikos ir politikos atstovų paskelbė atvirą laišką dėl rugsėjo 11 dieną prie Kauno mečetės vykusio pamaldų trikdymo ir tikinčiųjų žeminimo. Laiško autoriai teigia, kad tokie veiksmai yra iššūkis Lietuvos visuomeniai, valstybei ir teisiniai sistemai ir ragina atsakingas institucijas principingai įvertinti įvykį. Siekiant apsauganti neršinčios lašišas ir užlakius, nuo trečiadienio įsigaliojo papildomi mėgėjų žvejybos ribojimai, pranešė aplinkos ministerija. Nuo šios dienos iki spalio 15-osios upių ruožuose žvejojanti žvejai privalo turėti žvejo mėgėjo kortelę lašišų ir užlakių žvejybai, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu ir kokio žuvi žvejojimus. Tose pačiuose upių ruožuose taip pat draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patikėjimo. O nemokama žvejybos teisė turintys asmenis, žvejojantis be žvejo mėgėjo kortelės, nuo rugsėjo 16 iki spalio 15 dienos turi teisę žvejoti upių ruožuose, tik nenaudojant dirbtinio masalo ar žuvelės. Nepriklausoma JAV kongreso biudžeto tarnyba pranešė, kad karas su Iranu iki rugpjūčio 1 dienos JAV kariuomeniai kainavo apie 38 milijardus dolerių, o kiekvieną mėnesį, kol tęsiasi konfliktas, išlaidos gali padidėti dar keliais milijardais dolerių. Tarnybos ataskaitoje priduriama, kad priklausomai nuo karo veiksmų intensyvumo, jei konfliktas tęsis, mėnesio išlaidos galėtų svyruoti nuo 2 iki 3 milijardų dolerių ar daugiau. Jungtinės valstijos atšauks sankcijas dviem Baltarusijos įmonėms, po derybų Minske pareiškė JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Koulas. Minskas savo ruoštų paleidžia 25 politinius kalinius. Italija pranešė dar 15 dienų, pratęsusi iš Ispanijos atvykstančių keliautojų pasienio kontrolę, o tai išprovokavo analogišką Madrido atsaką, tęsiantis nesutarimams tarp dviejų ES narių. Italijos vidaus reikalų ministerija sprendimą grindžia išliekančią reikšmingą riziką vidaus saugumai ir galima teroristų infiltraciją. Jungtinių tautų tyrėjai Baltarusijos baudžiamoje sistemą vadina tikslingų ginklų oponentams slapinti. Šias išvadas paskelbė nepriklausomų ekspertų grupė nuo 2020 metų tirinti pažeidimus šalyje. Ataskaitoje teigiama, jog šalyje sulaikymai vykdomi be orderių, o politiniai kaliniai patiria smurtą ir neadekvačias įkalinimo sąlygos. Tyrėjai fiksavo teisės į teisingą teismo pažeidimus, advokatų persiekėjimą ir specialus sulaikytųjų žymėjimą geltonomis etiketėmis. Išėjusi laisvė represijos nesibaigė, nes buvę kaliniai toliau patiria naktinius reidus bei judėjimo apribojimus. Šimto metų sulaukusių gyventojų skaičius Japonijoje pirmą kartą viršijo 100 000, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Apie 90% jų sudaro moteris. Šios amžiaus grupės gyventojų skaičius nuolat auga ir vis naujus rekordus pasiekė jau 56 metus iš eilės.
1: Sportas.
0: Švedijoje vyko tarptautinis breiko renginys, į vieną vietą subūrė šio sporto atstovus iš įvairių šalių. Varžybose startavo ir Lietuvos breiko žvaigždė, olimpinė vice čempionė Dominika Banevič, geriau žinoma, B-Girl Nika vardu. Lietuvio turnyre neturėjo lygių ir tapo jo nugalėtoje. Lietuvos merginų iki 15 metų futbolo rinktinė pradėjo savo pasirodymą Slovenijoje vykstančiame UEFA Development turnyre. Pirmoje dvikovoje Domo Paulausko treniruojama Lietuvos rinktinė susitiko su šeimininkėmis. Šis susitikimas baigėsi 3-1 Slovenijos komandos naudai. Šią naktį dangus apniuks, daug kur numatomi trumpi lietus. Vėjas suksis iš pietų į pietvakarių, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną įsivyraus debesuotas su pragiedruliais dangus. Daug kur protarpiais palis. Vėjas stiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra pakils iki 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį debesys sklaidysis, trumpai palis tik vietomis. Nakties metu temperatūra svyruos tarp 6-11 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 17-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Kamuoja aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, sąnarių skausmai, migrena, naktiniai prabudimai ir daugybė kitų negalavimų? Išbandykite natūralias priemones iš beržo žievės ir sakingų medžių sakų. Smalinės produktus, pagamintus Kelmėje, senovinėje Smalinėje. Daugiau informacijos telefonu 06-07-42-130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė. Be šių produktų senovėje žmonės būtų neišgyvenę, o dabartiniais laikais gaminiai irgi labai naudingi gyvenimui be ligų ir negalavimų. Daugumos negalavimų priežastis – blogas tulžies bėgimas. Smalinės produktų rinkinys padidina kiekį, aktyvumą, pralaidumą tulžies, limfos ir kasos fermentų. Daugiau informacijos telefonu 06-07-42-130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027 027.
0: Girdėjote reklamą.
1: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Krūpčiojančioje žvakės šviesoje stovėjo apsikabinę du broliai. Šią akimirką labai vieniši ir bejėgiai, kaip paklydėliai dykumoje. Po valandėlis juodu susėdo virtuvėje vakarienės. Mums reikia rimtai pasikalbėti ir surasti išeitį, pasakė Vytautas iš savo portfelio traukdamas konjako butelį. Vyresnysis brolis žiūrėjo nustebęs ir galbūt pasipiktinęs. Aš negeriu. Jei kilnočiau stiklelį, seniai būčiau už proto išsikraustęs, pasakė ir nusigrėžė nuo stalo. Lašas nepakenks, nervai apsiramins. Vytautas atsuko kamštį, pirmai įpylė į savo taurelę, paskui brolio, šis neprieštaravo, tik pažvelgė atšiauriai, tarsi jam būtų siūlomi mirtini nuodai. Padvėjojas, griebė taurelį ir išgėrė vienu mauku. Raudonis po truputį ėmė lietis į jo išbliškusius skruostus.
0: Nebeturiu sveikatos, dūstu, reumatas sąnarius suka,
1: ištarė pranas, žvelgdamas į atvykėlį. Sakyk, ar Vilniaus parduotuvėse būna pelėkautų? O kam jie tau?
0: Aš labai bijau pelių.
1: Vytautas įtartinai nužvelgė jį. Brolis nieko nebesakė, tik nudelbęs akis dar energingiau ėmėsi valgio.
0: Tūkštai iškilai, o va mano gyvenimą šuo ant uodegos nunešė.
1: Dėl tarė pranas, jo balse galėjai pajusti nuoskaudą. Dėl to nekaltas, nei aš, nei mūsų tėvai.
0: O kas kaltas?
1: Riktelėjo žilasis brolis, jo rankos konvulsiškai įsikibo į stalą. Tu pats ir laikas, ramiai atsakė Vytautas Jurgus.
0: Aš, tik aš,
1: išrėkė pranas ir pašokęs ėmė nervingai vaikščioti po virtuvėlę, staiga staptelėjo įsiklausė ir tyliai pratarė.
0: Pelės krepžda ir krepžda, visur jų pilna.
1: Vytautas įpylė jo taurelę konjako, sėsk ir apsiramink, išgerk. Žilasis žvilgtelėjo į taurelę, bet prie stalo nesėdo. Sustojo kampe ir nusigrėžęs į sieną pasakė.
0: Galėjai mane ir anksčiau iš to urvo ištraukti.
1: Kaip aš galėjau?
0: Galėjai, bet bijojai, kad pakenks tavo karjerai.
1: Na, savo kalties tai neprimes kitam, pikčiau ištarė Vytautas. Tu pats bijojai dienos šviesos. Žilasis vyras krestelėjo galvą ir ėmė žingsniuoti iš kampo į kampą. Žiūrėdamas į grindis, jis kažką svarstė apie kažką galvojo.
0: Jei dar kartą užgimsiu šioje žemėje ar kitoje planetoje,
1: sumurmėjo panosimi, Vytautas nustojo kramtęs ir įsiklausė.
0: Geriau šioje žemėje. Ar aš tada žinosiu, kaip gyventi? O gal aš užkeiktas nelaimingasis?
1: Pranas žvelgė į pajuodusias virtuvės sienas, į rakandus sustatytus palei krosnį, į baltas lėkštes ant stalo. Tartum kažkuris iš tų daiktų turėjo atsakyti jo tylų klausimą. Nesulaukęs atsakymo, žilasis atsisėdo prie stalo ir paėmė į rankas taurelę.
0: Mes visi užgimstame akli kaip kačiukai ir nežinome, kokį pokštą mums iškrės gyvenimas,
1: tarė brolis atvykėlis. Pranas krūptelėjo visų kūnų, taurelė virpėjo rankoje, keli gintariniai lašai nusirito per pirštus, jis nugėrė gurkšnį ir atgavęs kvapą ištarė.
0: Kamuolys išsiviniojo iki siūlo galo. Turiu pasirodyti žmonėms.
1: Sakysiu, užregistruokit žilą naujagimį.
0: Prasėdėjau 15 metų. Juk rodos ir už didesnės kaltes daugiau neskirdavo. Gal dar leis keletą metų pagyventi kaip žmogui?
1: Vytautas Jurkus neramiai sujudėjo savo kėdėje.
2: Deja, ne visada mes patys savo teisėjai. Kai kada šią pareigą prisima kiti, pasakė iš šaltai, tarsi priešai sėdėtų nebe brolis, o kažkoks nepažįstamas interesantas.
0: Tegu teisė. Nieko nebijau, nieko nebesitikiu,
2: O apie mane ar pagalvojai? Juk sužlugdysi mano gyvenimą, piktai tarė Vytautas Jurkus.
0: Kuo dėtas tavo gyvenimas? Ar tu gali atsakyti už vyresnį brolį? Kaip norėjau, taip ilgiaus.
2: Na, teoriškai taip, bet praktiškai pas mus dažniausiai išeina kitaip. Bet to aš esu per daug aukštai iškilęs. Kiekviena dėmelė tada labiau matoma.
0: Tai ką man daryti? Gyvam žemės sulysti?
2: Vėl pašoko Pranas, jo baltos išdžiūvusios rankos drebėjo lyg elektros srovės krečiamos.
0: Nusiramink, nusiramink ir atsisėsk.
2: Aš pasakysiu, ką tau daryti. Tarė atvykėlis, palaukė, kol brolis apsiramino ir ėmė dėstyti. Aš tau parūpinsiu dokumentus. Galėsi išvažiuoti kur nors į Sibirą ar Kazakstaną. Dirbsi statybose, susirasi moterį. Pranas papurtė galvą. Ilgi žili plaukai suplazdėjo kaip balta skarelė.
0: Ne, aš niekur nevažiuosiu.
2: Kodėl? Pradėtum naują gyvenimą?
0: Nebe man tokie žygiai. Aš liksiu čia.
2: Na, šį vakarą nesiginčykime. Plačiau pakalbėsime po laidotuvių, pasakė Vytautas Jurkus. Jis išgėrė iki dugno stiklinaitį ir pakilo nuo stalo. Didžiajame kambaryje geltonoje prieblandoje karste gulėjo tėvas. Pavargęs per savo 69 gyvenimo metus, dabar jis buvo abejingas abiejų sūnų likimui. Vienas jų, sveikatingas, raudonskruostis, brangiu gerai pasiūtų kostiumu, sėdėjo kėdėje iš kairės. O kitas, žilas, išbliškęs ir apsmukęs, lyg be saulės išaugęs žolynas, klūpojo dešinėje. Retkarčiais brolių žvilgsniai susikirsdavo. Vytautas Jurkus negalėjo pats sau paaiškinti, kodėl jis tuoj pat nudelbė akis, tarsi jaustų didelę kaltę prieš vyresnį brolį. Jis atskėlė nuo kėdės. Aš eisiu truputį pasnausti, o tu, Pranai, pabudėk. Brolis linktelėjo galvą. Klūpodamas ant grindų rankomis pasirėmęs į kėdę, jis liko tūnoti gūdžioje mirtimi paženklintoje tyloje.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius mėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums.

0: brolis jau buvo dingęs. Vytautas Jurkus nuskubėjo prie durų. Tartum vandens užtvarą pakėlus, visi kambariai prisipildė svetimų žmonių šurmulio, kurie nebetilpo viduje, sustojo priemenėje ir laukė už durų. Šlamėjo atnešami vainikai. Kieme palei langus užgrojo buitinio kombinato orkestras. Slegimas paskutinių laidotuvių rūpesčių, Vytautas Jurkus stumdėsi tarp žmonių, pats nebežinojo, ko griebtis. Nors jis buvo neblogas organizatorius, bet dabar pasijuto visiškai bejėgis. Žmonės iš pradžių klausė jo patarimų, bet paskui elgėsi kiekvienas savo nuožiūrą. Senoviškų laidotuvių paprašiai susipynė su naujesniais. Kieme orkestras grojo gedulingus maršus, o troboje moterėlės traukė Valančiaus laikų giesmes. Maišydamasis tarp mažai bepažįstamų savo tėviškai žmonių, Vytautas Jurkus, vienintelis matomas mirusiojo sūnus, pasijuto čia nebereikalingas. Jam dingtelio, kad geriausia būtų išeiti ir palaukti kapinėse, arba įlysti pas brolį į slėptuvę. Tegu jie daro kaip nori. Išnešant karstą, Vytautas Jurkus žvilgtelėjo į seną paveikslą, kabantį ant galinės sienos. Palėrimą judavo vos pastebimas plyšys. Šią akimirką prie jo tikriausiai spaudėsi brolio akis. Pakaušių ir nugarą nelyginant pilamą šaltą vandenį, Vytautas Jurkus jautė tą žvilgsnį. Kaip apdujęs jis linko paskui karstą, linguojantį priekį ant keturių vyrų pečių. Gatvelės grindinių šlumsėjo žingsniai, graudžiais aidais klaidžiojo po miestelį dūdų melodiją. Kapinėse siauro smėlio takelis dar labiau suspaudė žmonės. Eisena ištyso, pamažėlė rangėsi tarp gėlėmis apsodintų kauburių ir paminklų. Priekyje rodydamas kelią žingsniavo nusmukta kelnis duobkasys, nerūpestingai užsimetęs ant pėties kastuvo. Kapinių koplytėlės bokšte tilindžiavo varpas, jo smulkus įskilę dūžiai, berėdami iš viršaus ragino paskubėti. Ilgai čia neužtrukti, juk ta erdvė greitai jau bus reikalinga kitiems. Viskas nutilo, kai eisena sustojo prie duobės. Tik išgazdintos varnos dabar tebesiblaškė aukštų medžių viršūnės ir kranksėjo bjauriais balsais. Buitinių kombinato direktorius, norėdamas pradėti gedulo mitingą su apmaudu, žvilgtelėjo į viršų, nesulaukęs, kol varnos nurims, jis ištarė. Draugai, mes čia susirinkome tokiu laiku, kai visa mūsų liaudis. Kalba buvo nei tvora, nei mėta. Kažkoks mišinys iš laikraščių prisigaudytų frazių ir savo paties ataskaitos apie taburečių cecho darbą. Antrasis kalbėjo kaimynas, laikrodininkas Mickus. Jo žodžiai buvo žmogiškesni. Ką mes bepadarysime tau, gero, Steponai? Nieko. Jau nieko gero nebesugalvosime. Lūžo tavo širdies ašelė, o naujos įdėti dar nemokame. Kalbant trečiajam, Vytautas Jurkus pastebėjo iš pakalnės atkiūtinantį žmogų. Nors maloniai šildė saulė, bet vyras buvo apsivilkęs ilgų juodų lietpalčių ir užsisakstęs iki pat kaklo. Atrodė jis pavargęs ir nusilpęs, nes slinko lėtai, dažnai atsiremdamas į antkapio akmenį ir kryžių. Pūstelės vėjas plaikstė ilgus kaip aliuminis baltus vyriškio plaukus.
1: Juk tai mano brolis!
0: Vos nesušuko Jurkus. Įsmeigęs akis į artėjančią keistą žmogystą, jis stovėjo be žado sustingęs kaip akmuo. Prakaitos rovelės ritosi per veidą, bet pats Jurkus to nejautė, nebegirdėjo ir žodžių, kuriuos kalbėjo oratorius. Žilasis jau brovėsi pro žmonės artėdamas prie kapo duobės. Nejaugi jis nori prie manęs prisigretinti. Vytautas Jurkus pasižiūrėjo į brolį su tokiu priešiškumu ir apmaudu, jog tas tuoj pat sustojo, tarsi į kažką atsitrenkęs. Baukščiai žvilgčiodamas įsigrėsmingai didelę jaunesniojo figūrą, pranas ėmė trauktis atgal. Ten, kur nebuvo žmonių, tarp akmens kryžių rioksojo nulaužtos pušies stobrys. Žilasis atsirėmė į jį ir liko vienišas kiutoti. Štai kaip pagaliau atsiskleidė Jurkų šeimos paslaptis. Tėvo laidojant sūnus prisikėlė iš numirusių. Atslinko į kapines ir stovi ten,

atsirėmęs į pajuodusį stuobrį. Niekur jo nebepaslėpsi, žodžiais nebeišginsi. Teks perrašyti anketas ir autobiografijos, kurios guli įvairiose instancijose. Gerbiamas ministras pasakys: labai man gaila, bet dėl žinomų priežasčių mes turime jums pasiūlyti kitą postą. Ir tegu, vieną kartą užsibaigs šitą kankinį, gal dar ir brolis Saulėje pagyvens keletą metelių. Užgrojo orkestras, vyrai leido karstą į duobę. Daubkasys ištraukė virves ir pasispjaudė delnus, Vytautas Jurkus pasilenkė, trys geltonų vėsaus smėlio saujos užlumsėjo į karsto viršų. Sujudo, susimaišė žmonės, vieni grūdosi prie duobės, kiti traukėsi į šalį, į pagalbą Duobkasį šoko dar keli vyrai. Tik dabar, klausydamasis kastuvų džeržgėjimo, krentančio žemės bildesio, Vytautas Jurkus suprato, kokia tuštuma atsiveria jo gyvenime. Tai buvo ne tiek skausmas, kiek skaudus suvokimas, kad kartu su tėvais jis palaidojo ir tą gražią savo amžiaus dalį, kuri prabėgo jų meilės globoje. Po tėvų seks draugai, pažįstami, infarktai, vėžys, autokatastrofos. Nespėjo sutelkti apie save būrelių artimųjų, pamatai, kad juos ėmė prarasti. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.
4: Algirdas Pocius, ponė Amnestija. Tesinys.
5: Ant supilto kauburio žmonės dėjo vainikus. Merguliavo žodžiai įrašyti juodose kaspinuose, švelnių aromatų dvelkė rudens gėlės. Atsisveikindami su mirusioju, vieni klaupėsi pasimelsti, o kiti šiaip tyliai pastovėję traukėsi nuo kapo. Vytautas Jurkus net nepastebėjo, kaip liko vienas. Apsižvalgė aplinkui, norėdamas pamatyti brolį, jo nebebuvo prie nulaužtos pušies. Už akmenų tvoros gatvele tolo pulkelį žmonių, gal ten pasirodys balta galva. Gal išsilgė žmonių brolis, įsijungė jų būrį. Tegul jis elgėsi kaip nori. Vytautas Jurkus siūlė kitą kelią, bet pranas jo nepaklausė, nutarė savo galvą vadovautis. Tegul dabar pats išsprendžia viską iki galo. Vytautas nejautė broliui nei gailesčio, nei užuojautos. Visiškas susvetimėjimas. Tarsi išvykus iš tėviškės, kažkas būtų nukirtęs giminystės gijas, kurios jungė juos į vieną šeimą. Iš vidinių saitų liko tik sunkiai, benusakomas, miglotas, pareigos jausmas. Daugiau nieko. Kodėl brolio neištiko širdies smūgis? Šmėstelėjo mintis ir nupurtė savo širpio juodumu. Skubėti namus nesinorėjo. Jurkus dar valandėlę pastovėjo prie šviežiai supilto kauburio, paskui ilgokai vaikštinėjo po kapinės ir skaitinėjo užrašus ant paminklų. Vyrai, moteris, vaikai. Mirė savo mirtimi arba tragiškai žuvę. Pažįstami ir nepažįstami. Atmintyje tarpais iškildavo tų žmonių veidai, kraupus įvykiai, plačiai nuskambėję po šias apylinkės. Gyva prabėgusių metų istorija buvo surašyta į tuos akmenis. Susimastęs Vytautas Jurkus išdūlino pro plūžusius kapinių vartelius. Pasivaikščiojęs po mirusiųjų karalyje, jis daug mažesnis pasirodė pats sau. Nublanko užimamų pareigų blizgesys, atvėso susierzinimas dėl brolio vaiduoklio pasirodymo žmonėms. Tarsi tik dabar būtų pajutęs, kad laiko tėkmė į jį, galima sakyti, dar jauną ir stiprų, neša tą pačią kryptimį, kurią keturi tvirti vyrai ant savo pečių nulingavo senąjį tėvą. Neskubėdamas, Jurkus parkėblino namo. Iš kaimo atvažiavusi teta virė pietus, kvepėjo riebiais kopūstais, susėdė už stalo, laukdami vaišių, šnekučiavosi giminaičiai. Brolio čia nebuvo. Jau jis vėl įlindo į slėptuvę. Iš kapinių dingo nepastebėtas, tarsi būtų išgaravęs. Nekalbus ir paniūręs, Vytautas Jurkus atsisėdo prie žmonių. Jis įdėmiai klausėsi šnekos, stengėsi įspėti, ar žmonės atpažino keistąją žmogystą, pasirodžiusią kapinėse. Kalbo sukosi apie įvairius reikalus, bet niekas neužsiminė apie brolį. Per slapstymosi metus jis taip paseno ir pasikeitė, vargu ar kas galėjo atpažinti, jog tai tas pats, lieknas ir grakštus pranas Jurkus, kuris prieš kario metais miestelėje pasirodydavo su studentiška kepuraite. Sulaukęs, kol išsiskirstė pasivaišinę giminaičiai, Vytautas Jurkus užsklendė lauko duris, sugrįžo į svetainę ir pabeldė į slėptuvės sieną. Niekas neatsiliepė. Tada jis, pasišviesdama žibintuvėliu, atidarė slaptą angą ir įlindo į vidų. Čia buvo tuščia. Nerimas vėl plūstelėjo į Vytauto Jurkaus širdį, kurgi pagaliau dingo brolis. Anksčiau jis kartais mėgdavo įsitaisyti tvartelio pastogėje ant šieno, gal ten? Prie tvartelio glaudėsi nedidelė daržinikė. Iš jos galima užkopti į tvartelio pastogę. Atvėrus daržinės duris, Jurko žvilgsnis pirmiausia užkliuvo už ore kadaruojančių kojų. Išsigandęs įskilstelėjo akis aukštyn, nuo pat čiukuro gegnių kybojo virvi. Ilgi žili plaukai, išsidraikę ant kaktos slėpė brolio veidą. Ant grendinio gulėjo nugriautos kopėčius. Jurkus aiktelėjo ir ėmė tatupstas trauktis. Užtrenkė duris, tekinas pasileido į kiemą. Prie namo galo po senomis liepomis stovėjo jo mėlyna volga. Iššokęs į mašiną, jis greitai paleido motorą, atrodė, kad kažkas jį vejasi. Dar kartą žvilgtelėjęs į daržininkės duris, Jurkus įjungė pavarą, mašina riaumodama iššoko į gatvelę. Negalvodamas pasuko į Vilniaus pusę. Jis nežinojo, kur nori važiuoti. Svarbu nutolti nuo to siaubingo vaizdo. Pabėgti iš tų namų, kuriuose kiekvienas kampas padvelkė mirtim. Volga lėkė vingiuotų plentu. Šokinėjo per pušynais apaugusias kalvelės. Jurkui atrodė, kad greitis vis dar nepakankamas. Kad jis dar nepaėgė atsiplėšti nuo slegiančių įspūdžių, kurie vyjosi jį iš paskos. Bet kai prie vieno posūkio vos nenulėkė į griovį, ministro pavaduotojas sulėtino greitį. Nuo vienos mirties skubėti prie kitos? Ne, dar per anksti. Jis gyveno. Nesislėpdamas nuo saulės, svaiginosi tikrų darbų, visi jį gerbė ir juo pasitikėjo, dienos nešė džiaugsmą ir malonumą. Lėkdamas kaip be galvos, nieko nelaimėsi. Vis tiek reikės sugrįžti. Žmonės suras brolį ir tada teks jiems viską paaiškinti. Iškvies ir tardys. Ar ne geriau pačiam viską sutvarkyti? Kapinėse atrodo brolio net pažino. Niekas nematė jo savižudybės. O jeigu bus naktį tyliai palaidotas kur nors sode po obelim, Jurkų šeimos paslaptis liks neatskleista. Vėl bus galima ramiai gyventi ir dirbti. Mašina ėmė mažinti greitį. Manevruodamas siaurame plente, Vytautas Jurkus apsigrėžė. Dangiškos spalvos Volga nušvilpė atgal.
4: Girdėjote radio knygą. Kartojimų kviečiame klausytis darbo dienomis vakarais nuo 22 valandos.

0: Prenamos na Laux. Era na Aikčios.
1: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.

0: internetas.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Pasvalio rajone, Kenelių kaime esančiame miške, rastas nukritęs dronas, įvestas skydas. Įvykio vietą vyksta policijos antiteroristinių operacijų rinktinės aras išminuotojai ir Lietuvos kariuomenės kariai. Pirminiais duomenimis rastas dronas yra apie 2 metrų ilgio, jos sparnų plotis siekia apie 3,5 metrų. Kol kas neatmetama, kad tai gali būti Ukrainos dronas, kurio buvo ieškoma gegužę. Po rugpjūtį Lietuvą užklupusios audros buvo paveikta daugiau kaip 24 tūkstančiai hektarų įvairių augalų ir pasėlių plotų, rodo Žemės ūkio ministerijos iš savivaldybės surinkti preliminarūs duomenis. Ministerijos duomenimis iki rugsėjo 15 dienos informacija apie ūkininkų patirtą žalą pateikė 55 iš 60 šalies savivaldybių. Pasak ministerijos, tarp labiausiai nukentėjusių teritorijų yra Kretingos, Klaipėdos, Šilutės, Telšių, Trakų, Utenos, Anykščių, Kelmės, Panevėžio, Plungės ir Šakių rajonų savivaldybės. Labiausiai nuo audros nukentėjo ankštinių kultūrų, pupų ir žirnių pasėliai. Žala taip pat fiksuota vižų, grikių, vasarinių ir žieminių kviečių, vasarinių miežių bei vasarinių rapsų pasėliuose. Iš daržovių labiausiai nukentėjo bulvės. Į Vilnių trečiadienį iš Baltarusijos atvyko 25 režimo paleisti politiniai kaliniai, tarp paleistųjų žurnalistai, muzikantai bei aktyvistai. Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad tarp jų nėra Lietuvos piliečių. Sulaikymus Baltarusijoje stebinčios nepriklausomos žmogaus teisų organizacijos Viesna duomenimis šiuo metu šalyje yra 912 politinių kalinių. Šiais laikais vien tai, kad žmogus gauna atlyginimą, dar visai negarantuoja, kad jis nebus laikomas skurstančiu. Naujausi duomenys rodo, kur šiuo metu brėžiama skurdo rizikos riba. Valstybės duomenų agentūros iš ankstiniais duomenimis šiuo metu skurdo rizikoje gyvena 20% Lietuvos gyventojų, tai yra kas penktas šalies žmogus. Vienam gyvenančiam žmogui skurdo rizikos riba šiemet siekia 746 eurus per mėnesį. O dviem kartu gyvenantiems saugusiesiems skurdo rizikos riba siekia 1119 eurų per mėnesį. Lietuvoje trečiadienį prasideda Europos judumo savaitė, kurios metu Lietuvos miestų gyventojai kviečiami daugiau vaikščioti pėsčiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešąjį transportą ir kitas tvarias judėjimo priemonės. Praėjusiais metais iššūkyje dalyvavo daugiau kaip 117 tūkstančių žmonių. Tarptautinė iniciatyva Europos judumo savaitė rengiama nuo 2002 metų. Europos parlamentas pritarė, kad nebeveikiančios Ignalinos atominės elektrinės uždarimai 2028-2034 metais būtų skirta 678 milijonai eurų ES paramos. Galutinį sprendimą dėl Ignalinos atominės elektrinės finansavimo priims ES ministrų taryba balsų daugumą. Europos komisija parengė aktą, pagal kurį vaikai iki 13 metų negalės naudoti socialiniais tinklais, o 13-15 metų jaunuoliai tai galės daryti tik su tėvų priežiūra ir daug apribojimų paskiruose. Tačiau pavojus kyla ne tik nepilnamečiams. Priklausomybės sukeliantis dizainas gali kenkti visiems, tad anot Europos komisijos vadovės reikia platesnės apsaugos sistemos skaitmeninio sąžiningumo akto. Saudo Arabijos vadovavimo koalicija, kovojantis su Jemeno hučiais, trečiadienį apkaltino sukilėlius taikymus į šventąjį islamo miestą Meką. Tokie hučių veiksmai sukėlė pasipiktinimą visame musulmonų pasaulyje ir dar labiau paaštrino regione vykstantį konfliktą. Nauji susirėmimai tarp Irano remiamų hučių ir Saudo Arabijos remiamos Jemeno vyriausybės įtraukė Rijadą į kovas. Hučiai paskelbė jūrų blokadą karalystei ir taikosi jos laivus Raudonojoje jūroje.
1: Sportas.
0: Rimas Kurtinaitis nutarė palikti Lietuvos rinktinės vyriausiojo trenerio postą. Drauge su juo atsistatydina ir visas rinktinės štabas. Šiuo metu atrankoje į pasaulio čempionatą Lietuvos rinktinės su 4 pergalėmis ir 4 pralaimėjimais išlieka 4 J grupės vietoje, o į turnyrą pateks 3 geriausios pogrupio komandos. Kauno rajono futbolo klubo Hegelman pagrindinės komandos vyriausiojo trenerio pareigos iki 2026 metų sezono pabaigos patikėtos Tadui Vilkevičiui. 33 UEFA A licenciją turintis futbolo specialistas Mėlynai Baltų klube dirba nuo 2020 metų ir šiuo metu skaičiuoja jau 7 sezoną Hegelman trenerių struktūroje. Ir apie orus. Šią naktį dangus apniuks, daug kur numatomi trumpi lietus. Vėjas suksis iš pietų į pietvakarių, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną įsivyraus debesuotas su pragiedruliais dangus. Daug kur protarpiais palis. Vėjas stiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra pakilus iki 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį debesys sklaidysis, trumpai palis tik vietomis. Nakties metu temperatūra svyruos tarp 6-11 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 17-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Metai bėga, bet gyvenimo tempas intensyvus. Sapiens kreatino guminukai. Porcijoje net 3 gramai kreatino, be miltelių ir papildomo ruošimo. 3 miško uogų skonio guminukai kasdien. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo.
3: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
2: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
5: Labadiena visiems, kurie šiuo metu nutarė pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiandien laidoje kalbėsim apie rudens vaistinę ir tuo metu ruošiamą vaistinę augalinę žaliavą. Taip pat pakalbėsim ir apie mokslinę konferenciją parodą, skirtą vaistininkui profesoriui daktarui Kazimierui Grybauskui. Taigi dabar su malonumu pristatau laidos svečią Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, gamtos mokslo fakulteto profesorė, nusipelniusią sveikatos apsaugos darbuotoja, vaistininkė, habilituota daktarė Ona Ragažinskienė. Labadiena.
6: Labadiena.
5: Ruduo tai metų laikas, kai galima išeiti prisirinkti vaistinių augalų, prisikasti šaknų ir prisirinkti vaisių ir jomis papildyti savo vaistažolių krepšelius. Bet pirmiausia, visiems turbūt reikėtų priminti vaistinės augalinės žaliavos rinkimo taisyklės rudenį.
6: Mes įžengėme jau į trečiąjį metų laikotarpį ir džiaugiamės, kad turime 4 metų laikus, nes kiekvienu metų laiku yra savi privalumai. Nors dabar temperatūra krenta, pastovios liūtis šiais metais ir kad mūsų nuotaika nesugestų, kad turėtume energijos sukauptos vasarą, tai mes patys sau galime labai daug padėti. Vien vaistiniai augalai to padaryti negali. Reikia atsižvelgti pirmiausia į sveiką gyvenseną. Vasara buvo intensyvus judėjimas, tai to judėjimo reikėtų nepamiršti, o pratesti. Pastovios mankštos, sportavimas, tai yra žmogaus gyvybės variklis, kuris yra labai reikalingas visose amžiaus grupėse. Tada mes turėtume atkreipti dėmesį į virškinamojo trakto mikroflorą. Turime išsaugoti mikroflorą, kuri yra gyvybingai svarbi žmogaus normaliai tiek imuniniai, tiek kitoms sistemom palaikyti. Šiuo metu laikotarpiu, rudenį, mums reikia padėti ir antinksčiams. Galima vartoti augalus, kurie pasižymi tonizuoti poveikiu. Pavyzdžiui, kininis citrinvytis, liaudėje vadinama šizandra. Jų iki 10 vaisių iki 12 valandos suvartoti, tai būtų lietuviškas kavos pakaitalas. Tikslinga atkreipti dėmesį, kad rudenį kiekvienas iš mūsų pasirūpintume savimi ir naudotume produktus, kuriuose yra biologiškai veikliųjų junginių, padedančių kovoti su virusais, bakterijomis. Tuo laiku kaip tik keičiasi orai. Pereiname iš šviesaus laikotarpio į tamsųjį laikotarpį. Žmogaus organizmas patiria stresą. Ir tam stresui neutralizuoti, vat kaip tik mums gali padėti eilė vaistinių augalų. Mes galime ruošti įvairias vaisto formas ir arbatas ir miltelius pasiruošti, vaisius ir šviežius vartoti ir džiovintus. Žodžiu, tikrai turim didžiulį rudenį arsenalą tam, kad mes išlaikytume savo gyvybinės jėgas. Tai galima paminėti keletą tokių pagalbininkų. Tai dabar kaip tik subrendė šaltalankiai, šaltalankių sultis rytais, šaukštas sulčių praskestų, jos yra naudingos ypatingai antinksčiams. Tai dar yra labai mūsuose dabar pamėgtas cinamonas. Organizmui jis turi tikrai teigiamą poveikį, reguliuoja peristaltika yra kaip prevencinė priemonė kovai su mūsų paminėtais užkratais, turi poveikį prieš įvairiausius grybus, prieš mikozę, taip pat turi tiesioginį poveikį antinkščiams, kas yra dabar labai labai svarbu. Dabar mūsų yra labai pamėgtas imbieras ir ženšenis, o ženšenis tai pasauliniu mastu pagal preparatų kiekį yra panacėja. Tai šie augalai ir jų preparatai kaip tik tai stimuliuoja organizmą, todėl puikiai tinka pervargimo atvejais. Aišku, kad reikia atsižvelgti į jų kontraindikacijas, nepageidaujamus poveikius. Šie du paminėti augalai nėra tinkami sergant kai kuriomis onkologinėmis ligomis. Aišku, jau yra sukaupta vaistinė žaliava dilgėlių, ypatingai milteliai, o dabar ir sėklos gali būti dedamos kaip priedas prie maisto, o plaukų gerovei užtikrinti dabar pats laikas yra ruošti dilgėlių šakniastiebius. Taip pat reikia nepamiršti vitaminų E, B grupės, tai ypatingai B6 ir dirviniai asiūkliai, jų arbata yra vertinama dėl silicio, kuris odą daro elastingą, taip pat apsaugo nuo raiščių skausmo, taip pat gerina plaukų sveikatą bei nagų būklę. Aišku, nepamiršti ir kitų mikroelementų kaip magnio, kuris saugo nuo streso šiuo sudėtingu lėtinio streso laikotarpiu ir šioje geopolitinėje situacijoje, taip pat D vitaminas, o kaip raminama priemonė, tai melisų lapai, rausvažėdžių pasifliorų žiedai arba jų preparatai, tai tikrai yra puiki priemonė. Ir aišku, juodųjų serbentų, ar tai arbatos iš lapų, arba vaistinėse yra paruoštos juodųjų serbentų pumpurų. Ekstraktai, tinktūros, jie yra vertingi kaip priešuždegiminė priemonė ir antinksčių veiklai sustiprinti. Ir aišku, juodųjų ridikų dabar ateina laikotarpis, jie tinka ir prie šlapimo pūslės, ir ištikusios migrenos. Kalbant apie gamtos vaistinę rudenį, tikslinga atkreipti dėmesį, kad rudenį yra renkami vaisiai ir sėklos, vaistiniai augaliniai žaliavai, ir ją sudaro tiek paprasti, tiek sudėtiniai, tiek netikrieji vaisiai, vaisinai ir jų sudedamosios dalys bei sėklos, ir jie yra renkami kaip tik pilnos brandos tarpsnyje. Tai yra augalo antžeminės dalies vaistinė žaliava. Ir kita dalis yra augalo požeminė dalis. Ta požeminė dalį sudaro šaknys, šakniastiebiai ir vat būtent požeminė dalis yra ruošiama vaistiniai augaliniai žaliavai arba vėlyva rudenį, tai spalio, lapkričio mėnesį arba ankstyva pavasarį, tai kovo, balandžio pradžioje. Požeminėje dalyje tuo laikotarpiu susikaupia maksimalus kiekis biologiškai veikliųjų junginių. Vaistinės augalinės žaliavos kokybė, saugumas, efektyvumas priklauso nuo augalo rūšies, jo išsivystymo lygio bei vegetacijos tarpsnio. Taipogi yra labai svarbu, kur augalas auga. Tikslinga priminti, kad vaistinė augalinė žaliava yra ruošiama ekologiškai švarioje teritorijoje ir draudžiama ruošti vaistinę žaliavą cheminėmis medžiagomis purkštuose plotuose prie elektrinių, geležinkelių, sąvartynų, automagistralių, gamyklų, šiukšlynų, taipogi užterštose zonose.
2: Laida Mokslo langai. Radijo stotis Pūkas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, gamtos mokslų fakulteto profesorė Ona Ragažinskienė. Tęsame pokalbį su mokslininke. Kaip jau sutarėme laidos pradžioje, šiandien kalbėsim apie balinio ajero, vaistinio valerijono ir didžiosios varnalėšos šaknų naudą žmogaus sveikatai. Pradėsime nuo balinio ajero. Sakykit, kuo ypatingo šio augalo šaknys?
2: Augalas plačiai paplitęs mūsuose, auga natūraliuose augavietėse, mėgsta ežerų, tvenkinių, kūdrų, nenusausintų upių pakraščius, sudaro sąžalynus, tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad ruošiama imant iš gamtos taip vieną ketvirtadalį šakniastiebių iš esamo ploto ir toje pačioje vietoje žaliavos paruošos gali būti vykdomos po 5-8 metų. Mes vertiname šią žaliavą dėl joje susikaupusių karčiųjų medžiagų, dėl raugų, gleivių, askorbo rūgšties, labai didelis kiekis yra krakmolo ir eterinio aliejaus. Ir reikia atkreipti dėmesį, kad augalo biologiškai veikliųjų junginių tiek kiekybė, tiek kokybė priklauso nuo geografinio regiono bei ekologinių auginimo sąlygų, augalo amžiaus ir genetinių savybių. Ajerų šakniastiebiai yra vartojami labai seniai. Tai yra aromatinga gydomoji priemonė, kuri gerina apetitą, skatina sulčių sekreciją, tonizuoja skrandį. Eksperimentais yra įrodytas spazmolitinis, bakteriostatinis, fungicidinis, priešuždegiminis poveikiai. Azijoje ir Indijoje gydymo tikslais džiovinti ajerų šakniastiebiai naudojami jau keletą tūkstantmečių, tačiau nėra žinomos kenksmingos jų savybės žmogaus sveikatai. Ajerai yra naudojami vonioms, gydant ūminės ir lėtinės reumatinės ligas, neuralgijas. 1968 metais Jungtinių Amerikos valstijų maisto ir vaistų administracija uždraudė. Pastaraisiais metais ir Europos Sąjungoje yra ribojamas ajerų eterinio aliejaus naudojimas maisto pramonėje, kol bus gauti papildomi tyrimų duomenis apie saugumą ir poveikį žmogaus sveikatai. Tai, kaip minėjau, jo vaistinė žaliava yra tyrimo stadijoje, tačiau įvairių šalių liaudės medicinoje ajerų šakniastiebių milteliai, nuovirai, užpilai turi ilgametį tradicinį naudojimą. Persijoti šakniastiebių milteliai yra naudojami net dantims valyti ir dantenoms sustiprinti, pašalina nemalonų burnos kvapą ir mėgsta muzikai, dainininkai balso stygoms kaip stiprinančią priemonę. Tai čia yra labai senų laikų, net ir 16 amžiuje farmakopėjoje įtraukta tokia kaip vaisto forma balinio ajero cukano senų laikų

0: savijautą ir patį miegą. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad yra kontraindikacijos. Padidinus šakniastiebių nuoviro dozę, gausėja kraujavimas menstruacijų metu, moterims perspėjimas ir ajerai yra nenaudojami esant sausai odai. Lietuvoje augalas yra ne tik kaip vaistinis, bet naudojamas ir kaip prieskoninis augalas. Ant ajerų lapų kepama duona, mano mačiutė kepdavo, tai visi namai kvepėdavo. O Azijoje iš cukruje virtų ajerų šakniastiebių yra gaminami saldumynai, tie vadinami cukatai. Taip pat ajerų milteliai gali būti vartojami kaip cinamono, muskato ar imbiero pakaitalas. Ir dar įdomu, kad šis augalas yra augalas insekticidas. Ajerų džiovintų lapų yra dedama į aruodus su grūdais, apsaugo grūdus nuo kenkėjų sandėliuose, taip pat dedama į spintas, drabužiams, ypatingai lininiams, suteikia malonų aromatą, apsaugo nuo kenkėjų. Šakniastiebių milteliais apibarstomi vilnoniai, drabužiai, kailiniai. Tai yra veiksminga ekologinė priemonė nuo kenkėjų, ypatingai kandžių.
1: O dabar pereikim prie kito vaistinio augalo, prie valerijono šaknų. Kokių biologiškai aktyviųjų medžiagų turi valerijono šaknis ir kuo jis gali pagelbėti žmogui?
0: Vaistinis valerijonas turi eilę sinonimų ir karžžolė vadinamas, ir rožėliu, razalija, velnio barzda. Augalo vardas yra kilęs iš lotyniško žodžio valerė, būti sveikam. O mes vertinam vaistinę žaliavą, valerijonų šaknis su šakniastiebiais. Ši žaliava yra ruošiama augalų vegetacijos pabaigoje, rudenį, kaip tik spalio mėnesį arba ankstyvą pavasarį, tai kovo, balandžio mėnesiais. Žaliava vertinama kaip žaliava, kurioje kaupiasi lakieji biologiškai veiklieji junginiai. Biologiškai veikliosios medžiagos, jos duoda farmakologinį poveikį ir tas gydomasis efektas, jisai žinomas jau labai labai senai vaistinio valerijono. Vartota požeminė dalis buvo ir Graikijoje, ir Romos imperijoje nervinio nerimo gydymui. Tai yra aprašyta Plinijaus, yra aprašyta Dioskorido veikaluose. Pastaruoju metu vaistinio valerijono, vaistinės žaliavos, kaip nervinio nerimo gydymo priemonės, poreikis yra didelis. Pramoniniu būdu yra gaminami valerijono ekstraktai. Tų farmacinių preparatų veiksmingumą apsprendžia terpeniniai junginiai ir valepotriatai. Farmakologiniais iki klinikiniais eksperimentais yra įvertintas šaknų preparatų ir eterinio aliejaus vartojimo indikacijos, tokios kaip nerviniam sujaudinimui, nemigai, širdies veiklos ir kraujotakos sutrikimams. Šių indikacijų pagrindu yra nustatyta, kad valerijonų šaknų mišiniai su kitais vaistiniais augalais, tokiais kaip vaistinė melisa, paprastasis apinys, paprastoji pakalnutė, kaip tik sustiprina nervinės įtampos raminamąjį poveikį. Tai reiškia, kad gali būti ir kompleksiniai preparatai su minėtais augalais. Vaistinis valerijonas yra įvairių šalių tradicinės medicinos objektas, vartojamas virškinimui gerinti, net skarlatinos atvejais, plaučių uždegimų, moterims menopauzės metu. Be to, preparatai yra naudojami ir nuo gerklės, dantų, vidurių skausmų, pilvo putimą mažinanti priemonė. Reikia išryškinti kontraindikacijas, kada preparatų vartoti negalima. Negalima vartoti kartu su kitais raminamąjį poveikį turinčiais vaistiniais preparatais. Nevartojama nėščiųjų ir maitinančių moterų. Esant susilpnėjusiai skydliaukės funkcijai, padidėjus smegenų žievės slopinimui, taip pat sumažėjus jautrumui įvairiems dirgikliams, sumažėjus arteriniam kraujospūdžiui, susilpnėjus raumenų tonusui ir kepenų ligų atvejais. O nepageidaujama pirmas poveikis gali pasireikšti, jeigu yra labai

0: ilgas valerijonų preparatų vartojimas ir viršijama terapinė dozė. Tai galimos priklausomybės, kurios pasireiškia širdies ritmo sutrikimais, kraujo krešumo pokyčiais, galvos skausmo, regėjimo sutrikimais, net iššaukiamas yra pykinimas. Ir retais atvejais kai kuriems žmonėms valerijonų kvapas sukelia staigų galvos svaigulį arba pykinimą. Perspėjimas yra, kad pavartojus valerijono preparatus 2 valandas nerekomenduojama vairuoti automobilio arba dirbti pavojingus su technikos priežiūra ar didelio dėmesio sutelkimo reikalaujančius darbus. Dar tokia viena rekomendacija, kadangi pastaruoju metu ir maži vaikai tokie stresuoti, labai aktyvus, tai tam stresui nuimti tokia, sakyčiau, paprasta, natūrali priemonė, tai vasaros metu, kai žydi valerijonų žiedinai, jie yra šalinami tam, kad sukaupti didesnę požeminę masę, tai tų pašalintų žiedinų neišmesti, juos sudžiovinti ir naudoti vonių pavidalo vaikams kaip raminamąją priemonę.
1: O dabar atėjo laikas pakalbėti apie didžiosios varnalėšos šaknis. Sakykit, kokia šių šaknų nauda žmogui ir kam nerekomenduojama jų vartoti?
0: Kaip tik ruduo yra metas, kai ruošiamos varnalėšų šaknis. Pastebėjimas, kad pirmųjų metų augalai, jų šaknis yra ruošiamos rudenį, rugsėjo pabaigoje, spalio mėnesį, o antraisiais auginimo metais jau ankstyva pavasarė, kovo pabaiga, balandžio pradžia. Vertinama žaliava dėl šaknise susikaupusio didelio inulino, gleivių, askorbo rūgšties ir lakiųjų biologiškai veikliųjų junginių. Taip pat augale yra įvairių organinių rūgščių, fenolkarboninių rūgščių, raugų, lignano ir chinino rūgšties darinių. Augalas kosmopolitas, kuris turi ilgą vartojimo tradiciją visame pasaulyje. Tai yra vaistinis, maistinis augalas, kuris vartojamas tiek oficialioje medicinoje ir yra įtrauktas į Kinijos, Rusijos federacijos, Ukrainos farmakopėjas. O pastaraisiais metais tęsiami varnalėšų tiek šaknų, tiek lapų, tiek sėklų, ekstraktų, biologinio aktyvumo ir cheminės sudėties tyrimai, nustatytas antioksidacinis, priešuždegiminis, šlapimą varantis, vidurius liusuojantis, prakaitavimą, tulžies išsiskyrimą skatinantis poveikiai, bei priešuždegiminis, priešvirusinis, antibakterinis, priešgribelinis, net ir priešvėžinis poveikiai. Taip pat nustatyta, kad varnalėšų preparatai pasižymi antibakteriniu aktyvumu, veikia net stafilokokus aureus ir kitus patogeninius mikroorganizmus. Susmulkintos varnalėšų šaknis, skystas arba tirštas ekstraktas, etanolinė ištrauka, taip vadinama tinktūra, yra naudojami šlapimo kiekio skatinimui, išvalant šlapimtakius, apetito skatinimui, nuo odos pleiskanojimo ir varnalėšų preparatai yra naudojami normalios žarnyno mikrofloros atstatymui. Kas yra svarbu rudens laikotarpiu išlaikyti tas gerasias mums reikalingas bakterijas. Varnalėšų ekstraktai yra nuo labai senų laikų naudojami plaukų augimo skatinimui, o pastaruoju metu ir kosmetikos priemonių gamybai. Kinijoje šviežiai sutrinta varnalėšų vaistinė žaliava yra naudojama nuo kosulio, gripo, faringito, net kvėpavimo takų infekcijų atvejais. Įvairių šalių tradicinėje medicinoje didžiųjų varnalėšų šaknų preparatai vartojami organizmo valymui, egzemo, žvynelinės gydymui, lapų kompresais, slopinamas reumato sukeltas tas sąnarių skausmas. Tačiau reikia paminėti ir kontraindikacijas, atvejus, kai negalima vartoti varnalėšų šaknų. Tai asmenims, kurie yra alergiški astrinių šeimos augalams, tai yra grupinė alergija. Vaikams ir paaugliams iki 15 metų, nėščiosioms ir maitinančioms motinoms dėl tyrimų stokos. Nepageidaujami poveikiai, tai varnalėšų antžeminėje ir požeminėje dalyje susikaupia biologiškai veikliosios medžiagos, sesquiterpeniniai laktonai. Šie dariniai gali sukelti kontaktinį dermatitą, alerginės, uždegiminės odos reakcijas ir šioms medžiagoms jautriems žmonėms nerekomenduojama vartoti. Augalas jis yra ir maistinis augalas, iš jaunų varnalėšų auglių, lapų yra gaminamos salotos. Azijoje iš skrūdintų varnalėšų šaknų gaminami gėrimai, tolimuosiuose rytuose, viduržemio jūros šalyse didžioji varnalėša auginama plantacijose ir dažnai yra naudojama kaip maistinis augalas sriuboms, kompotams, salotams, miltams gaminti. Augalas taip pat yra pašarinis augalas, kuris yra naudojamas naminių paukščių ir gyvūnų pašarui ir mūsuose labai paplitęs augalas.
2: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus, vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, gamtos mokslų fakulteto profesorė Ona Ragažinskienė. Dabar su profesorė pakalbėsim apie mokslinę konferenciją parodą, skirtą vaistininkui profesoriui daktarui Kazimierui Grybauskui. Rugpjūčio 31 dieną Vytauto didžiojo universiteto Botanikos sode vyko vaistininko profesoriaus daktaro Kazimiero Grybausko nacionalinės ir tarptautinės mokslo studijų visuomeninės veiklos apžvalgos parodos apibendrinančios ir išryškinančios šio žmogaus darbų reikšmę, aktualumą ir testinumą atidarymas. Norėčiau, kad plačiau papasakotumėt apie šią mokslinę konferenciją parodą.
2: Profesorius daktaras Kazimieras Grybauskas, tai asmenybė, jo bazinis išsilavinimas tada buvo provizorius, dabar vaistininkas, jis yra mokslininkas, pedagogas, visuomenės veikėjas, buvęs Vytauto didžiojo tuo laikotarpiu Lietuvos universiteto botanikos sodo direktorius, kuris sukūrė vaistinių augalų skyrių ir paliko reikšmingą pėdsaką ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėje mokslo erdvėje. Profesorius Grybauskas Lietuvos universitete apjungė tris padalinius. Pirmiausia, tai jis buvo vaistinių augalų skyriaus įkūrėjas botanikos sode, jis dirbo gamtos ir matematikos fakultete ir jis dirbo medicinos fakultete farmacijos skyriuje. Džiugu, kad iki šių dienų yra išlikęs tarp institucinis ir tarp disciplininis bendradarbiavimas tarp minėtų padalinių. Žmogus iš Dotenėnų kaimo Švenčionių rajone nuėjo ilgą kelią ir jo įvairiapusė veikla iki šių dienų yra aktuali tiek mokslinių, tiek pedagoginių visuomenės švietimo požiūriais. Profesorius Grybauskas turi didelę reikšmę Lietuvos farmacijos ir vaistažolininkystės, vaistininkystės raidai tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu. Jo iniciatyva Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode buvo įkurtas vaistinių augalų skyrius. Ir žiūrint dabar į vaistinius augalus, tai jie kaip atsinaujinančių žaliavų šaltinis yra labai plačiai tyrinėjami visame pasaulyje. Būtent šio mokslininko didžiulis indėlis į tai ir kad mes sugebame tęsti, nes profesorius Grybauskas pirmasis Lietuvoje moksliniais pagrindais pradėjo naudoti vaistinę augalinę žaliavą preparatų gamybai. Reikia pažymėti, kad profesorius Grybausko mokslinės pedagoginės veiklos reikšmė ir darbų testinumas šiandien yra išlikęs tarp disciplininio bendradarbiavimo pavidalu. Ypatingai pažymėtina buvusio botanikos sodo direktoriaus diplomatija jo gebėjimas veikti sudėtingo antrojo pasaulinio karo meto aplinkybėmis, jo pastangos turėjo lemiamos reikšmės išsaugant botanikos sodą nuo sunaikinimo. Ir vat būtent šiandieną mes galime tęsti mokslinius tyrimus, studijas, vykdyti visuomenės švietimą įvairiose botanikos sodo erdvėse ir taip pat tas erdvės pritaikyti rekreacijai. Šiais metais yra minimos 140-osios profesoriaus Grybausko gimimo metinės ir ta proga organizuota paroda, kuri atidaryta Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode. Jie veiks iki rugsėjo 17 dienos. Nuo 19 dienos perkeliama į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto farmacijos fakultetą. Po to bus eksponuojama Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje. Po to Vytauto didžiojo universiteto gamtos mokslų fakultete ir po to bus perkelta į Nalšios kraštotyros muziejų Švenčionyse, kur ir yra profesoriaus gimtinė. Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode parodos atidarime susirinko gausus skirtingų sričių akademinės ir profesinės bendruomenės atstovai, tai medicinos ir sveikatos, gamtos, socialinių, humanitarinių, technologijos bei žemės ūkio mokslo sričių dėstytojai, mokslininkai, specialistai, studentai ir buvo net politikos atstovai. Parodos organizavimo idėjos autorius ir šio renginio moderatorius docentas daktaras Tauras Antanas Mekas sveikinimo žodyje išryškino Grybauską kaip atkaklų siekianti užsibrėžtų tikslų ir drąsos kalbėti tiesą pavyzdį dabartiniam mokslininkam ir ypatingai vadovam. Leiskite palinkėti visiems radijo klausytojams, kad vasaros laikotarpiu geroji sukaupta energija ir sveikata būtų išsaugota ir nuostabiu rudens laikotarpiu, kai aplinkui tiek daug vaisių, grybų ir mes naudokime tais natūraliais gamtos resursais tam, kad mes būtume žvalūs, sveiki, gražūs, laimingi ir vienas kitam dovanotume šypsenas ir gerus darbus.
1: Ačiū labai Jums už palinkėjimus, už pokalbį ir už mokslų pagrįstas rekomendacijas ir patarimus.
2: O aš dar noriu padėkoti Mokslo langai laidos vedėjai ir visai komandai, kad ši laida skleidžia mokslų grįstas žinias.
1: Ačiū labai. Klausytojams dėkoju, kad šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Dabar belieka rasti laisvo valandėlę laiko ir, kol dar nevėlu, prisikasti vaistingųjų augalų šaknų, kurios tikrai pagelbės susirgus ir sustiprins imunitetą. Laida parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Geros dienos, sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šiais metais skirtingose šalies regionuose numatyta įrengti ar sutvarkyti 55 km takų. Apie 30 km jau sutvarkyta, dar 25 km planuojama užbaigti iki metų pabaigos. Dalis darbų bus tęsiama ir kitais metais. Šiemet pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimo bei atnaujinimo darbų apimtis yra apie 50% didesnės nei pernai, kai buvo nutiesta arba rekonstruota apie 27 km. Bendra šių metų projektų vertės siekia daugiau kaip 33,8 milijono eurų. Vyriausybė trečiadienį pasitarime patvirtino elektros tinklo atsparumo didinimo, būtinųjų ryšių ir vandens tiekimo stiprinimo priemonių planą. Tikimasi, kad jį įgyvendinus audrų poveikis visuomenėje sumažės 4 kartus. Planas turėtų būti įgyvendintas iki 2030 metų, o visoms priemonėms įgyvendinti reikės maždaug 500 milijonų eurų. Kaip teigia premjeras Mindaugas Sinkevičius, tarp priemonių didelio generatorių rezervo sudarimas, oro linijų miškingose teritorijose pakeitimas kabeliais, pavojingų medžių šalinimas. Be to, anot jo būtina stiprinti valstybės pasirengimą, kad elektros tiekimas ekstremalių situacijų metu ilgam nenutrūktų ir būtų patikimas. Bent 75% elektros netekusių vartotojų tiekimas turėtų būti atstatytas per 72 valandas, likusi dalis turėtų būti aprūpinta generatoriais. Vyriausybė trečiadienį nusprendė atšaukti ekstremalią situaciją, kuri dėl siautusios audros nuostolių ūkininkams visoje šalyje buvo paskelbta rugpjūčio 26-ąją. Ją atšaukti pasiūlė Nacionalinis krizių valdymo centras, jo vertinimo grėsmė, dėl kurios buvo paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, likviduota ir padariniai pašalinti. Artimiausią mėnesį Uostamiestyje planuojama pradėti Kristijono Donelaičio aikštės atnaujinimo darbus. Juos užbaigti ketinama per pusmetį. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia matantis poreikį stiprinti gebėjimą regionų tinklams veikti savarankiškai izoliuotų režimų. Tai numatančios pakeitimus ministrų žada pristatyti spalio mėnesį. Savickas teigia, kad su Baltijos šalių ministrais yra sutaręs vystyti bendrą atsargų rezervą tam, kad susiklošius tam tikrai situacijai būtų galima greitai atkurti ir dalintis rezervais. Nuo trečiadienio įsigaliojo papildomi mėgėjų žvejybos ribojimai, pranešė aplinkos ministerija. Nuo šios dienos iki spalio 15-osios upių ruožuose žvejojantys žvejai privalo turėti žvejo mėgėjo kortelę lašišų ir šlakių žvejybai, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu ir kokio žuvi žvejojimus. Tose pačiose upių ruožuose taip pat draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patikėjimo. O nemokama žvejybos teisė turintys asmenys, žvejojantys be žvejo mėgėjo kortelės nuo rugsėjo 16 iki spalio 15 dienos turi teisę žvejoti upių ruožuose, tik nenaudojant dirbtinio masalo ar žuvelės. Nepriklausoma JAV kongreso biudžeto tarnyba pranešė, kad karas su Iranu iki rugpjūčio 1 dienos JAV kariuomenėje kainavo apie 38 milijardus dolerių, o kiekvieną mėnesį, kol tęsiasi konfliktas, išlaidos gali padidėti dar keliais milijardais dolerių. Tarnybos ataskaitoje priduriama, kad priklausomai nuo karo veiksmų intensyvumo, jei konfliktas tęsis, mėnesio išlaidos galėtų svyruoti nuo 2 iki 3 milijardų dolerių ar daugiau. Jungtinės valstijos atšauks sankcijas 2 Baltarusijos įmonėms, po derybų Minske pareiškė JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Jonas Kaulas. Minskas savo ruoštų paleidžia 25 politinius kalinius. Italija pranešė dar 15 dienų pratęsusi iš Ispanijos atvykstančių keliautojų pasienio kontrolę, o tai išprovokavo analogišką Madrido atsaką, tęsiantis nesutarimams tarp 2 Europos Sąjungos narių. Italijos vidaus reikalų ministerija sprendimą grindžia išliekančią reikšmingą riziką vidaus saugumai ir galima teroristų infiltraciją. Jungtinių tautų tyrėjai Baltarusijos baudžiamąją sistemą vadina tikslingu ginklu oponentams slapinti. Šias išvadas paskelbė nepriklausomų ekspertų grupė nuo 2020 metų tirinti pažeidimus šalyje. Ataskaitoje teigiama, jog šalyje sulaikymai vykdomi be orderių, o politiniai kaliniai patiria smurtą ir neadekvačias įkalinimo sąlygos. Tyrėjai fiksavo teisės į teisingą teismo pažeidimus, advokatų persekiojimą ir specialų sulaikytųjų žymėjimą geltonomis etiketėmis. Išėjusi laisvė represijų jos nesibaigė, nes buvę kaliniai toliau patiria naktinius reidus bei judėjimo apribojimus. 100 metų sulaukusių gyventojų skaičius Japonijoje pirmą kartą viršijo 100 tūkstančių, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Apie 90% jų sudaro moteris. Šios amžiaus grupės gyventojų skaičius nuolat auga ir vis naujus rekordus pasiekė jau 56 metus iš eilės.
0: Sportas.
1: Švedijoje vyko tarptautinis breiko renginys, į vieną vietą subūrė šio sporto atstovus iš įvairių šalių. Varžybose startavo ir Lietuvos breiko žvaigždė, olimpinė vicečempionė Dominika Banevič, geriau žinoma, B-Girl Nika vardu. Lietuvio turnyre neturėjo lygių ir tapo jo nugalėtoja. Lietuvos merginų iki 15 metų futbolo rinktinė pradėjo savo pasirodymą Slovenijoje vykstančiame UEFA Development turnyre. Pirmoje dvikovoje Domo Paulausko treniruojama Lietuvos rinktinė susitiko su šeimininkėmis. Šis susitikimas baigėsi 3-1 Slovenijos komandos naudai. Šią naktį dangus apniuks, daug kur numatomi trumpi lietus, vėjas suksis iš pietų į pietvakarių, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną įsivyraus debesuota su pragiedruliais dangus, daug kur protarpiais palis, vėjas stiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra pakils iki 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį debesys sklaidysis, trumpai palis tik vietomis. Nakties metu temperatūra svyruos tarp 6-11 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Rugsėjo 19 dieną kviečiame visus į Skuodo rajono rudens šventę Skuodo Baužis Juomarks.
1: Pasidžiaugsime seniūnijų ir bendruomenių kiemelių išmone bei originalumu, sudalyvausime didžiausioje metų mugėje. Koncertuos Skuodo rajono kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Bartuva, Lenkimų skyriaus liaudiškos muzikos kapela Armonikieriai, Šačių skyriaus Rūkų kaimo liaudiškos muzikos kapela Gaspadorius, Barstyčių skyriaus liaudiškos muzikos kapela N. Parkūna, Mosėdžio skyriaus moterų liaudiškų šokių kolektyvas Lelyje. Šventę vainikuos atlikėjų Algirdo ir Roko Radzevičių koncertas su grupės patruliai programa. Iki susitikimo rugsėjo 19 dieną Skuode.
4: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
5: Už 100 metrų sukite kairėn.
6: Kairėn? Čia akligatvis.
7: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
4: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.
8: Pūko eteryje laida Vakarėja.
3: Vakaras jau čia, o kartu su juo jie tyrė ateina ir laida Vakarėja. Taigi labas vakaras visiems ir ši valanda bus skirta jūsų gražiausiems sveikinimams. Galbūt norit pasveikinti mamą, tėtį, brolį, sesę, draugą, mylimą žmogą ar kolegą. Padovanokite jiems ne tik gražius žodžius, bet ir dainą, kuri pasieks juos radio bangomis. Tad jeigu kažkam šiandien norisi pasakyti su gimtadieniu, ačiū, kad esi, myliu, o gal tiesiog norisi gražaus vakaro palinkėti, nepalikite šių žodžių tik mintise, tegul jie nuskamba eteryje, girdint visai Lietuvai. O studijos telefono numeris 0900 45 0005. Sveikiname, žinoma, ir šiandienos varduvininkus, Eufemijas, Kiprijonus, Kornelijus, Liudmilas, Rimgaudus, Jogintis, Kamilės, Editas ir Kiprus. Taigi, sveikiname švenčiančius ir, žinoma, visiems jaukaus vakarėjančio trečiadienio.

0: reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos

0: tikrai verta.
1: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystė sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
2: Girdėjote reklamą.
3: Tai įdomu. Įdomu.
4: Nors oficialiai jau baigėsi šį metų maudymosi sezonas, bet mėgstančius maudytis atviruose vandens telkiniuose nebejoju, kad vanduo vis dar traukia. Taigi pasižiūrėkim, kokia gi vandens temperatūra vyrauja upėse, jūroje. Tai pavyzdžiui, šiandieną Nemune ties Druskininkais yra 14 laipsnių, ties Panemune irgi Nemune 16, Neryje vandens temperatūra siekia 15-16 laipsnių, Minijoje 14, Kuršių mariuose 16, Kauno mariuose dar laipsnio daugiau 17, o Baltijos jūroje ties Klaipėda taip pat 17 laipsnių. Taigi nors maudymosi sezonas jau oficialiai užveria duris, bet vis tiek vasaros prisiminimai niekur nedingsta. O kasgi geriau mums primena Lietuvos pajūrį, saulę, bangas ir gintarą, jeigu nedaina apie gintarus. Taigi, palydėkim šį maudymosi sezoną, skambant mūsų klausytojų pageidautai dainai apie Baltijos auksą. Tegul jį dar kartą sugrįžina mus prie jūros.

laiką leidžiant prie jūros, žinoma, atrodo, kad tarsi sustotų laikas. Na, o žvelgiant šiuo metu į laikrodžius jau artėja po truputį pusė šešių, taigi netrukus girdėsite žinias, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos, o po žinių pratęsim laidą vakarėje.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Po to, kai lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nustatė diskriminaciją dėl negalios skirstant paramą būstų įsigyti, socialinės apsaugos ir darbo ministerija suskubo keisti prašymų teikimo tvarką. Numatoma, kad subsidijos bus skirstomos ne pagal paraiškų pateikimo pirmumą, o pagal žmonių pažeidžiamumą. Ministerijos vertinimu tai užtikrins, kad subsidijos suteikimo galimybė priklausytų ne nuo prašymo pateikimo greičio ar būdo, o nuo asmens ar šeimos socialinės padėties. Ketinama atnaujinti ir informacinę sistemą, kuri taps labiau pritaikyta. Šiais laikais vien tai, kad žmogus gauna atlyginimą, dar visai negarantuoja, kad jis nebus laikomas skurstančiu. Naujausi duomenys rodo, kur šiuo metu brėžiama skurdo rizikos riba. Valstybės duomenų agentūros iš ankstiniais duomenimis šiemet skurdo rizikoje gyvena 20% Lietuvos gyventojų, tai yra kas penktas šalies žmogus. Vienam gyvenančiam žmogui skurdo rizikos riba šiemet siekia 746 eurus per mėnesį, o dviem kartu gyvenantiems augusiesiems skurdo rizikos riba siekia 1119 eurų per mėnesį. Vidaus reikalų ministras Martinas Katilinas teigia, kad šiais metais pasienyje su Baltarusija nustatyti 12 atvejų, kai migrantai po fizinių barjerų iškasė tunelius patekimui į Lietuvą. Anot ministro, reaguojant į šią tendenciją, Valstybės sienos apsaugos tarnyba parengė priemonių planą, kuriame numatyta, kaip reaguoti į migrantų kasamus tunelius. Taip pat, pasak ministro, šiuo klausimu bendradarbiaujama su ES sienų kontrolės agentūra Frontex bei privačiomis organizacijomis. Latvijai nuo Liepos, laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokestį dalį maisto produktų, lietuvių išleidžiamos sumos kaimininėje šalyje atrodo netruko išaukti. Mažėjančios kainas jau spėjo pajausti ir kaimynai Latvijai, todėl ekonomistai mano, kad tai rodo, jo konkurencija tarp prekybininkų yra nemaža. Duonai, pienui, kiaušiniams, šviežiai ir atšaldytai paukštienai, Latvijai nuo Liepos pirmos dienos metams PVM sumažino nuo įprastų 21 iki 12%. Šių maisto produktų kainų kaip mat sumažėjo, kol Lietuvoje jos tik augo. Kauno savivaldybės tarybai, pritarus darnaus judumo plano atnaujinimui, miestas imsis projektuoti vieną tramvajaus liniją, patvirtino transporto ir eismo organizavimo skyriaus vyrėjas Martinas Matusevičius. Pasak jo, greičiausiai pirma bus projektuojama trumpesnė tramvajaus linija, kuri turėtų eiti šiaurės ir savanorių prospektais iki Kauno

0: pilies. Pernai skelbta, kad tramvajaus linija Kaunui galėtų kainuoti apie 240 milijonų eurų. Lietuvoje trečiadienį prasideda Europos judumo savaitė, kurios metu Lietuvos miestų gyventojai kviečiami daugiau vaikščioti pėsčiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešąjį transportą ir kitas tvarias judėjimo priemonės. Praėjusiais metais iššūkyje dalyvavo daugiau kaip 117 tūkstančių žmonių. Tarptautinė iniciatyva Europos judumo savaitė rengiama nuo 2002 metų. Švietimo mokslo ir sporto ministerija pristato naują lituanistikos ir baltistikos centrų užsienyje finansavimo modelį, pagal kurį šiai sričiai kasmet numatoma skirti apie 1,3 milijono eurų, tai yra 53 procentais daugiau nei iki šiol. Kaip trečiadienį pranešė ministerija, finansavimas pirmą kartą bus planuojamas 3 metų laikotarpiai, taip siekiant užtikrinti centrų veiklos testinumą, stiprinti jų ryšius su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis bei tarptautinės akademinės partnerės.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
0: Europos komisija parengė aktą, pagal kurį vaikai iki 13 metų negalės naudoti socialiniais tinklais, o 13-15 metų jaunuoliai tai galės daryti tik su tėvų priežiūra ir daug apribojimo paskiruose. Tačiau pavojus kyla ne tik nepilnamečiams. Priklausomybės sukeliantis dizainas gali kenkti visiems, tad anot Europos komisijos vadovės reikia platesnės apsaugos sistemos skaitmeninio sąžiningumo akto. Preliminariai manoma, kad Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rastas bepilotis orlaivis yra naujo modelio rusiškas Gerbera tipo dronas, kurio Lenkijos tarnybos anksčiau neanalizavo. Dronas yra labai geros techninės būklės, todėl specialistai galės išsamiai ištirti jo dizainą ir technologinius sprendimus. Lenkijos karinės žandarmerijos vyriausiojo vado atstovas sakė, kad chemiko atlikti tyrimai neparodė jokios radioaktyvios, cheminės ar biologinės grėsmės. Šiuo metu tikrinama, ar dronas neturi sprogmenų ir pirotechninių medžiagų. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija, kovojanti su Jemeno hučiais, trečiadienį apkaltino sukilėlius taikymusi į šventąjį islamo miestą Meką. Tokie hučių veiksmai sukėlė pasipiktinimą visame musulmonų pasaulyje ir dar labiau paaštrino regione vykstantį konfliktą. Nauji susirėmimai tarp Irano remiamų hučių ir Saudo Arabijos remiamos Jemeno vyriausybės įtraukė Rijadą į kovas. Hučiai paskelbė jūrų blokadą karalystei ir taikosi jos laivus Raudonojoje jūroje. Italija pranešė dar 15 dienų, pratęsusi iš Ispanijos atvykstančių keliautojų pasienio kontrolę, o tai išprovokavo analogišką Madrido atsaką, tęsiantis nesutarimams tarp dviejų ES narių. Italijos vidaus reikalų ministerija sprendimą grindžia išliekančią reikšmingą riziką vidaus saugumui ir galimą teroristų infiltraciją. Jungtinių tautų tyrėjai Baltarusijos baudžiamąją sistemą vadina tikslingu ginklu oponentams slapinti. Šias išvadas paskelbė nepriklausomų ekspertų grupė nuo 2020 metų tirinti pažeidimo šalyje. Ataskaitoje teigiama, jog šalyje sulaikymai vykdomi be orderio, o politiniai kaliniai patiria smurtą ir neadekvačias įkalinimo sąlygos. Tyrėjai fiksavo teisės į teisingą teismo pažeidimus, advokatų persiekėjimą ir specialus sulaikytųjų žymėjimą geltonomis etiketėmis. Išėjus į laisvę represijos nesibaigė, nes buvę kaliniai toliau patiria naktinius reidus bei judėjimo apribojimus. Vokietijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad NATO nesileis įbauginama Rusijos alijanso naikintuvams virš Lietuvos oro erdvės numušus droną. Jis pridūrė, kad NATO įrodė, jo gali atremti tokias atakas. 2026 metais viena karo diena Ukrainos biudžetui atsėjo 190 milijonų JAV dolerių, neįskaitant partnerių tiekiamų ginklų. 2024-aisiais ši suma siekė 140 milijonų dolerių, paskelbė aukščiausiosios rados biudžeto komiteto pirmininkė. Pasak jos, per pirmosius 80 metų mėnesius nacionaliniam saugumui ir gynybai buvo išleista beveik 42 milijardai dolerių, neįskaitant suteiktos karinės paramos. Ukrainos gynybos ministerijos biudžeto deficitas šiuo metu siekia 27 milijardus dolerių.

Roko Garasto treniruojama Lietuvos vaikinų U16 rinktinė Druskininkuose sužaidė pirmasis iš dviejų kontrolinių rungtynių su Bulgarijos komanda. Pirmoji komanda akistata baigėsi 3-2 Lietuvos komandos naudai. VDU studentas Simas Polikevičius triumfavo Tiranoje vykstančiame Europos studentų kovos menų čempionate. Lietuvis tapo vaikino dziudo svorio kategorijos iki 66 kg nugalėtojų. Polikevičius čempionate neturėjo sau lygių. Lietuvis laimėjo visas 5 savo kovas. OHL Baltijos ledo ritulio čempionate nesėkmingai naująjį sezoną pradėjo Elektrėnų energija. Rygoje vykusiose rungtynėse Elektrėniškiai 1-9 triuškinamai nusileido vietos Prizma komandai.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Protarpiais debesys atneš lietaus. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma 19 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 13, o ketvirtadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Lis penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 17 laipsnių, o šeštadienio dieną numatoma 18 laipsnių lynos. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 16, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Negausėlis. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos taip pat 19 laipsnių. Lynos šeštadienio dieną prognozuojama 18 laipsnių. Lis. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 12, o ketvirtadienį dienojas bus 17 laipsnių šilumos. Lynos penktadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis taip pat 18 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 14, o ketvirtadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Protarpiais debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 13, o ketvirtadienį dienojas oras šils iki 17 laipsnių. Lis penktadienį dienos metu termometrai rodys 20 laipsnių. Šeštadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu numatoma taip pat 19 laipsnių. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 14, o ketvirtadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Protarpiais lis. Penktadienį dienojas prognozuojama 20 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis taip pat 20 laipsnių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radijo stotis Pūkas.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Girdėjote reklamą.

Tai kokią smagią diskoteką radio eteryje sukūrė Egidijus Sipavičius. Na, mūsų programoje tęsiasi laida Vakarėja, kur galite pasveikinti, pradžiuginti šiandien rugsėjo 16-ąją švenčiančius. O jeigu kažkokios ypatingos progos ir nėra, galite tiesiog linkėjimus perduoti, taip nebejotinai praskaidrinsit vakarą visiems savo artimiems ir mylimiems žmonėms, kuriuos ir norite pradžiuginti. Studijos telefono numeris 0900 45 005. Beje, astrologai sako, kad šią dieną gimę žmonės dažnai pasižymė analitiniu mąstymu, atsakingumu, praktiškumu, jie pastebi netgi mažiausias detalės, mėgsta tvarką ir aiškumą, o pradėtos darbus stengiasi atlikti kuo geriau. Beje, jie dažnai rūpinasi kitais ne vien tik žodžiais, o darbais. Padeda, pataria ir būna šalia tada, kai jų labiausiai reikia. Taigi, linkėjimai šiandieną švenčiantiems.

0: Black to school. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Girdėjote reklamą.

Nesvarbu, ar esam jauni, vidutinio ar garbaus amžiaus, turbūt didžioji mūsų dalis mano, kad bėgant laikui laimės gyvenime mažėja. Bet štai tyrimai rodo, kad dauguma mūsų teikdami, kad geriausi metai jau prabėgo, esame visiškai neteisūs. Ir tyrimai atskleidė, kad žmogaus gyvenimo gerovė aukščiausią tašką pasiekė 64, 65 ir 79 gyvenimo metais. Ar žinot, kodėl taip yra? Juk, kai žmogus ima suvokti, kad gyvenimas neamžinas, tai iš esmės keičia požiūrį į jį, labiau koncentruojasi į dabartį, gyvena šią dieną ir skiria savo laiką tiems dalykams, kurie iš tikrųjų svarbus. Ir kuo anksčiau tai suvokiame, tuo daugiau prasmingo gyvenimo akimirkų ir galime patirti.

Vos kelios minutės lieka iki 6 valandos, taigi netrukus žinios. Žiniuose išgirsite apie tai, jog Žemės ūkio ministerija nustatė papildomus palengvinimus ūkininkams. Pakalbėsime ir apie tai, jog Lenkija nusprendė sustiprinti savo pasienio punktus su Ukraina apsaugą. Taigi, apie tai ir kitas naujienos jau netrukus. Laida vakarėje jau šį vakarą baigėsi. Aš Eglė, su jumis bendravusi, atsisveikinu iki rytojaus, linkėdama jaukių rudiniškų vakaro akimirkų. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Žemės ūkio ministerija nustatė papildomus palengvinimus ūkininkams, šiemet pateikusiems paraiškas paramai už žemės ūkio naudmenas, kitus plotus ir ūkinius gyvūnus. Anot ministerijos dalis darbų terminų pratesime, o kai kurių reikalavimų šiemet nebus privaloma laikytis. Papildomi palengvinimai nustatyti atsižvelgus į šiemet susidariusios sudėtingas gamtinės sąlygos ir siekiant, kad dėl nuo ūkininkų nepriklausančio aplinkybių jie nepatirtų papildomos administracinės naštos vykdydami paramos reikalavimus. Tarpinių pasėlių per žiemas į jos terminą ministerija pratęsė iki spalio pirmos dienos. Taip pat šiemet plotuose, kuriuose auginami tarpiniai pasėliai per žiemą, nebus reikalaujama nuimti pagrindinių žemės ūkio augalų derlių. Ūkininkams, kurių žemėje nėra ūkinių gyvūnų, pievų ir kraštovaizdžio elementų, nušienavimo terminas pratestas iki spalio 30 dienos. Anksčiau šis terminas buvo nustatytas iki rugsėjo 15-osios. Pasvalio rajone, Kenelių kaime esančiame miške, rastas nukritęs dronas įvestas skydas. Pirminiais duomenimis rastas dronas yra apie 2 metrų ilgio, jos sparnų plotis siekia apie 3,5 metro. Kol kas neatmetama, kad tai gali būti Ukrainos dronas, kurio buvo ieškama gegužė. Po rugpjūtį Lietuvą užklupusios audros buvo paveikta daugiau kaip 24 tūkstančiai hektarų įvairių augalų ir pasėlių plotų, rodo Žemės ūkio ministerijos iš savivaldybės surinkti preliminarūs duomenis. Ministerijos duomenimis informacija apie ūkininkų patirtą žalą pateikė 55 iš 60 šalies savivaldybių. Tarp labiausiai nukentėjusių teritorijų yra Kretingos, Klaipėdos, Šilutės, Telšių, Trakų, Utenos, Anykščių, Kelmės, Panevėžio, Plungės ir Šakių rajonos savivaldybės. Labiausiai nuo audros nukentėjo ankštinių kultūrų, pupų ir žirnių pasėliai. Žala taip pat fiksuota vižų, grikių, vasarinių ir šeiminių kviečių, vasarinių miežių bei vasarinių rapsų pasėliuose. O iš daržovių labiausiai nukentėjo bulvės. Į Vilnių šiandien iš Baltarusijos atvyko 25 režimo paleisti politiniai kaliniai. Tarp paleistųjų žurnalistai, muzikantai bei aktyvistai. Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad tarp jų nėra Lietuvos piliečių. Sulaikymas Baltarusijoje stebinčios nevyriausybinio žmogaus teisų organizacijos Viesna duomenimis. Šiuo metu šalyje yra 912 politinių kalinių. Europos parlamentas pritarė, kad nebeveikiančios Ignalinos atominės elektrinės uždarimai 2028-2034 metais būtų skirta 678 milijonai eurų ES paramos. Galutinį sprendimą dėl Ignalinos atominės elektrinės finansavimo priims ES ministrų taryba balsų daugumą. Lenkija nusprendė sustiprinti savo pasienio punktus su Ukraina apsaugą ir po Rusijos atakų dislokavo ten karius. Lenkijos vicepremjeras ir gynybos ministras pareiškė, kad pastarosios dienos parodė, jog Rusijos veiksmai kelia grėsmę visos Europos saugumai, todėl kariai buvo pasiusti padėti pasienio tarnybai. Vienas maždaug 350 gyventojų turintis Anglijos kaimas trečiadienį paskelbė, kad didžioji dauguma jo gyventojų nepriklausomybės referendume nubalsavo už išstojimą iš Jungtinės karalystės, tai protestuodami prieš planus netoliese esančiame centre apgyvendinti daugiau nei 1200 migrantų. Šis simbolinis balsavimas jokio teisinio pagrindo neturi. JAV Teisingumo departamentas paskelbė apie kaltinimus 5 asmenims organizavus išpalius ir žmogžudystes visame pasaulyje, įskaitant Jungtinės valstijas ir Lietuvą. Šis pasaulinis tinklas veikia bent nuo 2024 metų, o pastaruoju metu Kremliaus nurodymu bandė verbuoti žmonės Jungtinėse valstijose, rusų disidentams sekti ir nužudyti.
1: Sportas.
0: Basko taurėje pergalį iškovojo Margerio Normanto atstovaujama Bilbao komanda, kuri 99-85 nugalėjo Vitorijos Baskoniją. Normantas per 22 minutes įmetė 13 taškų ir surinko 4 naudingumo balus. Šiaulių klubas praneša apie pratestą sutartį su 20-mečiu Roku Čiviliu. Praėjusį sezoną Saulės miesto ekipai atstovavęs Plungiškis komandos marškinėlius vilkės dar metus. Ir apie orus. Šią naktį dangus apniuks, daug kur numatome trumpi lietus. Vėjas suksis iš pietų į pietvakarių, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną įsivyraus debesuotas su pragiedruliais dangus. Daug kur protarpiais palis. Vėjas stiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra pakilus iki 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį debesys sklaidysis. Trumpai palis tik vietomis. Nakties metu temperatūra svyruos tarp 6-11 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 17-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: būtų internetas.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Girdėjote reklamą.

Europos Sąjunga nubaudė 9 popieriaus gamintojus už tai, kad jų gaminamo popieriaus pakuotėse iki standartinio 500 lapų skaičiaus trūkdavo nuo 9 iki 15 lapų. Per 7 gamybos metus tai sutaupė šioms kompanijoms 9 milijonus dolerių. Iš vienos pusės permatomi veidrodžiai tampa permatomi, jei apšvietimas iš abiejų pusių yra vienodas. Taip pat šių veidrodžių efektas negalioja nešiojantiems poliarizuotus akinius nuo saulės. JAV kiekvienais metais yra išmetama arba brokuojama beveik 2 daugiau kečupo pakuočių, negu kad jų yra suvartojama per tą patį laikotarpį. Čia tai bent!

0: Komplimentas moteriai. Jūsų tokie kvepalai, sakykit, jie skirti atakai ar saviginai?
1: Reklama.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šiais metais skirtingose šalies regionuose numatyta įrengti ar sutvarkyti 55 km takų. Apie 30 km jau sutvarkyta, dar 25 km planuojama užbaigti iki metų pabaigos. Dalis darbų bus tęsiama ir kitais metais. Šiemet pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimo bei atnaujinimo darbų apimtis yra apie 50% didesnės nei pernai, kai buvo nutiesta arba rekonstruota apie 27 km. Bendra šių metų projektų vertės siekia daugiau kaip 33,8 milijono eurų. Vyriausybė trečiadienį pasitarime patvirtino elektros tinklo atsparumo didinimo, būtinųjų ryšio ir vandens tiekimo stiprinimo priemonių planą. Tikimasi, kad jį įgyvendinus audrų poveikis visuomenėje sumažės 4 kartus. Planas turėtų būti įgyvendintas iki 2030 metų, o visoms priemonėms įgyvendinti reikės maždaug 500 milijonų eurų. Kaip teigia premjeras Mindaugas Sinkevičius, tarp priemonių didelio generatorių rezervo sudarimas, oro linijų miškingose teritorijose pakeitimas kabeliais, pavojingų medžių šalinimas. Be to, anot jo būtina stiprinti valstybės pasirengimą, kad elektros tiekimas ekstremalių situacijų metu ilgam nenutrūktų ir būtų patikimas. Bent 75% elektros netekusių vartotojų tiekimas turėtų būti atstatytas per 72 valandas, likusi dalis turėtų būti aprūpinta generatoriais. Vyriausybė trečiadienį nusprendė atšaukti ekstremalią situaciją, kuri dėl siautusios audros nuostolių ūkininkams visoje šalyje buvo paskelbta rugpjūčio 26-ąją. Ją atšaukti pasiūlė Nacionalinis krizių valdymo centras, jo vertinimo grėsmė, dėl kurios buvo paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, likviduota ir padariniai pašalinti. Artimiausią mėnesį Uostamiestyje planuojama pradėti Kristijono Donelaičio aikštės atnaujinimo darbus. Juos užbaigti ketinama per pusmetį. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia matantis poreikį stiprinti gebėjimą regionų tinklams veikti savarankiškai izoliuotų režimų. Tai numatančios pakeitimus ministras žada pristatyti spalio mėnesį. Savickas teigia, kad su Baltijos šalių ministrais yra sutaręs vystyti bendrą atsargų rezervą tam, kad susiklošius tam tikrai situacijai būtų galima greitai atkurti ir dalintis rezervais. Nuo trečiadienio įsigaliojo papildomi mėgėjų žvejybos ribojimai, pranešė aplinkos ministerija. Nuo šios dienos iki spalio 15-osios upių ruožuose žvejojantys žvejai privalo turėti žvejo mėgėjo kortelę lašišų ir šlakių žvejybai, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu ir kokio žuvi žvejojimus. Tose pačiose upių ruožuose taip pat draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patikėjimo. O nemokama žvejybos teisė turintys asmenys, žvejojantys be žvejo mėgėjo kortelės nuo rugsėjo 16 iki spalio 15 dienos turi teisę žvejoti upių ruožuose, tik nenaudojant dirbtinio masalo ar žuvelės. Nepriklausoma JAV kongreso biudžeto tarnyba pranešė, kad karas su Iranu iki rugpjūčio 1 dienos JAV kariuomenėje kainavo apie 38 milijardus dolerių, o kiekvieną mėnesį, kol tęsiasi konfliktas, išlaidos gali padidėti dar keliais milijardais dolerių. Tarnybos ataskaitoje priduriama, kad priklausomai nuo karo veiksmų intensyvumo, jei konfliktas tęsis, mėnesio išlaidos galėtų svyruoti nuo 2 iki 3 milijardų dolerių ar daugiau. Jungtinės valstijos atšauks sankcijas dviem Baltarusijos įmonėms, po derybų Minske pareiškė JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Jonas Kaulas. Minskas savo ruoštų paleidžia 25 politinius kalinius. Italija pranešė dar 15 dienų pratęsusi iš Ispanijos atvykstančių keliautojų pasienio kontrolę, o tai išprovokavo analogišką Madrido atsaką, tęsiantis nesutarimams tarp dviejų Europos Sąjungos narių. Italijos vidaus reikalų ministerija sprendimą grindžia išliekančią reikšmingą riziką vidaus saugumai ir galimą teroristų infiltraciją. Jungtinių tautų tyrėjai Baltarusijos baudžiamąją sistemą vadina tikslingu ginklu oponentams slapinti. Šias išvadas paskelbė nepriklausomų ekspertų grupė nuo 2020 metų tirinti pažeidimus šalyje. Ataskaitoje teigiama, jog šalyje sulaikymai vykdomi be orderių, o politiniai kaliniai patiria smurtą ir nedekvačias įkalinimo sąlygos. Tyrėjai fiksavo teisės į teisingą teismo pažeidimus, advokatų persiekėjimą ir specialų sulaikytųjų žymėjimą geltonomis etiketėmis. Išėjusi laisvė represijos nesibaigė, nes buvę kaliniai toliau patiria naktinius reidus bei judėjimo apribojimus. 100 metų sulaukusių gyventojų skaičius Japonijoje pirmą kartą viršijo 100 tūkstančių, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Apie 90% jų sudaro moteris. Šios amžiaus grupės gyventojų skaičius nuolat auga ir vis naujus rekordus pasiekė jau 56 metus iš eilės.
0: Sportas.
1: Švedijoje vyko tarptautinis breiko renginys, į vieną vietą subūrė šio sporto atstovus iš įvairių šalių. Varžybose startavo ir Lietuvos breiko žvaigždė, olimpinė vice-čempionė Dominika Banevič, geriau žinoma, Big Girl Nika vardu. Lietuvio turnyre neturėjo lygių ir tapo jo nugalėtoja. Lietuvos merginų iki 15 metų futbolo rinktinė pradėjo savo pasirodymą Slovenijoje vykstančiame UEFA Development turnyre. Pirmoje dvikovoje Domo Paulausko treniruojama Lietuvos rinktinė susitiko su šeimininkėmis. Šis susitikimas baigėsi 3-1 Slovenijos komandos naudai. Šią naktį dangus apniuks, daug kur numatomi trumpi lietus, vėjas suksis iš pietų į pietvakarių, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną įsivyraus debesuotas su pragiedruliais dangus, daug kur protarpiais palis, vėjas stiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra pakils iki 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį debesys sklaidysis, trumpai palis tik vietomis. Nakties metu temperatūra svyruos tarp 6-11 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 17-22 laipsnių.

vakaro pasakaitė. Šiltas smulkutis vasaros lietus. Medžiai stūkso dideli, prisigėrė drėgmės, žolė pakilo iki juosmens. Kiškis sėjo takeliu per vešlę žolį ir karpė ausimis. Het, kad turėčiau skėti, galvojo jis. Varliukas po varnalėšo vaišino žiogelį arbata. Jiems buvo labai labai gera klausytis, kaip ant varnalėšos plonomis kojytėmis repsi lietus. Varliukas su žiogeliu pažvelgė į kiškį. Pamiršau skėti, tarė kiškis. Sėskis su mumis gerti arbatos. Netilpsiu. Ir kiškis nudrožė toliau. Dauboje po egle pupsojo ori lepšė. Kur trauki, kiški? Taigi va, skėti pamiršau, skėstelėjo letinomis kiškis. Šiaip, vaikštinėjo. Beržinėlėje kiškis pamatė ežiuką. Ežiukas sėdėjo pasirėmęs letinėlę galvą ir kažką mąstė. Bene, skėti būsi pamiršęs, užkalbino jis kiškį. Aha, kaip supratai, aš seniai tave pastebėjau. Žiūriu, kiškis eina, ausimis karpo. Na, manau sau, skėti pamiršo. Tikrai, jei nori sėski šalia, čia sausa. Ne, papurtė galva kiškis, verčiau eisiu. Ir nudrožė per lauką, per tankę žolę, po smulkučių šiltų vasaros lietumi. He, šia tau kad nori, galvojo kiškis, juk nieko neįvyko. Pamanykite, pamiršau skėti, o kaip gera, einu sau, einu. Kiškis norėjo kažkaip kitaip, gražiau išsakyti savo mintį. Girdė jis, kiškis eina, varliukas su žiogeliu geria arbatą, lepšė po eglė įsirėmusi pupso, ežiukas ant kelmelio sėdi, kažką masto, o jis, kiškis, eina sau, eina šlapiamis ausimis karpo ir jam taip gera, kad net nežino, kaip apsakyti.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: jis, mamytės, mus netgi pabara, kai labai labai to reikia. Tiesa, dažniausiai jos šypsosi, visada jos yra labai labai geros ir visada, visada mus myli. Niekada nenustoja mūsų mylėti, net jeigu padarome ir ką nors ne taip. Tai buvo ir Saliutė vaikai. Saliutė mama vilko nauja suknytė ir labai graži buvo ta suknytė, balta, su raudonom ir mėlynom gėlytėm. Saliutė nesitvėrė džiaugsmu ir vis čiupinėjo pūstas rankovytės. Ar tu prisiskyniai? Ne, tu prisiskyniai. Tu prisiskyniai šitų gėlyčių. Ne, ne, ne aš, pardavėja, šyptelėjo mama. Užtat tokios ir gražios. Saliutė smagiai apsisuko ir pasišokinėdama išbėgo į kiemą. Nesutepk suknelės, būk gerutė, pravėrusi langą šūktelėjo mama.
1: Būsiu gerutė,
0: atsiliepė Saliutė ir nustriksėjo tą keliu. Kieme buvo smagu. Linksmai švietė saulė, vėjosi geltonavo pienių galvutės. Saliutė jau buvo betiesianti ranką ją pasiskinti, bet atsiminė, kad gėlėms skauda. Tada atsitūpusi palytėjo pirštų geltoną gėlės kepurytį ir mėlyje tarė.
1: Matot, kokia aš gera, neskinsiu jūsų.
0: Pienė nusišypsojo ir pūstelėjo aukštyn keletą savo baltų pukelių. Saliutė panoro padaryti ką nors gerą, ji buvo jau beinanti į sodą, bet kelią pastojo sena pažaliavusi tvora. Vargščia tvora, niekas jos nemyli, niekas su jie nežaidžia. Saliutė pribėgo artin ir gražiai pasisveikino.
1: Labą dieną, tvora.
0: Labas, Saliutės balsu atsiliepė tvora.
1: Ko tu tokia nusiminusi? Gal labai nuobodu vienai?
2: Žinoma, nuobodu.
1: Tai aš palaipiosiu, gerai?
2: Gerai.
0: Saliutė vargais negalais užsikorė ant tvoros.
1: O dabar būsiu gaidys, gerai?
0: Tvora nespėjo atsakyti. Saliutė suplasnojo rankomis ir užgėdojo.
1: Kokorikaku!
0: Ir tada atsitiko nelaimė. Saliutė neišlaikiusi pusiausvyros paslydo ir žnektelėjo žemėn. Trach, trach, subraškėjo, sutraškėjo tvora, džir, džir kažkas trūko ir plyšo. Saliutė susirietusi gulėjo patvorio žolyje, bijodama ir pajudėti. Jei peršėjo sutrenkta koja ir labai norėjosi verkti. Pamėgino atsisėsti ir nejučiom dirstelėjo į tvorą. Ant statinio kadaravo skiauti tokio pataudeklo kaip jos suknelė. Saliutė pašoko. Ach, jos naujosios... Gražiosios suknytės visas šonas išplėštas. Mergytė neišlaikiusi graudžiai pravirko. Atbėgo išsigandusi mama, pamačiusi sudraskytą suknelę, ėmė bartis. Sakiau, bu gerutė, o tu neklausiai.
1: Aš buvau gerutė, tik tvora negera. Nustumė mane žemėn ir dar suknelę sudraskė,
0: kūkčiojo Saliutė. Bet mama nesiklausė jos kalbų, parsivedė į trobą, nuvilko gražiąją suknytę ir pasodino ant lovos. Saliutė sėdėjo vienais marškinėliais ir vis dar negalėjo atsitokėti.
1: Kokia neteisybė, oi, kokia neteisybė, juk aš buvau tokia gerutė, tokia gerutė.

Noriu Jums papasakoti apie vieną upės vėžį, kuris kažkada save laikė laimingiausiu padaru visuose pasaulio vandenyse ir būtų iki šiol taip manęs, jei ne skaistaveitė daržo aguana. Tas vėžys gyveno upės dugne tarp akmenų. Turėjo du ilgus ūsus, aštrias žnyples, kietus juodus šarvus ir vadino save juoduoju riteriu. Dieną jis snausdavo savo akmeninėje tvirtovėje, o sutemus išrėpliodavo maisto ieškoti. Prisėdęs iki soties negyvų varlių, žuvų ir kitokių vandens gyventojų, paryčių grįždavo namo ir čia prasnuduriuodavo iki sekančio vakaro. Jam visiškai nerūpėjo, kaip kas gyvena kaimynystėje. Draugavo tik su tokiais pat vėžiais, kaip jis pats, kurie manė, kad nėra už juos tobulesnių padarų visoje upėje ir galvojo, daug kas norėtų būti mano vietoje, bet ne kiekvienam likimas lėmė gimti po laimingą žvaigždę. Kartą vėžys pamatė keistą padarą, kuris įlindo į plyšį tarp akmenų ir judindamas penkis baisius čiuptuvus norėjo sugriebti juodą į riterį už pakarpos. Tai buvo žmogaus ranka. Vėžys pirmą kartą gyvenime tikrai išsigandęs, įsikibo savo žnyplėmis į vieną tos pabaisos čiuptuvėlį ir jį kietai suspaudė. Keistasis padaras pasipurtė, žaibiškai nėrė atgal ir dingo iš akių. Vėžys negalėjo atsidžiaugti laimėjęs dvikovą su nematytu baubu. Tiesa, jis neteko žnyplių, jas nutraukė sprunkantį baidyklį ir iš pradžių labai nusiminė. Bet po kiek laiko ataugo naujos, daug aštresnės ir stipresnės už buvusias. Ir juodasis riteris pasijuto tikrai riteris besas. Po to atsitikimo jis pasidarė dar geresnį.

0: Jis nuomonės apie save ir aišku, nebejojo, kad ir kiti apie jį taip galvoja. Tuo ir galėtume baigti savo istoriją, jei neišdykelis vėjas. Vieną rudens dieną, žaisdamas laukuose, jis užklydo į kažkieno daržą, rado išgvaldytą aguonos galvutę ir atrideno ant upės kranto priešais vėžio buveinę. Galvutė buvo sumaikyta, visi manė, kad tuščia, o iš tikrųjų tarp raukšlelių joje buvo užsilikęs vienas grūdelis, mažytis juodas aguonos grūdelytis. Lietus jį įplakė giliai į žemę, čia jis šiaip taip perkentė jo žiemos šalčius, o pavasarį sudygo, išleido liekną laibą stiebą ir taip gražiai sužydėjo, kad kiekvienas, pamatęs gražuolę aguoną, ją įsimylėdavo. Taip atsitiko ir vėžiui. Vieną dieną, išgirdęs apie nepaprastą aguonos grožį, jis išrėpliojo iš savo akmeninės pilies, pažvelgė į krantą ir neteko žado. Ne, tokio stebuklo kaip gyvas nebuvo regėjęs. Aguonas stovėjo iš didžiai, kartu kažkaip droviai, viliojamai iškėlusi gražią galvą, jos skruostai liepsnojo kaip ugnis, net čia vandenyje karšta darėsi. Vėžio širdis neramiai subruzdo po juodai šarvais. Paniūręs grįžo į savo akmeninę tvirtovę ir jau iki vakaro nebeužmigo. Ai, tikrai tokios grožybės nesumatęs, galvojo jis. Laimingos bitės ir tie drugeliai, kad gali apie ją suktis. Ha, bet ko man verkšlenti? Negi esu blogesnis už juos? Tie drugeliai ir bitės tik juokingi pajacai, o aš riteris. Man vieni juokai tokia smulkmenų rungti. Tik visų pirma, reikia atsargiai išniukštinėti, ką ji galvoja apie mane. Vėžys 3 dienas nemiegojo, laužydamas galvą, kaip sužinoti aguonos nuomonę, ir pagaliau nusprendė pasiklausti savo kaimynų, ką galvoja apie jį. O tikriausiai jie iškels aikštin tokias geras mano ypatybės, kurių aš pats nepastebiu, tarė sau. Ir tada galėsiu pasakyti aguonai, ko tikrai esu vertas. Arčiausiai gyveno vėgėlė, kuri, kaip ir vėžys, dieną miegojo, o naktį išplaukdavo iš pakmenų maisto ieškoti. Juodasis riteris užkalbino ją ir paklausė, ką apie jį galvojanti. Ha, tai bent, nusistebėjo vėgėlė. Kągi galima galvoti apie tą, kurio gerai nepažįsti?
1: Bet mudu kaimynai, atsakė vėžys.
0: Kokie ten kaimynai? Tikri kaimynai susitinka, pasikalba. O tu prašliauži pro šalį kaip vagis. Nesuprantu, kaip dabar užkalbinai. Išdidus esi kaimynė, štai ką tau pasakysiu. Po tavo šarvais plaka puikybės pilna širdis.
1: Kilni riterio širdis, norėjote pasakyti, pataisė vėžys.
0: Kur ten? Tikras riteris žengia pirmin, nežiūrėdamas jokių pavojų, o pats rėplioji atžagariais, bailiai atkišęs užpakalį savo žnyplės.
1: Jūs juokaujate?
0: Nemaloniai nustebo vėžys, netikėdamas savo ausimis.
1: Iš tiesų sunku perprasti kito būdą, kai menkai te pažįsti. Aš rimtai noriu sužinoti, ką jūs galvojate apie mane.
0: Tai tegu 100 šamų mane griebė, jei juokauju. Apskritai, mėgstu sąmojį, bet dabar rimtai kalbu. Seniai norėjau išdėti visą teisybę akis, tik nebuvo progos. Negaliu pakęsti neiškių santykių, bet to esu stačioki, štai ir kalbu, ką galvoju. O tu kaip sau nori, įsižeisk, ar priėmęs pastabas į širdį, padaryk tinkamas išvadas ir toliau gyvenkime meilėje ir draugystėje, kaip doriems kaimynams dera.
1: Galėčiau tau prikalbėti aibės nemalonių dalykų, bet pakaks

0: būsimai pažinčiai. Išpiškino vėgėlė ir nuplaukė mandagiai mostelėjusi uodegą. Vėžiui pasirodė, kad jis sapnuoja. Pajudino vieną ūsą, kitą, pačiupinėjo šarvus. Ne, tai nesapnas. Juodasis riteris vos neverkė iš apmaudo.
1: Kągi blogo padariau vėgėliai, kad ji mane taip iš ko neveikė,
0: graužėsi jis.
1: Turbūt jai nepatinka, kad esu naktinis gyventojas, kaip ir ji pati. Juk dažniausiai toks tokio ir nemėgsta. Tikriausiai taip. Čia nekas kita, kaip pavydas.
0: Vargšė vėgėlė, neturi nei tokių žnyplių kaip mano, nei šarvų, tad nesitveria savo kailyje. Ir jei galėtų, visiems vėžiams išdraskytų akis. Niekada nesužinosi tikros nuomonės apie save iš padarų, kurie stovi už tave žemiau. Esu tikras kvailys, kad laiku to nenumačiau. Eisiu pas ūdrą. Ji laikoma rimčiausia gyventoja visoje upėje. Mudu maždaug lygus, taigi jai nėra ko man pavydėti, nors ir neturi juodųjų riterio šarvų.
2: Ūdra tupėjo ant upės kranto, raugėdama po gerų pusryčių ir priešakinės kojytės nagais šukavosi savo puikų į kailį.
0: Nežinau, sumurmėjo jį išklausiusi vėžį. Pastatėj mane į labai keblę padėtį, juodasis duobkasy. Nesu akiplėša, o tuo labiau melagė. Jeigu atsakysiu vienaip, supyksi, jeigu kitaip pameluosiu, ką man daryti?
1: Sakyk tiesą, tik tiesą, mėloji ūdra, sušuko vėžys.
0: Gerai, pradėsime nuo to, kad prašau nevadinti manęs mielaja, juodasis duobkasy.
1: Juodasis riteri, norėjote pasakyti,
0: pataisė vėžys. Anaip tol, kol kas dar žinau, ką kalbu juodasis duobkasy.
1: Betgi, mėloji ūdra,
0: be familiarumo. Tarp mūdėjų nėra nieko bendro, kas duotų teisę bičiuliautis, tad pasitenkinkime būtinai žodžiais. Jūs norite sužinoti teisybę ir aš ją pasakysiu, nes esu sąžininga ūdra, juodasis duobkasy.
2: Vėžys neramiai sujudėjo, bet ūdra tęsė toliau, neleisdama jam prasižioti.
0: Matau, jums nepatinka, kad vadinu juoduoju duobkasiu, bet ar aš kalta, kad visa upė jūs taip pravardžiuoja?
2: Niekas nežino tokio juodojo riterio, kuriuo pats apsišaukite, o liaudis nemėgsta apsišaukelių ir vadina juos tikraisiais vardais.
1: Juodasis duobkasy?
0: Taip, gal netaiklų pasakysite? Negi jūs galite užsiginti, kad neminate dvieselina? Esu atlaidi kitų silpnybėmis, nes turiu plačią širdį.
2: Kągi, kiekvienas turi savo skonį.
0: Brr, aš negalėčiau praryti žuvies, jeigu ji nespurdėtų.
2: Žinoma, gyvenime reikalingi ir duobkasiai, būkime teisingi,
0: bet kam keltis į puikybę? Būkite toks, koks esate, nevaizduokite, banginiai žino ką. Štai jums mano patarimas ir likite sveikas.
2: Udra pukštelėjo vandenį ir dingo iš akių.
0: Vėžys nei gyvas, nei miręs, parėpliojo namo ir užsidarė savo akmeninėje pilyje.

kažkur tai toli žiburėlis lange žyba jis taip liūdnai ir nenori užgesti. O kažkur tai toli

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šiais metais skirtingose šalies regionuose numatyta įrengti ar sutvarkyti 55 km takų. Apie 30 km jau sutvarkyta, dar 25 km planuojama užbaigti iki metų pabaigos. Dalis darbų bus tęsiama ir kitais metais. Šiemet pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimo bei atnaujinimo darbų apimtis yra apie 50% didesnės nei pernai, kai buvo nutiesta arba rekonstruota apie 27 km. Bendra šių metų projektų vertės siekia daugiau kaip 33,8 milijono eurų. Vyriausybė trečiadienį pasitarime patvirtino elektros tinklo atsparumo didinimo, būtinųjų ryšio ir vandens tiekimo stiprinimo priemonių planą. Tikimasi, kad jį įgyvendinus audrų poveikis visuomenėje sumažės 4 kartus. Planas turėtų būti įgyvendintas iki 2030 metų, o visoms priemonėms įgyvendinti reikės maždaug 500 milijonų eurų. Kaip teigia premjeras Mindaugas Sinkevičius, tarp priemonių didelio generatorių rezervo sudarimas, oro linijų miškingose teritorijose pakeitimas kabeliais, pavojingų medžių šalinimas. Be to, anot jo, būtina stiprinti valstybės pasirengimą, kad elektros tiekimas ekstremalių situacijų metu ilgam nenutrūktų ir būtų patikimas. Bent 75% elektros netekusių vartotojų tiekimas turėtų būti atstatytas per 72 valandas, likusi dalis turėtų būti aprūpinta generatoriais. Vyriausybė trečiadienį nusprendė atšaukti ekstremalią situaciją, kuri dėl siautusios audros nuostolių ūkininkams visoje šalyje buvo paskelbta rugpjūčio 26-ąją. Ją atšaukti pasiūlė Nacionalinis krizių valdymo centras, jo vertinimo grėsmė, dėl kurios buvo paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, likviduota ir padariniai pašalinti. Artimiausią mėnesį Uostamiestyje planuojama pradėti Kristijono Donelaičio aikštės atnaujinimo darbus. Juos užbaigti ketinama per pusmetį. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia matantis poreikį stiprinti gebėjimą regionų tinklams veikti savarankiškai izoliuotų režimu. Tai numatančios pakeitimus ministras žada pristatyti spalio mėnesį. Savickas teigia, kad su Baltijos šalių ministrais yra sutaręs vystyti bendrą atsargų rezervą tam, kad susiklošius tam tikrai situacijai būtų galima greitai atkurti ir dalintis rezervais. Nuo trečiadienio įsigaliojo papildomi mėgėjų žvejybos ribojimai, pranešė aplinkos ministerija. Nuo šios dienos iki spalio 15-osios upių ruožuose žvejojantys žvejai privalo turėti žvejo mėgėjo kortelę lašišų ir šlakių žvejybai, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu ir kokio žuvi žvejojimus. Tose pačiose upių ruožuose taip pat draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. O nemokama žvejybos teisė turintys asmenys, žvejojantys be žvejo mėgėjo kortelės nuo rugsėjo 16 iki spalio 15 dienos turi teisę žvejoti upių ruožuose, tik nenaudojant dirbtinio masalo ar žuvelės. Nepriklausoma JAV kongreso biudžeto tarnyba pranešė, kad karas su Iranu iki rugpjūčio 1 dienos JAV kariuomenėje kainavo apie 38 milijardus dolerių, o kiekvieną mėnesį, kol tęsiasi konfliktas, išlaidos gali padidėti dar keliais milijardais dolerių. Tarnybos ataskaitoje priduriama, kad priklausomai nuo karo veiksmų intensyvumo, jei konfliktas tęsis, mėnesio išlaidos galėtų svyruoti nuo 2 iki 3 milijardų dolerių ar daugiau. Jungtinės valstijos atšauks sankcijas dviem Baltarusijos įmonėms, po derybų Minske pareiškė JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Jonas Kaulas. Minskas savo ruoštų paleidžia 25 politinius kalinius. Italija pranešė dar 15 dienų pratęsusi iš Ispanijos atvykstančių keliautojų pasienio kontrolę, o tai išprovokavo analogišką Madrido atsaką, tęsiantis nesutarimams tarp dviejų Europos Sąjungos narių. Italijos vidaus reikalų ministerija sprendimą grindžia išliekančią reikšmingą riziką vidaus saugumai ir galimą teroristų infiltraciją. Jungtinių tautų tyrėjai Baltarusijos baudžiamąją sistemą vadina tikslingu ginklu oponentams slapinti. Šias išvadas paskelbė nepriklausomų ekspertų grupė nuo 2020 metų tirinti pažeidimus šalyje. Ataskaitoje teigiama, jog šalyje sulaikymai vykdomi be orderių, o politiniai kaliniai patiria smurtą ir neadekvačias įkalinimo sąlygos. Tyrėjai fiksavo teisės į teisingą teismo pažeidimus, advokatų persekiojimą ir specialus sulaikytųjų žymėjimą geltonomis etiketėmis. Išėjusi laisvė represijų jos nesibaigė, nes buvę kaliniai toliau patiria naktinius reidus bei judėjimo apribojimus. 100 metų sulaukusių gyventojų skaičius Japonijoje pirmą kartą viršijo 100 tūkstančių, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Apie 90% jų sudaro moteris. Šios amžiaus grupės gyventojų skaičius nuolat auga ir vis naujus rekordus pasiekė jau 56 metus iš eilės.
0: Sportas.
1: Švedijoje vyko tarptautinis breiko renginys, į vieną vietą subūrė šio sporto atstovus iš įvairių šalių. Varžybose startavo ir Lietuvos breiko žvaigždė, olimpinė vice-čempionė Dominika Banevič, geriau žinoma, B-girl Nika vardu. Lietuvio turnyre neturėjo lygių ir tapo jo nugalėtoja. Lietuvos merginų iki 15 metų futbolo rinktinė pradėjo savo pasirodymą Slovenijoje vykstančiame UEFA Development turnyre. Pirmoje dvikovoje Domo Paulausko treniruojama Lietuvos rinktinė susitiko su šeimininkėmis. Šis susitikimas baigėsi 3-1 Slovenijos komandos naudai. Šią naktį dangus apniuks, daug kur numatomi trumpi lietus. Vėjas suksis iš pietų į pietvakarių, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną įsivyraus debesuotas su pragiedruliais dangus. Daug kur protarpiais palis. Vėjas stiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra pakils iki 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį debesys sklaidysis, trumpai palis tik vietomis. Nakties metu temperatūra svyruos tarp 6-11 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 17-22 laipsnių.

0: Skorpionas. Skorpionas laiko save likimo šeimininku. Jis mažiau serga negu kitų ženklų žmonės, nepasitiki gydytojais ir iš paskutinių jų stengiasi nematyti savo ligų. Skorpionas yra kantrus ir ištvermingas, labai atsparus ligoms. Skorpionai ilgaamžiai. Tačiau valdžia, kurią žvaigždės dovanojo skorpionui, gali būti kaip progresyvi, taip ir regresyvi. Tai liečia visus skorpiono gyvenimo aspektus, taip pat ir sveikatą. Skorpionui patinka audringas gyvenimo būdas. Jis gurmanas, daug valgo. Jo gyvybinė energija nepaprastai didelė, bet jeigu skorpionas suserga, jo liga bus sunki ir pavojinga.
1: Čia tai bent!

0: Žaisti vienam kur kas geriau. Visada žinosi, kas laimėjo.
1: Aš jaučiu, pamilau.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šiais metais skirtingose šalies regionuose numatyta įrengti ar sutvarkyti 55 km takų. Apie 30 km jau sutvarkyta, dar 25 km planuojama užbaigti iki metų pabaigos. Dalis darbų bus tęsiama ir kitais metais. Šiemet pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimo bei atnaujinimo darbų apimtis yra apie 50% didesnės nei pernai, kai buvo nutiesta arba rekonstruota apie 27 km. Bendra šių metų projektų vertės siekia daugiau kaip 33,8 milijono eurų. Vyriausybė trečiadienį pasitarime patvirtino elektros tinklo atsparumo didinimo, būtinųjų ryšio ir vandens tiekimo stiprinimo priemonių planą. Tikimasi, kad jį įgyvendinus audrų poveikis visuomenėje sumažės 4 kartus. Planas turėtų būti įgyvendintas iki 2030 metų, o visoms priemonėms įgyvendinti reikės maždaug 500 milijonų eurų. Kaip teigia premjeras Mindaugas Sinkevičius, tarp priemonių didelio generatorių rezervo sudarimas, oro linijų miškingose teritorijose pakeitimas kabeliais, pavojingų medžių šalinimas. Be to, anot jo, būtina stiprinti valstybės pasirengimą, kad elektros tiekimas ekstremalių situacijų metu ilgam nenutrūktų ir būtų patikimas. Bent 75% elektros netekusių vartotojų tiekimas turėtų būti atstatytas per 72 valandas, likusi dalis turėtų būti aprūpinta generatoriais. Vyriausybė trečiadienį nusprendė atšaukti ekstremalią situaciją, kuri dėl siautusios audros nuostolių ūkininkams visoje šalyje buvo paskelbta rugpjūčio 26-ąją. Ją atšaukti pasiūlė Nacionalinis krizių valdymo centras, jo vertinimo grėsmė, dėl kurios buvo paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, likviduota ir padariniai pašalinti. Artimiausią mėnesį Uostamiestyje planuojama pradėti Kristijono Donelaičio aikštės atnaujinimo darbus. Juos užbaigti ketinama per pusmetį. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia matantis poreikį stiprinti gebėjimą regionų tinklams veikti savarankiškai izoliuotų režimu. Tai numatančios pakeitimus ministras žada pristatyti spalio mėnesį. Savickas teigia, kad su Baltijos šalių ministrais yra sutaręs vystyti bendrą atsargų rezervą tam, kad susiklošius tam tikrai situacijai būtų galima greitai atkurti ir dalintis rezervais. Nuo trečiadienio įsigaliojo papildomi mėgėjų žvejybos ribojimai, pranešė aplinkos ministerija. Nuo šios dienos iki spalio 15-osios upių ruožuose žvejojantys žvejai privalo turėti žvejo mėgėjo kortelę lašišų ir šlakių žvejybai, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu ir kokio žuvi žvejojimus. Tose pačiose upių ruožuose taip pat draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. O nemokama žvejybos teisė turintys asmenys, žvejojantys be žvejo mėgėjo kortelės nuo rugsėjo 16 iki spalio 15 dienos turi teisę žvejoti upių ruožuose, tik nenaudojant dirbtinio masalo ar žuvelės. Nepriklausoma JAV kongreso biudžeto tarnyba pranešė, kad karas su Iranu iki rugpjūčio 1 dienos JAV kariuomenėje kainavo apie 38 milijardus dolerių, o kiekvieną mėnesį, kol tęsiasi konfliktas, išlaidos gali padidėti dar keliais milijardais dolerių. Tarnybos ataskaitoje priduriama, kad priklausomai nuo karo veiksmų intensyvumo, jei konfliktas tęsis, mėnesio išlaidos galėtų svyruoti nuo 2 iki 3 milijardų dolerių ar daugiau. Jungtinės valstijos atšauks sankcijas dviem Baltarusijos įmonėms, po derybų Minske pareiškė JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Jonas Kaulas. Minskas savo ruoštų paleidžia 25 politinius kalinius. Italija pranešė dar 15 dienų pratęsusi iš Ispanijos atvykstančių keliautojų pasienio kontrolę, o tai išprovokavo analogišką Madrido atsaką, tęsiantis nesutarimams tarp dviejų Europos Sąjungos narių. Italijos vidaus reikalų ministerija sprendimą grindžia išliekančią reikšmingą riziką vidaus saugumai ir galimą teroristų infiltraciją. Jungtinių tautų tyrėjai Baltarusijos baudžiamąją sistemą vadina tikslingu ginklu oponentams slapinti. Šias išvadas paskelbė nepriklausomų ekspertų grupė nuo 2020 metų tirinti pažeidimus šalyje. Ataskaitoje teigiama, jog šalyje sulaikymai vykdomi be orderių, o politiniai kaliniai patiria smurtą ir neadekvačias įkalinimo sąlygos. Tyrėjai fiksavo teisės į teisingą teismo pažeidimus, advokatų persekiojimą ir specialus sulaikytųjų žymėjimą geltonomis etiketėmis. Išėjusi laisvė represijų jos nesibaigė, nes buvę kaliniai toliau patiria naktinius reidus bei judėjimo apribojimus. 100 metų sulaukusių gyventojų skaičius Japonijoje pirmą kartą viršijo 100 tūkstančių, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Apie 90% jų sudaro moteris. Šios amžiaus grupės gyventojų skaičius nuolat auga ir vis naujus rekordus pasiekė jau 56 metus iš eilės.
0: Sportas.
1: Švedijoje vyko tarptautinis breiko renginys, į vieną vietą subūrė šio sporto atstovus iš įvairių šalių. Varžybose startavo ir Lietuvos breiko žvaigždė, olimpinė vice-čempionė Dominika Banevič, geriau žinoma, B-girl Nika vardu. Lietuvio turnyre neturėjo lygių ir tapo jo nugalėtoja. Lietuvos merginų iki 15 metų futbolo rinktinė pradėjo savo pasirodymą Slovenijoje vykstančiame UEFA Development turnyre. Pirmoje dvikovoje Domo Paulausko treniruojama Lietuvos rinktinė susitiko su šeimininkėmis. Šis susitikimas baigėsi 3-1 Slovenijos komandos naudai. Šią naktį dangus apniuks, daug kur numatomi trumpi lietus. Vėjas suksis iš pietų į pietvakarių, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną įsivyraus debesuotas su pragiedruliais dangus. Daug kur protarpiais palis. Vėjas stiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra pakils iki 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį debesys sklaidysis, trumpai palis tik vietomis. Nakties metu temperatūra svyruos tarp 6-11 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 17-22 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Kalbėsime, kaip siela ir kada įsikūnija į žmogaus kūną. Kaip, Eglutė, manai, kada čia tai įvyksta?
2: Na, kai kurie tyrinėtojai sako, jog dažniausiai siela su tuo nauju kūnu esančiu moters įsčiose susijungia maždaug 4 nėštumo mėnesį. Bet, aišku, tai gali ir anksčiau įvykti ir šiek tiek vėliau.
1: Na, manau, tas reiškinys, kada pradeda širdelį plakti žmogaus įsčiose būnant naujo žmogaus, naujo kūnelio, tada jau būna siela tame kūne. Ir būna, kad, žinot, dar įdomių variantų, jeigu kalbant apie persileidimus, kada moteris labai nori kūdikio, bet ar jau labai nori vyras, ir tai šeimoje, kur ateina vaikas į naują kūną, į naują gyvenimą, į vaiko kūną sielą, tai paskutinė akimirka siela, žinot, apsižiūrėjusi, nenori įsikūnyti tame kūne. Ir manau, tai yra tų tyrėjų labai daug, kad persileidimas tai yra ta ankstyva kūdikio mirtis, nes siela, kuri pabandė ten būti, jinai išėjo ir siela išėjus pasekmės būna tokios. Tai kalbant apie įdomius atvejus, kaip dirba psichologai su žmonėmis ir su vaikučiais, ir labai daug yra tyrimų atlikta ir apklausta, labai daug yra žmonių, tūkstančiais tiesiog savanorių, ir manau, kad tuos sielos prisiminimai, kurie vėliau jie dingsta gyvenime nuo 7 metų, jau praktiškai vaikas nelabai atsimena to praeitų gyvenimo, bet nuo mažens labai įdomių variantų būna ir papasakot galite, jeigu kas atsimenat, nes atsiranda tas sąmonės blokavimas, tas atminties praradimas. Ir gimties valanda, vat, sielos sukaupta informacija, bet patirtis išlieka pasąmonėje ir stipriai veikia smegenis. O po to viskas pradeda dingti. Ir netgi būna atveju, kad žmogus kažkur gyvenime atvažiuoja, kažkur kitoje šalyje, kitoje, kažkur tai vietoje ir sako, žinai, aš čia buvęs. Ir va čia žiūrėk, tas akmuo toks yra, atėjant tikrai tas akmuo yra, ir siena tokia, tai yra. Ir daug dalykų tokių yra, ir sako, kaip čia dabar atrodo, tai čia yra tas sielos atmintis, kuri vis tik tai žmogui dar perduoda ir palieka tokį antspaudą, vadinkime, ar atmintį apie tai, kuris tai buvo ir kur nebuvo.
2: Arba kokios nors kalbos nesimokęs pradeda kalbėti.
1: Taip, būna ir taip, ir būna dar, kada įvyksta klinikinė mirtis, ar komoje žmogus būna ilgai, ir jis pradeda kalbėti irgi kažkokia tai kalba, kurios nežino, ir čia aš žinau, ir net Lietuvoje ne vieną atvejį, ir turbūt mūsų klausytojai žino, ir aprašyta buvo, kad žmogus iš komos pabudo, Ir pradėjo ispaniškai ar itališkai kalbėti, kuris tos kalbos niekada nemokėjo. Paskui, kai įsigavo, vėl jis nebemoka tos kalbos. Tai iš kur tai atsiranda? Ir tikrai yra labai įdomių dalykų, kada vaikai maži kalba apie kažkokius dalykus ir tėvai nekreipia dėmesio ir sako, ką tu čia šteki nesąmonės? O jisai geba prisiminti tuos įvykius iš praėjusio gyvenimo. Ir manau, kad net ir ženklai įvairiausiai paliūdinti tuos prisiminimus atsiranda. Ir tikrai daug dalykų ir aprašyta, yra ir straipsnius, ir knygose apie visokiausius dalykus, kaip vieną, jeigu kalbant irgi per hipnozės seansą, vaikas paėmė ir detaliai papasakoja ten prieš 200 metų ar daugiau vykusį karą Amerikoje, ir kuriame jisai pas žuvo. Ir paaiškėjo, kad ta baimė priežastis jį atvedė tėvai dėl to, kad jisai labai bijo ugnies ir stiprių garsų. Ir fejerverkus, kai šaudo, tai tiesiog vaikas bėga slėptis, jam tiek baisu viskas, kad negali jisai gyventoje aplinkoje. Na ir jisai papasakojo viską hipnotinės metu, kaip viskas buvo, kaip jisai žuvo. Ir pasiant krūtinės buvo randas. Toks, tai įgimtinis randas. Ir tas, sako, kas čia per dalykas, tai pasirodo, kad į ten jį ir šovė. Ir buvo jis nušautas praeitame gyvenime ir šiame liko irgi randai. Tai aš manau, kad ir specialistai labai teigia apie tos dalykus ir daug irgi pasakoja ir kalba psichologai, kad tos įgimtinės įvairiausios dėmės, apgamai, ten kažkokie tai dar kitos spalvos, kažkokie randeliai lyg tai būna kažkokie ant kūno, net nežinai, tai gali būti praėjusiame gyvenime patirto ten ar gaistro, ar avarijos metu, ar peilio dūrio, ar šauta buvo, ar kažkas tai įvykę ir jis pereina tiesiog ant to naujo kūno. Ir teigiama, kad žmogaus tas kūnas yra tarsi tokia pralėkusių gyvenimo mozaikų rinkinys visas, primenintis apie jo patirtis. O siela patirtį, kuri turi, kurios mes labai kartais ir neklausome ir iš visavom, kad jos nėra, tai jinai tą patirtį išsaugo, jinai turi. Dėl to jinai bando mus kontroliuoti, pažadinti iš savo netinkamo elgesio, iš savo gyvenimo būdo. Ir jinai kontroliuoja tiesiog ir žmogui sako, tu taip nedaryk, jinai kaip sąžinės balsas, kurį mes taip pat girdim. Ir kartais nenorim girdėti, nes jis per daug įkyrus būna. Tai mes ir vakar kalbėjome apie tą perdytą įkyrumą žmogaus, kada ta siela reikalauja, tiesiog kartais trukdo gyventi, tai žmogus bando ją vienai per kitaip prislėgti kažkokio, tai žinot, didelio akmenio kaip varlė kokia, kad jinai ten nebrusgėtų. Ir gyvena vis tik tai įprastą gyvenimą. Ir vat kaip man ir klausytoja sakė, Vytautas berods vardas, kad atsiskyrusiam žmogui visai kitaip atrodo gyvenimas ir kad reikia keisti gyvenimą. Mes per daug egoistiškai, mes per daug gyvenime norim savo, o ne duoti, o imti. Ir čia, žinot, yra tikrai siela ne viena, neateina savo ką nors gauti, išskyrus iš gyvenimus, visus tą patirtį gyvenimo, nešti per gyvenimus žmonių, kada jau jis ateina, visi ateina į naują kūną, jinai ateina su kita patirtimi. Manau, kad reikėtų vis tik tai ir tie mokslininkai jų paklausyti kartais ir tie ezoteriniai mokslai, kurie daug kam svetimi, ir tie egzorcistai, vat, kurie su žmonėm psichologai tikrai mato daug daugiau, jiems suteikta dievų galybė didesnė, galbūt už to žmonės, kurie to netiki ir to nenori, vat, iš kur tie žmonės atsiranda su tokiem žiniom. Iš kažkur tai, nu, siela atneša, ar karma atneša tą visą jo likimą, ar kaip čia sako. Na, vat ir apie tai reikėtų pasikalbėti. Aš manau, kad tikrai turite jūs savo gyvenime daug irgi pavyzdžių, kada kartais per sapnus vat kažką susapnuoja. Susapnuoja, tai buvo, ir atrodo toks tikras tas sapnas, taip viskas tikrai vyksta kaip tame gyvenime. Na, sako, kad ir gyvenimas vyksta ne vienam, yra horizontalus, yra vertikalus. Sunku labai viską žinoti, bet panagrinėti savo gyvenimą. Pakankamai įdomu. Iki 7 metų vaikai vat, gali praeitą nugyventus gyvenimus prisiminti, matyti tą pasaulį, kuriame jie buvo ir net bendrauti su jo gyventojais. Ir tai nėra joks psichikos sutrikimas, jeigu vaikas tą prisimena. O tėvai iš karto, o jisai kalba su angelais, jisai kalba ten su kažkokiais tai kareis, ten dar kažkas jam, tai jau veda pas psichiatrus, kaip juos uždusinti, užgesinti. Viskas čia natūralu ir normalu. Ir manau, kad reikia į daug gyvenimo dalykų žiūrėti ne tuo buku pridengtom akim, o iš tikrųjų atverti širdį, atverti akis ir pasižiūrėti, kas gyvenime vyksta, kas darosi. Na, žinoma, yra daug labai būdų, kaip žmogui ir nusiraminti, ir tos kantrybės, kaip mes kalbėjome, turėti. Viduje žmogaus viskas yra. Siela yra visatos dalis, o žmoguje yra viskas, kas yra visatoje.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbam apie tuos sielos prisiminimus, kaip manot, ar tai gali padėti tobulėti žmogui?
2: Tobulėti viskas gali, jeigu mes sugebėm klausyti savo sielos, tai tikrai jinai ne vieno blogo linkėjimo žmogui nelinkė ir visa informacija, kuri eina iš sielos jums į sąmonę, tikrai jinai naudinga ir jinai visą laiką duos galimybę jums suprasti savo gyvenimo prasme ir visus kitus svarbius labai reiškinius, kurie jūs supa ir kurių kartais suvokti labai sunku. Ir mes labai žmonės, kada pripratom ir mus pripratino vien tik tai matyti tą pasaulį materialųjį, o dvasinio nelabai, tai vat mes labai linkime pasinerti daugiau į savo vidinį pasaulį ir pamatysite, kiek ten yra grožio ir visai kitos vertybės.
1: Na, o dabar Petras iš Tauragės paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Sveiki.
3: Suprantat, tai buvo labai senais. 72 metais. Tais metais, kada...
2: Radiją savo išjungite. Radiją išjungite.
3: 16 metų.
2: Radiją išjungite.
3: Ant gamtos užrašiau Romas Kalanta.
2: Petrai, išjungit radiją.
3: Nebuvo laisvės, tai nėra. Tai tarė Romas Kalanta, apsipylė benzinu ir pavirto pelenų krūvą. Paskui mane pagavo saugomas, tardė ir man perdojo vaikų kambarių ir aš už tą darbą labai labai kentėjau daug metų. Bet supranti, aš jau supratau, kas mane pakuose tokius darbus atlikti ir man, kaip sakant, tai atsirūgė visai, kaip sakant, laikais, nu tarybinės laikais, dar mane... Ar kas pakusė tą sielą, ar, nu, ne, aš nesupratau. Tai va, bet, kaip sakant, tas dalykas praėjo daug metų, bet išsipildė ir tapo laisva Lietuva.
2: Taip, aš manau, kad tikrai žmonės, ačiū labai ir skambutį, Petrai. Tik kitą kartą radiją savo prisukite, kai skambinat jau kai būna teterį, truputį trukdo. Matot, daug žmonių, kurie atlieka kažkokį patriotinį žingsnį, jie nemoka visai suvokti, dėl ko jis tą daro. Ir jis nesupranta, o tai yra vidinis balsas, kuris jūs veda. Ir vat paimat ir padarot, ir po to ir kentėti reikia, ir visa kita, bet tie visi žandarai, sovietiniai, tikrai žmonių daug labai kankino, tų patriotinių žmonių, patriotiškų, kurie viduje visai kitaip gyveno. Ir tada niekas į tą vidinį pasaulį neleido žmonėms įeiti, susipažinti, ir dėl to mes tos pagrindus ir turime tokius sovietinius, ir ne tik sovietam čia to reikia, ir daugiau tokių, kuriem reikia žmogaus, buko nejaučiančio nieko, tik tai galvodamas, kaip jam pragyventi ir kaip jam pinigų užsidirbti ir turėti visko daug. Ne čia yra vertė. Ir manau, kad savo mintimis galime pakilti iki labai, labai didelių aukštumų. Tačiau tokie skaudus ir skaudus toksai blogas žodis sugriauna viską, ką kūrime, užteršia sielą ir kūną. Todėl mintis reikia visą laiką labai stebėti, kaip jinai jūs veda. Nes mintį reikia visada atskirti nuo vidinio balso. Nes jie niekada nebus vienodi. Ir jeigu siela jums sako vieną, jūs mintys labai gali jūs suklaidinti. Ir labai ir išvesti iš pusiausvyros ir viską greuti jūsų gyvenime, ką jums siela sako. Ir lengvai į sielą, kad ją užteršti, neįeisi. Bet ten apsaugo tai yra. Bet mintis yra pakankamai galinga ir jinai po minties, kada leidžiat minčiai kažkur tai eiti, jinai neštas paskui savim energetiką. O po energetikos eina ir energija. O po to judesys ir elgesys. Taip kad manau, kad reikia pagalvoti apie tai, kokios yra tos paprastos taisyklės, kur telpa į žodį išmintis ir reikia tą išmintį vis tik tai kaupti žmogui, o daug išminties atneša sielą žmogui ir įrodyti, kad tai, vat, kas paprasta kartais atrodo protui, kaip vertina protas, tai yra genialu. Aš manau, kad reikia apie tokius dalykus kalbėti kaip apie gyvenimo būdą. Pavyzdžiui, ką nori žmogus prižiūrėdamas savo kūną daryti. Ką turėtų, kaip žmogus turėtų tą higieną kūno visą prižiūrėti. Ir kaip prižiūrėti sielos higieną, dvasinę higieną. Kaip neįsileisti mintimis, va, svetimų visokiausių daiktų. Ir čia yra, žinot, reikėtų tas sielos ir širdies švara, yra reikia saugoti ją, tą dvasinę sveikatą ir neignoruoti tai, kas iš vidaus jums sako kažką tai. Ir mokėti tą išklausyti, mokėti tą priimti viską. Ir niekada negalima užgniaužti savo jausmų, kurie kyla. Ar tai patriotiniai, ar tai meilės tie jausmai žmogui kitam, ar meilės sau būtinai reikia neužgniaužti. Nemanau, kad reikėtų pasinerti vien tik tai į meilę sau, kuris gali išaukti egoizmą. Todėl, kad žmogus, mylėdamas save, jisai tikrai mylės ir visą pasaulį ir džiaugsis juo, kuriame jūs pats egzistuojate, kuriame jūs gyvenimas vyksta. Ir mylėti, manau, niekada nereikia reikalauti jokių mainų. Aš tau, tada aš tave mylėsiu. Jeigu tu man ne, aš tavęs nemylėsiu. Juk meilė tai savaiminis toks vidinis jausmas, kylantis iš sielos, kurio nei po jokių protų jūs nesugalvosite. Ir čia, manau, reikia apie tai ir diskutuoti ir galvoti. Kodėl žmogus, neklausydamas savo sielos, savo širdies, ar ne, niekada nesukurs laimingo gyvenimo. Nesvarbu, kiek jis pinigų turės, nesvarbu, kokia jisai valdžios padėtį užims, kiek jisai apvoks kažką, kiek jisai ten kažkieno tai ašarom gyvenimą savo geresnį susiklostys. Bet vidiniai dalykai ir laimė ir džiaugsmas yra viskas iš vidaus.
1: Na, bet kalbant dar apie tą minčių kontrolę, dažniausiai įsivaizduojam kažkokius magiškus gebėjimus valdyti kitų žmonių mintis, na, bet tokių magiškų galių niekas neturi.
2: Na, valdyti kitų žmonių mintis, tai čia, ar to reikia pirmiausia? Kodėl to žmogus gali norėti? Kodėl jis norėti gali kitą žmogų valdyti ir net jo mintis? Tai jau griekas yra ir tas nusikaltimas, ar kaip čia pasakyti,
1: nuodėmė.
2: Nuodėmė, kad tu nori kitą užvaldyti. Tai šeimoje dėl ko tokie santykiai ir būna, kada vienas kitą nori užvaldyti ir pasidaryti savo tokį, kokį jis įsivaizdavo ir savo nuo mažens kūrė savo kažkokį įvaizdį. Na, aš jau išsirinksiu tokią žmoną, kuri ir valgyti gerai darys, ir bus graži, ir seksuali, ir rami, ir tvarkinga, ir namus prižiūrės. Tai, žinot, tokių nėra. Mes galim idealizuoti, kad mums visko to reikia, bet mes negalim reikalauti to iš to žmogaus, kuris to nenori daryti. O kad jisai norėtų, tai čia ne mintis jo reikia užvaldyti, o jį motyvuoti. Ir jeigu jūs norit, kad jums išvirtų arbatos ar kažko, tai žmona, tai turbūt nereikia ten jos, kad eik išvirk arbatos. Nu, gal yra ir tokių, kurios klauso, bet kitą iškart paprieštaraus. Bet jeigu jūs sugalvosite kažkokį būdą, kad jinai su meilė ir džiaugsmu nubėgus atneš jums arbatos, ar ten batus apaus, ar dar kažką padarys. Tai čia jau yra santykių menas. Ir iš vidaus visada jums tai sakys siela, kaip elgtis, jeigu jūs jos įklausysit.
1: O kas yra svarbiau, veiksmai ar mintis?
2: Pirmiausia, vis tiek eis mintis. Mintį nori visą laiką sielą kontroliuoti ir įtakoti. Ir jeigu sielus klausysi, tai ir mintys tau bus švarios. Bet jeigu tu sugalvosi, tai sugalvot žmogus gali, ko tik nori. Mintis neturi ribos, neturi kraštų, neturi jokių materijinių dalykų, kad jam reikia, kad jisai sugalvotų, jam reikia turėti tiek tai kažkokių daiktų. Jam nieko to nereikia. Ir jis, mintis laisva, labai greitai bėganti, labai greita. Ir sugalvot gali, ko tik tai nori. Bet atlikti tai, ką sugalvoji, jau yra sunkiau. Ar manai, kad kas svarbiau, klausė ar mintis, ar...
1: Ar veiksmai?
2: Na, veiksmas eina po to, nes jeigu kalbėt, kad sugalvot žmogus, nu, paimkim paprastą pavyzdį, žmogus nori atsigerti, ar ne? Tai jam organizmas, kūnas, pats jam trūksta vandens ir jisai žmogui duoda mintį iš karto įsakymą tokį per nervų sistemą, kad protas duotų komandą. Tada mintim galvoja, kur to vandens susirast. Tai jeigu žmogus turi namuose ir jisai šalia ekranų ir yra iškosi gertais, labai greitai ta mintis jungia sistemą tokią, kad paimi judesys, veiksmas ir atsigėriai. Bet yra dalykų, kur gali prisigalvoti savo to, ko neįmanoma ir ko tu galimybių net neturi. Kitas dalykas, veiksmas tai yra jo gyvenimas, o mintis nėra gyvenimas. Mintis yra iliuzija, kurią tu susikurt gali belė kokią, kad aš šiandieną princas ar ten princesė, arba ten kažko prisigalvot, ko tik nori, bet realiam gyvenime to nėra. Realus gyvenimas yra toks tikras, koks jisai yra, o tikros vertybės yra sielos vertybės, o ne mintim sugalvotos. Taip, kad neprisigalvokim kartais, ko neįmanoma, nes niekada nebūsime laimingi. Jeigu mes klausysime savo širdies, tai tikrai būsime laimingesni.
1: O kalbant apie minčių materializavimas ir visos mintis gali materializuotis?
2: Nu, matot, kalbant apie minties materializavimasi, tai galėjimas toks yra. Jeigu tavo mintis yra realiam gyvenime įmanoma tai, kas galima padaryti, tai jeigu to mintim susiformuoji savo užduotį, nu, paimkim, noriu mokytis, kažką išmokti. Nu, užsimaniau išmokti kitą kalbą kažkokią, ar ne? Pirmiausia mintis. Nu, kam to reikia? Nei siela tau liepė, nei kažkaip atspaimė susigalvojai. Nu, gal man kur reiks, aš važiuosiu, aš mokėsiu kalbą. Nu, ir jį mokytis. Tai vat, jinai materializuojasi tie, kad tu skiri laiko ir gyvenime tu išmokti tą kalbą ir jau tu ją kalbi. Jeigu tu užsimanysi, kaip paukštis skraidyti, tai turbūt sparnai neišauks nei vienam. Tai čia materializacija neįvyks, nes žmogaus yra gyvenimas toks. Jeigu norėsi plaukti kaip žuvis, tai irgi turbūt žvynais nepauksi. Tai čia vėlgi mintis neturi ribos, kaip aš sakiau. O materializuotis gali tai, ką tu nori ir ką tu gali įgyvendinti. Sugalvoti lengva, įgyvendinti nepaprasta. Yra dalykų, kurių neįmanoma įgyvendinti. Bet kas neduoda pasvalyti tai, ką tu nori ir ką tu gali įgyvendinti. Sugalvoti lengva, įgyvendinti nepaprasta. Yra dalykų, kurių neįmanoma.

pervertina ir yra tie, kurie nepakankamai vertina save. Bet vertinimas tai nėra mintys. Jau yra susijęs su gyvenimu taureliu. O mintys tai nėra realus gyvenimas. Tai yra jos skraido, nešioja ir reikia žinoti tai, kad jeigu tu mintim skrendi, tai energetika, kuri eina, ta laisvoja energetika ir tie, tas visas gyvenimas tavo, jisai atsiduria lyg tai ten, kur mintys, bet iš tikrųjų realiai tai neįvyksta, nes jau tada energija, ta negali tu jos valdyti. Žmogus irgi nori, gal nugali žemės gravitaciją, trauką, ar ne, ir norėtų skraidyti, bet yra ta galimybė tokia, kad gali nugalėti žmogus tą energetinę laisvę energetinę, kurią gali naudoti kosminę tą nu, visatos, yra galimybė tokia, ir yra tie jogai, kurie nu, šventi žmonės, arba tie mahatmos tie, kurie iš praeitos civilizacijos kurie dar yra žemėje gyvena yra tie žmonės, kurie gali nugalėti. Ir tie jogai, kai mes kalbam vėlgi, kaip žmonės supranta, kas tas yra jogas, tai yra tokių, kurie nugali. Ir teleportacija yra įmanoma. Daug dalykų yra įmanoma, bet mes turim labai būti vedui švarūs žmonės. Mes turim būti tokie tyri, kaip siela tyra būna. Ir jeigu mes sugebėtume tokie būtų, tai žemėje gyvenimas visiškai būtų kitoks.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Dabar mums klausytoja Regina iš Žemųjų Šančių paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą.
2: Ponas Kastutė, aš turiu vieną klausimą jūs.
3: Na, klauskit, jeigu galėsiu atsakysiu.
2: Ar jums neatrodo, kad jums atsivėrė žinių lobynai po šitos klinikinės mirties?
3: Ne, neatrodo, žinokit.
2: Man atrodo.
3: Tai, žinot.
2: Jūs tarp viską ir žinot, kada paklausė.
3: Nu tai va, jūs matot paklausėt ir atsakiau, kad ne.
2: Ir kalba viskas, kiek daug gali iškalbėti.
3: Tai tik šito norėtų paklausti, ar dėl klinikinės mirties?
2: Nu taip.
3: Ačiū labai. Jo, tai matot, klinikinė mirtis, jinai gali žmogui parodyti aną gyvenimą, tą, kurio mes labai bijom numirti. Tai kaip ten būni, tai kažkokis tai parsineši galbūt savo, bet sieloje viduje, tai visiems labai atvirai sakau ir tiesiai, jūsų viduje yra viskas, kas yra visatoje. Ir jūs viską žinote, jeigu jūs klausysite daugiau savo sielos. Sielos jūs klauskite, tai daugiau atsakys negu aš. Aš labai atvirai kalbu eteryje. Ir tai, kad aš anksčiau, pavyzdžiui, nekalbėdavau eteryje, tai aš tiesiog nesileidau į tai. Bet jeigu su manim asmeniškai kalbėjęs bus žmogus, žinoma, ir ta branda galbūt ateina, ir tas ryšys didesnis su siela, ir pažinimas gyvenimo, ir patirtis, viskas tai susiveda į vieną. Ir jeigu kalbant, kad kažkas tai ten įvyko, kažkas pasidarė, na, yra čia, žinot, tokių žmonių ir meluojančių, kad apsišvietė jau ten sielą ir ten apšvietė Dievas protą ir davė galimybės, bet yra ir iš tikrųjų ta galimybė, kada žmogus subręsta dvasiškai, tai jam, nu, Dievas, vadinkim, visą tą, ar tai energetinis srautas, jisai pasidaro aktyvesnis ir tą informaciją gauni. Ir, žinot, net kartais at, man būdavo nesuprantama, tai dar prieš tą klinikinę mirtį gerokai, tai būdo naktį pabundi kokią antrą valandą ir tau kažkokia ta informacija eina netgi iš to pačio veiklos, iš tos, at, jeigu kalbant apie antipiratinę veiklą, kada Lietuvoje nebuvo lietuviška muzika, iš vis niekur transliuojama, niekas negrojo. Ir man vat kažkas tai įpylė į smegenis, į širdį, kad aš turiu tą daryti. Va kaip ir žmogus skambina ir sako, kodėl aš dėl kalantos užrašiau ant lentos, kur mane paskui saugumas tampi. Aš irgi nežinau, vat kažkas paėmė ir man ir uždavė tokią užduotį. Ir aš gali ir paklaus, kas vat, Giedrių Lytų nepažįsta ten Zujų, ar ne, paskui Gelažių, kur studijos, ten mes būdavom, sako, nieko tu čia nepadarysi ir nieko čia tau nebus. Nu, aš sakau, vat, nebandysi, tai ir nežinosi. Ir žinome, buvo labai sunku, susidūrėm ir su teisėsauga, ir su banditais, ir su piratais, tais, kurie susiję su sistema buvo ta žulikinė. Nu, tikrai buvo labai daug Lietuvoje tų kliūčių, kurias reikėjo įveikti. Ir 15 metų įdėjau savo tiek gyvenimo, kad aš galėjau taip gerai gyventi, turėdamas tą leidybą visą, jeigu aš būčiau siemęs nelegalia veikla to piratavimo. Tai tikrai buvo galima daug uždirbti aš ir iš tos rinkos, kuri buvo tokia dar juoda vadinama, ta ir apskaita visa buvo turginio lygiaus. Tai tikrai buvo galima daug ką padaryti. Bet nežinau, vat, tiesiog iš to kelių neleido kažkas iškrypti ir eiti į šalį. Ir ta užduotis, ir žiūrėkit, ta lietuviška muzika, tie, kurie ją niekino, kurie tyčiojasi iš jos, tai dabar ir radio stotys beveik visos groja ir televizijos rodo. Visos tas lietuviškus klipus ir Lietuvoje ta rinka susidėliojo, kad atlikėjai pasidarė, kai kurie ir labai turtingi. Nors ir nelabai sugebėjo dainuoti ir dabar negaliu pasakyti, kad daug yra Lietuvoje, kas tikrai moka dainuoti. Jeigu gyvai jiems reikia padainuoti, tai jiems nelabai išeis, bet jie rinkoje dalyviai. Ir nėra, kad žmogus viską gali sugalvoti pats. Jis kažkokį gauna kelią, kažkokį užduotį per savo sielą, per savo vidinį tą energetinį lauką ir jis jį gyvendina. Grįžim prie tų temų, jeigu bus įdomu, skambinkit ir kalbėkimės atvirai. Jis pakankamai įdomu, daug žmonių, kurie darė taip, kaip Vidas jiems pasakė, nesupranta, kodėl taip jis daro. Nes jam ir nenaudinga ir pavojinga.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Krūpčiojančioje žvakės šviesoje stovėjo apsikabinę du broliai. Šią akimirką labai vieniši ir bejėgiai, kaip paklydėliai dykumoje. Po valandėlis juodu susėdo virtuvėje vakarienės. Mums reikia rimtai pasikalbėti ir surasti išeitį, pasakė Vytautas iš savo portfelio traukdamas konjako butelį. Vyresnysis brolis žiūrėjo nustebęs ir galbūt pasipiktinis. Aš negeriu. Jei kilnočiau stiklelį, seniai būčiau už proto išsikraustęs, pasakė ir nusigrėžė nuo stalo. Lašas nepakenks, nervai apsiramins. Vytautas atsuko kamštį, pirmai įpylė į savo taurelę, paskui brolio, šis neprieštaravo, tik pažvelgė čiauriai, tarsi jam būtų siūlomi mirtini nuodai. Padvėjojas, griebė taurelį ir išgėrė vienu mauku. Raudonis po truputį ėmė lietis į jo išbliškusius skruostus.
1: Nebeturiu sveikatos. Dūstu, reumatas sąnarius suka,
0: ištarė Pranas, žvelgdamas į atvykėlį. Sakyk, ar Vilniaus parduotuvėse būna pelėkautų? O kam jie tau?
1: Aš labai bijau pelių.
0: Vytautas įtartinai nužvelgė jį. Brolis nieko nebesakė, tik nudelbęs akis dar energingiau ėmėsi valgio.
1: Tu aukštą iškilai. O va, mano gyvenimo šuo ant odegos nunešė.
0: Dėl tarė Pranas, jo balse galėjai pajusti nuoskaudą. Dėl to nekaltas, nei aš, nei mūsų tėvai.
1: O kas kaltas?
0: Riktelėjo žilasis brolis, jo rankos konvulsiškai įsikibo į stalą. Tu pats ir laikas, ramiai atsakė Vytautas Jurgus.
1: Aš, tik aš!
0: Išrėkė Pranas ir pašokęs ėmė nervingai vaikščioti po virtuvėlę. Staiga stabtelėjo, įsiklausė ir tyliai pratarė.
1: Pelės krepžda ir krepžda. Visur jų pilna.
0: Vytautas įpylė jo taurelę konjako. Sėsk ir apsiramink. Išgerk. Žilasis žvilgtelėjo į taurelę, bet prie stalo nesėdo. Sustojo kampe ir nusigrėžęs į sieną pasakė.
1: Galėjai mane ir anksčiau iš to urvo ištraukti.
0: Kaip aš galėjau?
1: Galėjai, bet bijojai, kad pakenks tavo karjerai.
0: Na, savo kalties tai neprimes kitam, pikčiau ištarė Vytautas. Tu pats bijojai dienos šviesos. Žilasis vyras krestelėjo galvą ir ėmė žingsniuoti iš kampo į kampą. Žiūrėdamas į grindis, jis kažką svarstė, apie kažką galvojo.
1: Jei dar kartą užgimsiu šioje žemėje ar kitoje planetoje,
0: sumurmėjo ponosimi, Vytautas nustojo kramtęs ir įsiklausė.
1: Geriau šioje žemėje. Ar aš tada žinosiu, kaip gyventi? O gal aš užkeiktas nelaimingasis?
0: Pranas žvelgė į pajuodusias virtuvės sienas, į rakandus sustatytus palei krosnį, į baltas lėkštes ant stalo. Kažkuris iš tų daiktų turėjo atsakyti jo tylų klausimą. Nesulaukęs atsakymo, žilasis atsisėdo prie stalo ir paėmė į rankas taurelę.
1: Mes visi užgimstame akli kaip kačiukai ir nežinome, kokį pokštą mums iškrės gyvenimas,
0: tarė brolis atvykėlis. Pranas krūptelėjo visų kūnų, taurelė virpėjo rankoje, keli gintariniai lašai nusirito per pirštus, jis nugėrė gurkšnį ir atgavęs kvapą ištarė.
1: Kamuolys išsiviniojo iki siūlo galo. Turiu pasirodyti žmonėms.
0: Sakysiu, užregistruokit žilą naujagimį. Prasidėjau 15 metų. Juk rodos ir už didesnės kaltės daugiau neskirdavo.
1: Gal dar leis keletą metų pagyventi kaip žmogui.
0: Vytautas Jurkus neramiai sujudėjo savo kėdėje. Deja, ne visada mes patys savo teisėjai. Kai kada šią pareigą prisima kiti,
1: pasakė iš šaltai, tarsi priešai sėdėtų nebe brolis, o kažkoks nepažįstamas interesantas. Tegu teisė. Nieko nebijau, nieko nebesitikiu. O apie mane ar pagalvojai? Juk sužlugdysi mano gyvenimą, piktai tarė Vytautas Jurkus. Kuo dėtas tavo gyvenimas? Ar tu gali atsakyti už vyresnį brolį? Kaip norėjau, taip elgiaus. Na, teoriškai taip, bet praktiškai pas mus dažniausiai išeina kitaip. Bet to aš esu per daug aukštai iškilęs. Kiekviena dėmelė tada labiau matoma. Tai ką man daryti? Gyvam į žemę sulysti? Vėl pašoko Pranas, jo baltos išdžiūvusios rankos drebėjo lyg elektros srovės krečiamos. Nusiramink, nusiramink ir atsisėsk. Aš pasakysiu, ką tau daryti. Tarė atvykėlis, palaukė, kol brolis apsiramino ir ėmė dėstyti. Aš tau parūpinsiu dokumentus. Galėsi išvažiuoti kur nors į Sibirą ar Kazakstaną. Dirbsi statybose, susirasi moterį. Pranas papurtė galvą. Ilgi žili plaukai suplazdėjo kaip balta skarelė. Ne, aš niekur nevažiuosiu. Kodėl? Pradėtum naują gyvenimą? Nebe man tokie žygiai. Aš liksiu čia. Na, šį vakarą nesiginčykime. Plačiau pakalbėsime po laidotuvių, pasakė Vytautas Jurkus. Jis išgėrė iki dugno stiklinaitį ir pakilo nuo stalo. Didžiajame kambaryje geltonoje prieblandoje karste gulėjo tėvas. Pavargęs per savo 69 gyvenimo metus, dabar jis buvo abejingas abiejų sūnų likimui. Vienas jų, sveikatingas, raudonskruostis, brangiu gerai pasiūtų kostiumu, sėdėjo kėdėje iš kairės. O kitas, žilas, išbliškęs ir apsmukęs, lyg be saulės išaugęs žolynas, klūpojo dešinėje. Retkarčiais brolių žvilgsniai susikirsdavo. Vytautas Jurkus negalėjo pats sau paaiškinti, kodėl jis toj pat nudelbė akis, tarsi jaustų didelę kaltę prieš vyresnį brolį. Jis atskėlė nuo kėdės. Aš eisiu truputį pasnausti, o tu, Pranai, pabudėk. Brolis linktelėjo galvą. Klūpodamas ant grindų rankomis pasirėmęs į kėdę, jis liko tūnoti gūdžioje mirtimi paženklintoje tyloje. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Rytą Vytautas Jurkus pabudo tik tada, kai žmonės pradėjo vaikščioti apie namą. Girdėjusi balsai, kažkas klebena duris, jis pašoko nuo sofos ir žvilgtelėjo į svetainę. Trumpas, nuvarvėjęs žvakigalis geltonų liežuvėlių tebelyščiojo ryto prieblanda. Rudai dažytas karstas šviesų samplaikoje atrodė griozdiškas ir baugus. Brolis jau buvo dingęs. Vytautas Jurkus nuskubėjo prie durų. Tartum vandens užtvara pakėlus, visi kambariai prisipildė svetimų žmonių šurmulio, kurie nebetilpo viduje, sustojo priemenėje ir laukė už durų. Šlamėjo atnešami vainikai. Kieme palei langus užgrojo buitinio kombinato orkestras. Slegimas paskutinių laidotuvių rūpesčių, Vytautas Jurkus stumdėsi tarp žmonių, pats nebežinojo, ko griebtis. Nors jis buvo neblogas organizatorius, bet dabar pasijuto visiškai bejėgis. Žmonės iš pradžių klausė jo patarimų, bet paskui elgėsi kiekvienas savo nuožiūrą. Senoviškų laidotuvių paprašiai susipynė su naujesniais. Kieme orkestras grojo gedulingus maršus. O troboje moterėlės traukė Valančiaus laikų giesmes. Maišydamasis tarp mažai bepažįstamų savo tėviškai žmonių, Vytautas Jurkus, vienintelis matomas mirusiojo sūnus, pasijuto čia nebereikalingas. Jam dingtelio, kad geriausia būtų išeiti ir palaukti kapinėse, arba įlysti pas brolį į slėptuvę. Tegu jie daro kaip nori. Išnešant karstą, Vytautas Jurkus žvilgtelėjo į seną paveikslą, kabantį ant galinės sienos. Palėrimą judavo vos pastebimas plyšys. Šią akimirką prie jo tikriausiai spaudėsi brolio akis. Pakaušiu ir nugarą nelyginant pildamą šaltą vandenį, Vytautas Jurkus jautė tą žvilgsnį. Kaip apdujęs jis linko paskui karstą, linguojantį priekį ant keturių vyrų pečių. Gatvelės grindinių šlumsėjo žingsniai, graudžiais aidais klaidžiojo po miestelį dūdų melodiją. Kapinėse siauros smėlio takelis dar labiau suspaudė žmonės. Eisena ištyso, pamažėlė rangėsi tarp gėlėmis apsodintų kauburių ir paminklų. Priekyje rodydamas kelią žingsniavo nusmukta kelnis duobkasys, nerūpestingai užsimetęs ant peties kastuvo. Kapinių koplytėlės bokšte tilindžiavo varpas, jo smulkus įskilė dūžiai, berėdami iš viršaus ragino paskubėti. Ilgai čia neužtrūkti, juk ta erdvė greitai jau bus reikalinga kitiems. Viskas nutilo, kai eisena sustojo prie duobės. Tik išgazdintos varnos dabar tebesiblaškė aukštų medžių viršūnės ir kranksėjo bjauriais balsais. Buitinių kombinato direktorius, norėdamas pradėti gedulo mitingą, su apmaudu žvilgtelėjo į viršų, nesulaukęs, kol varnos nurims, jis ištarė. Draugai, mes čia susirinkome tokiu laiku, kai visa mūsų liaudis. Kalba buvo nei tvora, nei mėta. Kažkoks mišinys iš laikraščių prisigaudytų frazių ir savo paties ataskaitos apie taburečių cecho darbą. Antrasis kalbėjo kaimynas, laikrodininkas Mickus. Jo žodžiai buvo žmogiškesni. Ką mes bepadarysime tau gero, Steponai? Nieko. Jau nieko gero nebesugalvosime. Lūžo tavo širdies ašelį, manau, jos įdėti dar nemokame. Kalbant trečiajam, Vytautas Jurkus pastebėjo iš pakalnės atkiūtinantį žmogų. Nors maloniai šildė saulė, bet vyras buvo apsivilkęs ilgų juodų lietpalčių ir užsisakstęs iki pat kaklo. Atrodė jis pavargęs ir nusilpęs, nes slinko lėtai, dažnai atsiremdamas į antkapio akmenį ir kryžių. Pūstelės vėjas plaikstė ilgus kaip aliuminis baltus vyriškio plaukus. Juk tai mano brolis! Vos nesušuko Jurkus. Įsmeigęs akis į artėjančią keistą žmogystą, jis stovėjo be žado sustingęs kaip akmuo. Prakaitos rovelės ritosi per veidą, bet pats Jurkus to nejautė, nebegirdėjo ir žodžių, kuriuos kalbėjo oratorius. Žilasis
1: jau brovėsi pro žmonės artėdamas prie kapo dobės. Nejaugi jis nori prie manęs prisigretinti. Vytautas Jurkus pasižiūrėjo į brolius su tokiu priešiškumu ir apmaudu, jog tas tuoj pat sustojo, tarsi į kažką atsitrenkęs. Baukščiai žvilgčiodamas įsigrėsmingai didelę jaunesniojo figūrą, Pranas ėmė trauktis atgal. Ten, kur nebuvo žmonių, tarp akmens kryžių rioksojo nulaužtos pušies stobrys. Žilasis atsirėmė į jį ir liko vienišas kiutoti. Štai kaip pagaliau atsiskleidė Jurkų šeimos paslaptis. Tėvo laidojant sūnus prisikėlė iš numirusių. Atslinko į kapines ir stovi ten, atsirėmėsi pajuodusi stuobri. Niekur jo nebepaslėpsi, žodžiais nebeišginsi. Teks perrašyti anketas ir autobiografijos, kurios guli įvairiose instancijose. Gerbiamas ministras pasakys. Labai man gaila, bet dėl žinomų priežasčių mes turime jums pasiūlyti kitą postą. Ar tegu. Vieną kartą užsibaigs šitą kankinį. Gal dar ir brolis saulyje pagyvens keletą metelių. Užgrojo orkestras, vyrai leido karstą į duobę. Duobkasys ištraukė virves ir pasispjaudė delnus, Vytautas Jurkus pasilenkė, trys geltonų vėsaus smėlio saujos sušlumsėjo į karsto viršų. Sujudo, susimaišė žmonės, vieni grūdosi prie duobės, kiti traukėsi į šalį, į pagalbą duobkasi šoko dar keli vyrai. Tik dabar, klausydamasis kastuvų džeržgėjimo, krentančio žemės bildėsio, Vytautas Jurkus suprato, kokia tuštuma atsiveria jo gyvenime. Tai buvo ne tiek skausmas, kiek skaudus suvokimas, kad kartu su tėvais. Jis palaidojo ir tą gražią savo amžiaus dalį, kuri prabėgo jų meilės globoje. Po tėvų seks draugai, pažįstami, infarktai, vėžys, autokatastrofos. Nespėjo sutelkti apie save būrelių artimųjų, pamatai, kad juos ėmė prarasti. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Ant supilto kauburio žmonės dėjo vainikus. Mirguliavo žodžiai įrašyti juodose kaspinuose, švelnių aromatų dvelkė rudens gėlės. Atsisveikindami su mirusioju, vieni klaupėsi pasimelsti, o kiti šiaip tyliai pastovėjai traukėsi nuo kapo. Vytautas Jurkus net nepastebėjo, kaip liko vienas. Apsižvalgė aplinkui, norėdamas pamatyti brolį, jo nebebuvo prie nulaužtos pušies. Už akmenų tvoros gatvele tolo pulkelį žmonių, gal ten pasirodys balta galva. Gal išsilgė žmonių brolis, įsijungė jų būrį. Tegul jis elgėsi kaip nori. Vytautas Jurkus siūlė kitą kelią, bet pranas jo nepaklausė, nutarė savo galvą vadovautis. Tegul dabar pats išsprendžia viską iki galo. Vytautas nejautė broliui nei gailesčio, nei užuojautos. Visiškas susvetimėjimas. Tarsi išvykus iš tėviškės, kažkas būtų nukirtęs giminystės gijas, kurios jungė juos į vieną šeimą. Iš vidinių saitų liko tik sunkiai, benusakomas, miglotas pareigos jausmas. Daugiau nieko. Kodėl brolio neištiko širdies smūgis? Šmėstelėjo mintis ir nupurtė savo širpiu juodumu. Skubėti namus nesinorėjo. Jurkus dar valandėlę pastovėjo prie šviežiai supilto kauburio, paskui ilgokai vaikštinėjo po kapinės ir skaitinėjo užrašus ant paminklų. Vyrai, moteris, vaikai. Mirė savo mirtimi arba tragiškai žuvę. Pažįstami ir nepažįstami. Atmintyje tarpais iškildavo tų žmonių veidai. Kraupus įvykiai, plačiai nuskambėjo po šias apylinkės. Gyva prabėgusių metų istorija buvo surašyta į tuos akmenis. Susimastęs Vytautas Jurkus išdūlino pro plūžusius kapinių vartelius. Pasivaikščiojęs po mirusiųjų karalyje, jis daug mažesnis pasirodė pats sau. Nublanko užimamų pareigų blizgesys, atvėso susierzinimas dėl brolio vaiduoklio pasirodymo žmonėms. Tarsi tik dabar būtų pajutęs, kad laiko tėkmė į jį, galima sakyti, dar jauną ir stiprų, neša tą pačią kryptimį, kurią keturi tvirti vyrai ant savo pečių nulingavo senąjį tėvą. Neskubėdamas, Jurkus parkėblino namo. Iš kaimo atvažiavusi teta virė pietus, kvepėjo riebiais kopūstais, susėdė už stalo, laukdami vaišių, šnekučiavosi giminaičiai. Brolio čia nebuvo. Jau jis vėl įlindo į slėptuvę. Iš kapinių dingo nepastebėtas, tarsi būtų išgaravęs. Nekalbus ir paniūręs, Vytautas Jurkus atsisėdo prie žmonių. Jis įdėmiai klausėsi šnekos, stengėsi įspėti, ar žmonės atpažino keistąją žmogystą, pasirodžiusią kapinėse. Kalbo sukosi apie įvairius reikalus, bet niekas neužsiminė apie brolį. Per slapstymosi metus jis taip paseno ir pasikeitė, vargu ar kas galėjo atpažinti, jog tai tas pats, lieknas ir grakštus pranas Jurkus, kuris prieš kario metais miestelėje pasirodydavo su studentiška kepuraite. Sulaukęs, kol išsiskirstė pasivaišinę giminaičiai, Vytautas Jurkus, kuris prieš kario metais miestelėje pasirodydavo su studentiška kepuraite.

Prie tvartelio glaudėsi nedidelė daržinikė. Iš jos galima užkopti į tvartelio pastogę. Atvėrus daržinės duris, Jurko žvilgsnis pirmiausia užkliuvo už ore kadaruojančių kojų. Išsigandęs jis kilstelėjo akis aukštyn, nuo pat čiukuro gegnių kybojo virvi. Ilgi žili plaukai, išsidraikę ant kaktos, slėpė brolio veidą. Ant grendinio gulėjo nugriautos kopėčius. Jurkus aiktelėjo ir ėmė tatupstas trauktis. Užtrenkė duris, tekinas pasileido į kiemą. Prie namo galo po senomis liepomis stovėjo jo mėlyna volga. Iššokęs į mašiną, jis greitai paleido motorą, atrodė, kad kažkas jį vejasi. Dar kartą žvilgtelėjęs į daržinikės duris, Jurkus įjungė pavarą, mašina reumodama iššoko į gatvelę. Negalvodamas pasuko į Vilniaus pusę. Jis nežinojo, kur nori važiuoti. Svarbu nutolti nuo to siaubingo vaizdo. Pabėgti iš tų namų, kuriuose kiekvienas kampas padvelkė mirtim. Volga lėkė vingiuotų plentu. Šokinėjo per pušynais apaugusias kalvelės. Jurkui atrodė, kad greitis vis dar nepakankamas. Kad jis dar nepaėgė atsiplėšti nuo slegiančių įspūdžių, kurie vijosi jį iš paskos. Bet kai prie vieno posūkio vos nenulėkė į griovį, ministro pavaduotojas sulėtino greitį. Nuo vienos mirties skubėti prie kitos? Ne, dar per anksti. Jis gyveno, nesislėpdamas nuo saulės, svaiginosi tikrų darbų, visi jį gerbė ir jo pasitikėjo, dienos nešė džiaugsmą ir malonumą. Lėkdamas kaip be galvos, nieko nelaimėsi. Vis tiek reikės sugrįžti. Žmonės suras brolį ir tada teks jiems viską paaiškinti. Iškvies ir tardys. Ar ne geriau pačiam viską sutvarkyti? Kapinėse atrodo brolio net pažino. Niekas nematė jo savižudybės. O jeigu bus naktį tyliai palaidotas kur nors sode pobelim, Jurkų šeimos paslaptis liks neatskleista. Vėl bus galima ramiai gyventi ir dirbti. Mašina ėmė mažinti greitį. Manevruodamas siaurame plente, Vytautas Jurkus apsigrėžė. Dangiškos spalvos Volga nušvilpė atgal. Girdėjote radio knygą. Kartojimų kviečiame klausytis darbo dienomis vakarais nuo 22 valandos.

Skilaradis, praulio greičiau dvarus. Nes iš nieko atsiradęs negali būti nemarus. Trink

girdžiuose klyksmai, keistas klausimas kvovadis, kur visi tik tai linksmai. Skyla radis, dūsta vėtruose klyksmai, keistas

Stavėjo trose klyksmai, keistas klausimas, kuo vagis, kur visi tik tai linksmai. Skyla radis, du stavėjo trose klyksmai, keistas klausimas, kuo vagis, kur visi.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šiais metais skirtingose šalies regionuose numatyta įrengti ar sutvarkyti 55 km takų. Apie 30 km jau sutvarkyta, dar 25 km planuojama užbaigti iki metų pabaigos. Dalis darbų bus tęsiama ir kitais metais. Šiemet pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimo bei atnaujinimo darbų apimtis yra apie 50% didesnės nei pernai, kai buvo nutiesta arba rekonstruota apie 27 km. Bendra šių metų projektų vertė siekia daugiau kaip 33,8 milijono eurų. Vyriausybė trečiadienį pasitarime patvirtino elektros tinklo atsparumo didinimo, būtinųjų ryšio ir vandens tiekimo stiprinimo priemonių planą. Tikimasi, kad jį įgyvendinus audrų poveikis visuomenėje sumažės 4 kartus. Planas turėtų būti įgyvendintas iki 2030 metų, o visoms priemonėms įgyvendinti reikės maždaug 500 milijonų eurų. Kaip teigia premjeras Mindaugas Sinkevičius, tarp priemonių didelio generatorių rezervo sudarimas, oro linijų miškingose teritorijose pakeitimas kabeliais, pavojingų medžių šalinimas. Be to, anot jo, būtina stiprinti valstybės pasirengimą, kad elektros tiekimas ekstremalių situacijų metu ilgam nenutrūktų ir būtų patikimas. Bent 75% elektros netekusių vartotojų tiekimas turėtų būti atstatytas per 72 valandas, likusi dalis turėtų būti aprūpinta generatoriais. Vyriausybė trečiadienį nusprendė atšaukti ekstremalią situaciją, kuri dėl siautusios audros nuostolių ūkininkams visoje šalyje buvo paskelbta rugpjūčio 26-ąją. Ją atšaukti pasiūlė Nacionalinis krizių valdymo centras, jo vertinimo grėsmė, dėl kurios buvo paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, likviduota ir padariniai pašalinti. Artimiausią mėnesį Uostamiestyje planuojama pradėti Kristijono Donelaičio aikštės atnaujinimo darbus. Juos užbaigti ketinama per pusmetį. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia matantis poreikį stiprinti gebėjimą regionų tinklams veikti savarankiškai izoliuotų režimu. Tai numatančios pakeitimus ministras žada pristatyti spalio mėnesį. Savickas teigia, kad su Baltijos šalių ministrais yra sutaręs vystyti bendrą atsargų rezervą tam, kad susiklošius tam tikrai situacijai būtų galima greitai atkurti ir dalintis rezervais. Nuo trečiadienio įsigaliojo papildomi mėgėjų žvejybos ribojimai, pranešė aplinkos ministerija. Nuo šios dienos iki spalio 15-osios upių ruožuose žvejojantys žvejai privalo turėti žvejo mėgėjo kortelę lašišų ir šlakių žvejybai, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu ir kokio žuvi žvejojimus. Tose pačiose upių ruožuose taip pat draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. O nemokama žvejybos teisė turintys asmenys, žvejojantys be žvejo mėgėjo kortelės nuo rugsėjo 16 iki spalio 15 dienos turi teisę žvejoti upių ruožuose, tik nenaudojant dirbtinio masalo ar žuvelės. Nepriklausoma JAV kongreso biudžeto tarnyba pranešė, kad karas su Iranu iki rugpjūčio 1 dienos JAV kariuomenėje kainavo apie 38 milijardus dolerių, o kiekvieną mėnesį, kol tęsiasi konfliktas, išlaidos gali padidėti dar keliais milijardais dolerių. Tarnybos ataskaitoje priduriama, kad priklausomai nuo karo veiksmų intensyvumo, jei konfliktas tęsis, mėnesio išlaidos galėtų svyruoti nuo 2 iki 3 milijardų dolerių ar daugiau. Jungtinės valstijos atšauks sankcijas dviem Baltarusijos įmonėms, po derybų Minske pareiškė JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Jonas Kaulas. Minskas savo ruoštų paleidžia 25 politinius kalinius. Italija pranešė dar 15 dienų pratęsusi iš Ispanijos atvykstančių keliautojų pasienio kontrolę, o tai išprovokavo analogišką Madrido atsaką, tęsiantis nesutarimams tarp dviejų ES narių. Italijos vidaus reikalų ministerija sprendimą grindžia išliekančią reikšmingą riziką vidaus saugumai ir galima teroristų infiltraciją. Jungtinių tautų tyrėjai Baltarusijos baudžiamoje sistemą vadina tikslingu ginklu oponentams slapinti. Šias išvadas paskelbė nepriklausomų ekspertų grupė nuo 2020 metų tirinti pažeidimus šalyje. Ataskaitoje teigiama, jog šalyje sulaikymai vykdomi be orderių, o politiniai kaliniai patiria smurtą ir neadekvačias įkalinimo sąlygos. Tyrėjai fiksavo teisės į teisingą teismo pažeidimus, advokatų persekiojimą ir specialų sulaikytųjų žymėjimą geltonomis etiketėmis. Išėjusi laisvė represijų jos nesibaigė, nes buvę kaliniai toliau patiria naktinius reidus bei judėjimo apribojimus. 100 metų sulaukusių gyventojų skaičius Japonijoje pirmą kartą viršijo 100 tūkstančių, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Apie 90% jų sudaro moteris. Šios amžiaus grupės gyventojų skaičius nuolat auga ir vis naujus rekordus pasiekė jau 56 metus iš eilės.
0: Sportas.
1: Švedijoje vyko tarptautinis breiko renginys, į vieną vietą subūrė šio sporto atstovus iš įvairių šalių. Varžybose startavo ir Lietuvos breiko žvaigždė, olimpinė vice-čempionė Dominika Banevič, geriau žinoma, B-girl Nika vardu. Lietuvio turnyre neturėjo lygių ir tapo jo nugalėtoja. Lietuvos merginų iki 15 metų futbolo rinktinė pradėjo savo pasirodymą Slovenijoje vykstančiame UEFA Development turnyre. Pirmoje dvikovoje Domo Paulausko treniruojama Lietuvos rinktinė susitiko su šeimininkėmis. Šis susitikimas baigėsi 3-1 Slovenijos komandos naudai. Šią naktį dangus apniuks, daug kur numatomi trumpi lietus. Vėjas suksis iš pietų į pietvakarių, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną įsivyraus debesuotas su pragiedruliais dangus. Daug kur protarpiais palis. Vėjas stiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra pakils iki 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį debesys sklaidysis, trumpai palis tik vietomis. Nakties metu temperatūra svyruos tarp 6-11 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 17-22 laipsnių.